Байынғолы облысының солтүстігі, шығыс Синжан қатарлы орындарының шинара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы Тарбағатай аймағы Қызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжанның батысы Байынғолы облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолы облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Синжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Шинара орындарда ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлаушы интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 26-шы күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-шы айдың 16-шы күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 14-22 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомпартияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әр жағының тұтас барысына сіңіріп, партия құрылысының үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті.
2: Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шауде үйірме бастап Синьцзянда саяхат санының атқарылуына тексеру жүргізді.
0: Районымыз көп дейінде күш салып, әйелдердің кәсіптену, шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың директілер күшін жандандырды.
2: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чунчу мерекесін шат жадыман өткізді.
0: Чунчу Айгүлше базарында бұрынғы дәм мен жаңа дәмдер тоғысып, дәстүрлі бес дәнді Айгүлше өтімді болып, жаңалғашу дәмі мен күтіну дәрілік чайнамасы болған Айгүлшесінің саудасы күсет болды.
2: Үрімжі поштасының тұңғыш шоферсіз жеткізу автокөлігі жолға шығып іске қосылды. Бір ретке жұмыс мөлшері үш жеткізушінің жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Синьцзян құрайық. 2025 жылы 9 айда бас Шоуджи Си Цзиньпин автономиялы райондық парткоммун мен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп аса дәріптеді. Партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейту, Синьцзянның осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің түбірлі кепілі. Бұл жаңа дәуірдегі Синьцзянның партия құрылысын жаппай күшейтуіне, билік жүргізу негізін бекемдеуіне алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойсын өлшемін әзірледі. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әр қайсы жақтарының тұтас барысына сіңіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, нақты істеу стилін шыңдап, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын жұңға үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Синьцзянды анағұрлым ойдағыдай құруға бастады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Тағы бір ретке Чунчу мерекесі келді. Тяньшань алабы шат жадыман мерекелік райға шомды. Жер-жердегі негізгі саты партия ұйымдары албан формада Чунчу тақырыптық қимылдарын өрістетіп, партия мүшесі, кәдірлер және әр ұлт бұқарасы бір арада бас қосып, мерекені бірге құттықтады. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы Сор қыстағының тұрғыны Уэншан былай деді. Балаларым сырт жерде қызмет істейді. Бұл жолы қыстақ тұрғындар комитетінің ықыласты қамқорлығының арқасында басымыз қосылып, мерекені бірге өткіздік. Қыстақтың көңіл бөлуінде Чунчу мерекеміз ерекше мейірлі өтуде. Еркен ауданы Оданлық қалашығы Бойла қыстағының тұрғыны Бұзорхан Қақарман көпшілікпен бірге Чунчу мерекесін өте көңілді өткіздім. Бас қосудағы бақытты сәттерді сезіндім деді. Бас Шоуджи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту керек. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком тапсырманы есте берік сақтап, негізгі саты ұйымдық жүйесін үздіксіз тығыз бекемдеп, партияның Синьцзяндағы билік жүргізу негізін анағұрлым бекемдеді. Ауыл қыстақтың ұлан байтақ даласында қыстақ партия ұйымы коллектив шаруашылықты зорайтуға жетекші болып, қоныстануға кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрды. Жың ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағында биыл жаңадан қаржы қосып жаңаланған үш қабатты халықты қоналқының жабдықты реттеп, сынау, тазалық істеу сияқты қызметтері істелді. Бірінші қазан демалысында сыртқа қарата сауда жүргізеді. Жың ауданы Теманшин Джунгоша естетика халықты қоналқысының шаруашылық жүргізу менгерушісі Вейдон тілшіге, халықты қоналқымыз бұрындары 200 неше саяқатшы қабылдай алатын. Осы 2 жылда өнімі жақсы болды. Әр жылы қыста коллективіне 600 мың юанға жоқ пайда бөлісін береміз, сондықтан біз көлемін лайықты кеңейттік деді. Аудан қалашығынан 10 километрге жетпейтін жерге орналасқан Бестерек қыстағында 1300 мың жерге алақат егілді. Қыстақ партия ячейкасы ауыл қыстақ саяхатына сүйеніп, кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруды, жебеуді ұйғарды. Бестерек қыстағында әрқандай келелістер жөнінде шешім жасауда, сөз жоқ, 4 кеңесу, 2 ашық болу тәртіп атқарылады. Бұл қызмет әдісі мынадай. Қыстақ партия ячейка комитеті ортаға қояды. Қыстақ екі комитеті ақылдасады. Партия мүшелері мәжілісі қарайды. Қыстақ тұрғындар уәкілдер мәжілісі қарар шығарады. Сондай-ақ қарар ашық болады. Атқару нәтижесі ашық болады. Көп жақты тексеру зерттеу, демократиялық зерттеу талқы және коллектив дәлелдеуден кейін қыстақ бос тұрған жер. Ауыл қыстақтағы көне тұрғын үй сияқты байлықтарды айналымға салып, біртұтас жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылған ауыл қыстақ тұрғын үйлерін халықты қоналқы етіп құрды. Жүң ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағы партия ячейкасының шу жиі Жан Шинлай партия мүшелері атсалысты, бұқарада атсалысты, осылай болғанда жариялығы анағұрлым жақсы болады. Біздің кәсіптен тапқан табыс бөлісіміз де бұқараның бақылауында болады. Бұқара партия ячейкамызға тіпті сенеттеді. Көп болып ақыл қосты. Алақат атсызының жанында көрініс тамашалау текшесі, дәліз салынып, ас су, ауыл шаруашылық өнімдерін сатуда жаңа арна ашылып, 50 неше адам жақын маңда кәсіптенді. Биыл жыл басынан бері 20 мың адам ретке жоқ саяхатшы қабылдады. Жүң ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағының тұрғыны Джоудинге қазір халықты қоналқыда жұмыс істеймін. Айына 4 мың юаннан астам еңбегі қаламын. Отбасымыздың бірнеше мұ алақат атсызында тамашалау теру түйінетті деді.
0: Бір жылдан бері Шинжан негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздік сөз күшейтіп, ауыл қыстақты басқаруды күш сала ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырып, қоныс ортасын сапалландырып, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығында қалашық парткомы бастамашы болып, 2000-нан астам жылыжай қалдықсын салып, партия ячейкасы, кооператив, шаруа отбасы бірлескен, кәсіп бірлескен үлгісіне сүйеніп, қоныс жаңалаған бұқараның кірісін арттыру жолын көбейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығындағы егінші Мамет Қож Шырали, қазір қалай егуді, қалай басқаруды білеміз. Кірісіміз барған сайын жоғарылады, мен де техник болдым деді. Қазір 200 неше бұқара осы арада орнықты жұмыстанды. Шарлон қалашығы тағы Күнлін Қошу маркасын бір тұтас сомдап, жерін жарнаға қосу, ең төмен шекке кепілдік ету пайда бөлісі және өнімділік пайда бөлісі үлгісін жолға қойып, бұқара бір уақытта жалға беру ақысы, жарна табысы, еңбегі сынды үш түрлі кіріске ие болды. Ақтау ауданы Шарлон қалашық парткомының шужиі Ли Хунджин былай деді. Қазір жамбасындық кірісіміз артып, 20 мың юанға таяды. 6 қыстақтың коллектив кірісі түгелдей 1 миллион юаннан асты. Партия құрылысы жетекшілік ету ол бос сөз емес. Қайта бұқараны бастап жұмыс істеу, бұқараны бастап кіріс кіргізу болмақ. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Назариямен қаруланыуды үздік сөз күшейтіп, жаңа дәуір джунгоша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдау керек. Бір жылдан бері Шинжан қоғам орнықтылығымен, баяндық тыныштық басын санасымен өзекті қызметті тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақ қанасын ұдайландырып өрістетіп, маманданған, жүйеленген, ұдайланған арнау тақырыпта жетекшілік ету арқылы назария үйренумен қызмет әмілетінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Автономиялық райондық партком ұйымдастыр бөлімінің бөлімістер мүшесі Осман Тәліп былай деді. Бел жыл басынан бері мемлекет қауіпсіздігін қорғау, жұң қауылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, ерекше абзалыққа ие кәсіптерді дамыту, жасанды зерде сияқты 11 арнаулы тақырып орналастырып, 8 кезек үлкен сабаққана ашылып, 93 мың адам рет баулады. партия мүшесі мен кадрлардың партияның жасампаз назариясын шын мәнде іскерлей үйренуін, жете түсінуін, социалистік осы заманданған Синьцзян құру әмілеті барысында анағұрлым ойдағыдай жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуін ілгерілетті. Бір жылдан бері Синьцзян орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесі жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, қалың партия мүшелері мен кадрларды халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға бастап, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология арқылы тамаша даму ортасын қалыптастыруға жетекшілік етті. Партия туып беталысқа жетекші болды. Нақты істеу арқылы жауапнама жазды. Синьцзяндағы әр дәрежелі партия ұйымдармен қалың партия мүшесі кадрлар, іс жүзіндік әрекеттер арқылы басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын нақты тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, социалистік осы заманданған Синьцзян құру сапарында аршынды қадаммен алға басуда.
2: Енді станциямыздың партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму негізін бекемдейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ту бағдарға жетекшілік етеді, ту күш-қуат үйістірады. Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің тетігі партияның жаппай басшылығына табанды болып, партия құрылысын күшейтуде. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын әр ұлт кадрлар қосынын сомдап, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, істілді дұрыстауды, тәртіпті қатайтуды, шіріктесуге қарсы тұруды қажымай-талмай ілгерілетіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелері кадрлар қосынын анағұрлым қайсар, пәрменді етіп шыңдап, жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға түбірлі кепілдік әзірлейік.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күнінен 24-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Сяо Джи үйірме бастап, Синьцзянда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді. Осы аралықта заңның атқарылуын тексеру группасы ішінара аймақ облыс қалаларда нақты орында тексеру жүргізіп, Синьцзянның саяхат заңының атқарылу жағдай жөніндегі мәліметін және қатысты ұсыныс пікірлерін тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты.

0: Заңның атқарылуын тексеру группасы Шинжаның саяхат заңын атқаруда қол жеткізген белсенді нәтижелерін толық тұрақтандырды. Сяо Че былай деп атап көрсетті. Шинжаңда мол жаратылыстық байлық және мол гуманитарлық байлық бар. Саяхат кәсібінің даму көмескі күші зор. Бас жүзі Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, саяхат заңының түрлі талаптарын жаппай тиянақтандырып, әр жақтың заңдық жауапкершілігін бекемдеп. Саяхат кәсібін жоғары өнімді басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саяхат кәсібінің дамуына тұсау болған қиын мәселелерді өнімді шешіп, заңмен басқару арнасында саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының орнықты баянды дамуын жебеу керек. Саяхатта қуатты ел құрудың қажетіне сәйкесіп, саяхат заңына мұқият өзгеріс енгізіп және оны кемелдендіріп, әр жақтың ұсыныс пікірлерін толық тыңдап, заң шығару ортақ танымын кеңінен ұйыстырып, заң шығарудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату қажет. Зүмірі тобыл заңның атқарылуын тексеру группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Автономиялы райондық халық құрылтайы және оның тұрақты комитеті осы ретке заңның атқарылуын тексеруді орай етіп, бас жүзі Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үздіксіз ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмәтәл жаппай дәйектендіріп, халық құрылтайының функциясын тиянақ етіп, тұтас өңірлік саяхатқа қызмет ету жүйесін кемелдендіруді анағұрлым ілгерілетіп, саяхат базарының тәртібін арнаға түсіріп, саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын заң бойынша қамтамасыздандырады. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің мүшелері Чжун Шан, Шияобин, Чжу Мингчун, мәдениет және саяхат министрлігінің орынбасар министрі Лю Суши, автономиялы район және Бинтуаның басшыларынан Мәмтімін Қадыр, Қайсар Хыым, Вән Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас жүзі Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайталай үйреніп, автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша нөлдік негіздік меже есеп реформасын тереңдету қызметін ақылдасып, негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісін, жобасын қарап мақұлдап, мереке кезіндегі қызметтерді орналастырды. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, ұғынып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің іс жүзіндегі өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын оны нар бекемдеп, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Шинжаң қызметін күш сала жақсы деп, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала жақсы істеу керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын шын мәнінде күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия стилі, пәктік құрылысы мен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нөлдік негіздік межесеп реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін жоғарылатып, келелі стратегия

0: экологиялық міндеттер мен негізгі халық тұрмысы қазыналық қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, межесеп басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілету тиіс. Үнемшілдікпен тұрмыс кешіруге әдеттену идеясын беріп орнатып, межесеп жөніндегі қатаң тежемді күшейтіп, қазыналық қаржының пайдаланылу өнімділігін мүмкіндіктің барынша жоғарылату керек.
1: Мәжілісте негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялар ойын дәрежелі бір тұташ жоспарлауды ілгерлету жөніндегі атқару пікірі қарап мақұлданып, бұлай деп баса дәріптелді. Халықтың саламаттылығын өзі кетуге табанды болып, саясат бойынша арналандырып, бірлікке келтіру, қорды реттеу, тенгеру, дәрежеге бөліп басқаруды кемелдендіру, межесепті бағалауды күшейту, басқару, қызмет өтеуді жоғарылату беталысы бойынша, негізді емдеу қамсыздандыруын автономиялар ойын дәрежелі бір тұташ жоспарлауды қадамға бөліп ілгерілетіп, оңтүстік-солтүстік Шинжаның қала мен ауылдың емделуді қамтамасыздандыру саласының бір келкі дамуын чебеу керек. Мәжілісте Шинжан ұйғыр автономиялар ойының туыт қамсыздандыру әдісі жобасы қарап мақұлданып, бұлай деп баса дәріптелді. Жер-жердің қатысты тараулардың бар күшін салу, шамаға қарай істеу принципі бойынша түзім межесін орнықтырып, қамтамасыздандыру функциясын күшейтіп, туытты қамсыздандырудың түзімнің жаппай қамтуынан адамдар шоғырын жаппай қамтуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындырумен ұштастырып, қосымша қаражат тарату уақытын анағұрлым қысқартып, жақсы істерді ойдағыдай тиянақтандырып, нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Чонгчу мемлекет мерекесі демалыс кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу. Заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзету, арнаулы әрекетін тереңдетіп, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан қатаң сақтану керек. Екіні жаңалау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, мерекелік тұтынуды терең ашып, саяхат сауда тәртібін арнаға түсіріп, азық-түлік қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, саяхат базарының орнықты тәртіпті айналымына шынайы кепілдік ету қажет. Түйінді қадағалап, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, мерекені пәк, өркенетті өткізу ұрайын қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 24-ші күні автономиялар аяндық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезегін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі былай деп таныстырды. Шинжан сүйемелдеу саясатын үздіксіз кемелдендіріп, кәсіптенуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, әр ұлт әйелдерінің кәсіптену шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың желектілер күшін жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком мен үкімет әйелдердің кәсіптену шаруашылық құру қызметіне өз көлің мән берді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, технологиялық шеберлікке баулу, шаруашылық құруды сүйемелдеу, еңбек күш селбестігі, оқық мүддесін қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, әр ұлт әйелдерінің көп арнамен кәсіптенуін, шаруашылық құруын ілгерілетті. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығы алға қыстағы партия ячейкасының шу жиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Арзугүл Ожы былай деді. Қыстағымыздағы Буайшам Әбдірейім бұрын отбасы ошақ қасынан шыға алмайтын. Шаш әсемде үйі нысанына қатынасқаннан кейін ол өнер үйреніп дүкен ашты. Қазір айлық кірісі 10,000 юаннан асып, шәкірт тәрбиеледі. Көптеген әпеке сіңілдер маған партияның саясаты жақсы, әйелдер ақша тауып, мәртебеге ие болды. Отбасы тату тәтті, баланы оқытып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды десті. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыз шаруашылық құру кепілдік қарыз ақшасынан 165 миллион юан таратып, 83 мың адам тыңнан шаруашылық құрды. Әр ұлт әйелдері әр сала әр кәсіпке атсалысып, экономикалық қоғамдық дамуда кем болса болмайтын жарты әлемге айналды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Айнур Мақсат былай деді. Біз анаргүлі, жергілікті қарызы әйелдердің арнаулы финанс өнімдерін шығарып, әйелдер

0: үздіксіз құрып, аналардың шаруашылық құру айналмалы қаржысы нысанын атқарып, аналардың жұмыс орны үйде уақыттық жұмыс істеудің икемді кәсіптену үлгісін жалпыластырып, әйелдердің кәсіптенуіне, шаруашылық құруына көмектестік.
1: 15-ші 5 жылдық жобаның басталу түйінін тиянақ етіп, автономиялы район Синьцзян Уйғур автономиялы районының әйелдер мен балаларды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасап, саламаттық, оқу-ағарту, экономика, шешім жасауға және басқаруға қатынасу сияқты 8 жақтан әйелдердің жан-жақты дамуын жебеудің тактикалық шаралар мен қызмет түйіндерін айқындап, саламаттық, оқу-ағарту, заңдық қорғау сияқты 7 жақтан балаларды алдымен дамытудың тактикалық шаралар мен қызмет түйіндерін алға қойды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Лилин Хуи былай деді. Жобада отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысының негізгі сатыны жөнге салудағы ролын сәулелендіру механизмін кемелдендіру жағында үйленіп ұрпақ сүю, бағып қағу бір тұлғаландырылған отбасылық қолдау саясат жүйесін құру алға қойылды. Цифрлы зерт арқылы әйелдер мен балалар істерін дамытуға қуат үстеу жағында алсаралықты емдеу, цифрлы оқу-ағарту байлығы, зерделі кәсіптенуге қызмет ету сияқты қолданылмалы жағдайларды қалыптастыру жөнде ізденіс жасап, осы мандандыру құрылысының жетістіктерінен әйелдер мен балаларды және отбасыларын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді.
0: 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы районның 2026 жылғы жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгі істерін жариялау салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 10 таңдаулы жасөспірімнің ізгі істері жарияланды. Осы 10 таңдаулы жасөспірім таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіру, қызыл генді жалғастыру, кітап оқып білімге талпыну, ғылымды қызу сүю, басқаларға көмектесуді қуаныш санау, талықпай талпыну сияқты жақтарда көрнекті бейне көрсетіп, партияны отанды сүйетін, құлшына үйренетін, жан-жақтылы өркендеген жаңа дәуірдегі таңдаулы жасөспірімдердің келбетін әйгіледі. Бастауыштың 4-ші жылдығынан бастап ұшақ үлгісімен танысқан 2026 жылы автономиялы районның жаңа дәуірдегі таңдаулы өрені Шинжаң Шифан дәшесіне қарасты орта мектептің орталау 3-ші жылдық оқушысы Ван Жэнчэн болашақта өз аңсаған арманы үшін үздіксіз құлшынбақ. Ол: «Мен ұшақ үлгісін үздіксіз терең зерттеп, ынтамды сақтап, өзіме үздіксіз сайыс жариялаймын. Кейін авиация инженері болып, мемлекетке тіпті биік, тіпті тез ұшатын, иқбаты тіпті керемет соғыс ұшағын жобалауды армандаймын» деді. Қимыл алаңында мемлекеттік мораль үлгісі Лю Чанкун, Ғынижан Жұма, мемлекеттік еңбек озаты Әкбар Емін қатарлы сыйлы қонақтар жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендерге сыйлық таратты. Мемлекеттік мораль үлгісі Лю Чанкун, 10 баланың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Жарқын тұстары да ұқсамайды, бірақ олардың бойындағы бір ортақ ерекшелік отан сүйіспеншілігін нығайтып, мораль, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілу беталысына қарай құлшынған. Бүкіл Шинжаңдағы парша өрен мен балалардың осы таңдаулы өрендерді үлгі етіп, өздерін үздіксіз шыңдап, қоғамға жарамды адам болуын үміт етемін деді.
1: Біздің мерекеміз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чуңчу мерекесін құттықтады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 23-ші күні кеште Бингтуан парткомның үгіт бөлімі бас болып ұйымдастырған Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қалалық парткомның үгіт бөлімі ұсынылып өткізген 2026 жылғы біздің мерекеміз Чуңчу мерекесі атты Бингтуан негізгі алаңда үлгі көрсету қимылы және Шығызы Чуңчу өлең мүшәрасы Шығызы қаласында өткізілді. Мәнерлеп оқыған өлең арқылы отанды сүйіспеншілікпен жырлау, ай сәулесі астындағы Чуңғы атты өлеңдер, көріністік ән аман есен болайық сияқты 10 номер ретімен қойылды. Тұтас өлең мүшәрасы асқақ рухқа толы болып, онда алтын қарулы, темір тұлпарлы батырларды, асқақ сезімді отанды жырлаған әндерде, ай сәулесінде жұмсақ, сезімі терең, қауышу

0: Құлауларда. Онан да маңыздасы, шөл талаға тамыр тартып, адалдықты ашқан тәуірлік асқақ үнде бар еді. Шығызы қаласының тұрғыны Хуй Хау үйіміздің іргесінен осындай тамаша өлең мүшәрасын көріп, сағынышты жеткізді. Ойын өмірлерінде мерекелік түсте тамаша мәдениет істілде бар. Меніңше, Чунчу мерекесі өте мәнді болды деді. Чунчу мерекесін құттықтау үшін Санчы қаласы Ямбей мәлісі Юэндің әлеуметтік аумағы ай толған Чунчуда көршілер етене болып, ұлттар ынтымағында бірге бас қосты. Чунчу тақырыптық қимылын өрістетті. Қарастаумақтағы әрүл қадырлар мен бұқарасы бір араға бас қосып, көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, қамыр елеп жазып, қимасын бөліп түйіп, қалып пен пішіндеп, көбетпей алван түрлі пішіні көркем айгүлшелерді жасап шықты. Көпшілік өз қолымен жасаған айгүлшелерден дәм татып, әңгіме дүкенін құрып, ойын ойнады. Балақайлар тағы би билеп шаттыққа шомды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Еркін Қабдешұлы бірге айгүлше жасап, айгүлше жедік. Бұл ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы деді. Балақай Магу Хан. Өз қолыммен айгүлше жасадым, тағы ойын қойдық, кішкентай қонжық алдым. Чунчу мерекесінде өте көңілді болдық деді.
1: Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі Хоучжоу Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабымен бірлесіп, ай толған Тяньшан сүйіспеншілік тоғысқан Чунхуа атындағы Чунчу дәстүрлі мәдениет салтанаты қимылын өрістетті. Оқытушы оқушылар Шинжанға көмекке келген кадрлар қоралана отырып, ерекше дәмді тағамдардан бірге дәм татып, Чунго түйіншегін тоқып, өзара мерекелік тілек білдіріп, тілек карточкасын жапсырды. Ең соңында ойнақын мәшіреп музыкасына ілесе көпшілік бірге ән айтып, би билеп, ерекше көңілді болды. Оқушы Рахиям Әбдікерім Хоучжоудан Шинжанға көмекке келген кадрлармен бірге Чунчу мерекесін бірге өткізгеніме ерекше қуаныштамын. Біз Хоучжоудың Шинжанға көмектесу тақырыптық айгүлшесін бірге жасадық деді. Шинжанға көмекке келген кадр Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің бастығы Куйдинлен айгүлше жасап, желпуішке сурет сызып, Чунго түйіншегін тоқып, Чаңжаңның оңтүстігіндегі Чунчу салтымен Шинжанның ерекшелігінің табиғи ұшырасуына мүмкіндік жасадық. Біз Чунчу мерекесі сынды дәстүрлі мереке арқылы мәдениетке мұрагерлік етуді, ұлттар ынтымағын және көңілді кешірмелерді бір тұлғаландыруды үміт етеміз деді. Сиху қаласы Жырғылтголин Мұңғыл ұлттық ауылы Чунчу мерекесінде бас қосу бұқаралық қыстақ кеші желілес қимылын өткізді. Бүкіл ауылдың қыстақтардың егінші малшы әдебиет көркемнер үйірмесі кезекпен сахнаға шығып, өздері құрастырып, өздері орындаған би нөмірлері қарапайымда халық тұрмысымен жанасып, сахна астындағы көрермендердің шапалағын толастамады. Әдебиет көркемнер ойынының әредігінде егіншілік жұмысының қызықты жарысы табырал басталды. Жүгерден алу, қыстық ас қабақ тасу, көкөніс, жеміс жидек шеңбері сияқты қызықты ойындарға бұқара қарық болып, шаттығын толастамады. Сиху қаласы Жырғылтголин Мұңғыл ауылы Загынтала қыстағының тұрғыны У Чунлинь қыстақ атлеттері ұйымдастырған концерт ерекше тартымды болды. Өткізген түрлі ойындарда өте керемет, өте көңілді болдық. Чунчу мерекелеріңіз құтты болсын деді.
0: Айгүлше, Чунчу мерекесінде кем болса болмайтын дәмді тағам. Қазір айгүлшенің дәмінде дәстүрмен жаңалық ашу тоғысып, бес дән бұршақ талқаны сияқты, бұрынғы дәмдерден сырт, дуруян, жүші сияқты жаңа дәмдерде ерекше қарсы алуға бөленді. Тіпті дәрілік чайнама айгүлше қатарына қосылып, бұқараның тұтыну талғамын онан арбайтты. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Чиху қаласы Джиммай Сүй азық-түлік мәнерлеу зауатының өндіріс цехында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер дәстүрлі жасау тәртібіне құрмет етіп, ұн илеп, дәмін келтіріп, қима түйіп, пішіндеді. Шеберлікпен жасалған дәстүрлі бес дәнді айгүлше жергілікті тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Шиху қаласының тұрғыны Ян Шаопин, мен олардың дәмі тіл үретін әуелгі дәмді айгүлшесін жегеріме 20 неше жыл болды. Осы тәмді ұнатамын. Қолмен жасап

0: қалған қимасы, материал дайындау болсын, бәрі жақсы. Бала кезімдегі дәмді сақтап қалған деді. Дәстүрлі жасау әдісінде есімізде қалған бұрынғы дәмін өзгертпеу негізінде дәмден жаңалық ашып, тұтынушылардың тың қажетін қанағаттандырды. Бес дәнді айгүлшесінің сияқты қош иісі аңқыған кезде тәтті тағамдар дүкені айгүлшенің жаңа үлгісін жасап шықты. Үрімчі жоғары жаңа технология ашу райондағы жаңа қалы районы Мои Шишан тәтті тағамдар дүкеніне барғанда дүкеннің иесі Чаңданхуа қораптап жөнелтіп, желіде және желден тысқары тапсырысты қабылдаумен қарбалас екен. Дүкеннің зат сөресіндегі заттары көздің жауын алады. Жұқа қабықты дуриян, сарымай жағылған ардызия, бүрекше жеміс, юннан хотуй, пүлдірген апельсин, қақталған лаз сияқты көптеген жасампаздық айгүлшелері ретті тізілген. Дәмі жаңа түрім ол. Чаңданхуа тілшіге, дүкеніміз айгүлшенің қима материалдарын зерттеп ашудан технологияны жақсартуға дейін үздіксіз жаңалық ашып, тұтынушылардың дара азық-түлік қажетіне дәлме-дәл үйлестірді деген былай деді. Барлық адамда әуестік болады ғой. Алармандар бізге өзінің қандай дәмдегісін алмақшы екенін айтады. Біз сынап көреміз. Оны жүзеге асыруға болады. Олар біздің дәмін үздіксіз ауыстырғанымызды қабылдай алады. Бірақ көп сандысы қант пен майдың аз болуын, салыстырмалы түрде ақаусыз болуын айтады. Сонымен бірге күтіну тағызысы да Шинжаның айгүлше базарына енді. Таяуда Шинжан Эдисина ташөзіне қарасты екінші чипа ғана 5 түрлі күтіну дәрлік шайнамасы болған айгүлшені шығарды. Чипақананың клиникалы қоректік бөлімнің кетеі аға шипагері Чи Чин бұл айгүлше чипақананың зерттеу ашу тұғырына сүйеніп, қайта-қайта салыстырып, тәжірибе жасап, сапалландырып жасалды дейіл бұлай деді. Шинжаның өңірлік байлық басымдығына сүйеніп, жергілікті дәрі материалдарымызды айталық, етті сұңғыла, ұроза гүлі сияқтыларды таңдадық. Технологияда біз дәстүрлі қақтап пісіру қоспаларын өзгертіп, қанытсыз, майсыз, ерекше төмен калориялы сынды жеңіл күтіну өлшемін жүзеге асырдық.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Чонгчу демалысының алғашқы күні районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жердегі саяхатшылар күзгі көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, концерт көріп, саяхаттау барысында демалысты көңілді өткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Чонгчу демалысының алғашқы күні Тяньшань Богда көлі көрініс өңірі, Сайрам көлі көрініс өңірі, Қомғыстағы Бағыраш көлі сияқты көрініс түйіндері қыруар саяхатшыны қарсы алды. Қалың орманмен көмкерілген күзгі көрініс жер-жердегі саяхатшыларды тәнті етті. Күзгі Бағыраш көлінде қамыстар көл жағасын бойлап жайылып, шоқ-шоқ сары түсті күл қауашағы желмен бірге тербеледі. Тұнық көл суы шымырлай толқып, топ-топ су құстары қамысты кесіп өтіп, көл бетіне ұшып келіп, көл сағымы мен қамыстың көлеңкесі бір-бірімен тоғысып, көрінісі көз тартады. Шандыңдық саяхатшы Сун Чанжу Бағыраш көліндегі қамыстың көзгі көрінісі өте көркем екенін ертедақ естіген едім. Атыз атына сай екен. Айнала толған қамыс күлі. Көл сағымы, ұшқан құс барлығы да көркем сурет картинасына ұқсайды. Жадырап қалдық деді. Санжының жеңіл тағамдар көшесінде 5 жұлдызды нарт қызыл ту, жүздеген әшекейлі шырақ, түсті шырақтар байырғы құрылыстармен қосылып, ерекше көз тартады. Самса, палау, қақталған балық, үш қатар тоғыз шынындағы тағамдар сияқты дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Консулдық саяхатшы Хуан Жунфын бұл араның барлық жеріне 5 жұлдызды нарт қызыл ту ілініп, самалмен бірге желбіреп тұр. Тағы кейбір байырғы бейнедегі өрнектер бар, өте әдемі, бұл арада қою мерекелік рай қалыптасыпты деді. Чонгчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мерекені қарсы алу үшін Алтайда кездесейік атты көлемді арнаулы концерт Алтай қаласының Сүйеду театрханасында қойылды. Концерт ән, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі және ұлттық салт-сана ықпалдасып тоғысып,

0: жер-жердегі саяхатшыларды баурады. Концерт 10-шы айдың 7-ші күніне дейін жалғасады. Концерт қызметкері Ыбырай Жақыпханұлы былай деді. Біз ата мекеніміздің ән пейлерін, бейзаттық музыкаларын, дәстүрлі үйлену салтын сахнаға шығардық. Біздің ойындарымыз арқылы тіпті де көп адамның Алтайдың жергілікті салт санасын түсінуіне мүмкіндік жасасақ дейміз деді.
1: 9-шы айдың 24-ші күні Үрімжі поштасының тұңғыш чоперсіз жеткізу автокөлігі Үрімжі қаласының Табанчың районында жолға шығып іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Джунго пошта тобы чекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Табанчың бөлімше мекемесінде қызметкерлері жедел жолдама заттарын чоперсіз жеткізу автокөлігіне тиеп, қол телефонын әпі арқылы сипырды жаймалау, желі белгілеу сияқты жұмыстардан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі іске қосылды. Әрі белгіленген бұйрық бойынша көздеген жеріне қарай жолға шықты. 5 минуттан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі Синджан энергия кәсіптік технологиялық мектебінің жедел жеткізу бекетіне дәлме-дәл жетіп тоқтады. Бекеттің жауаптысы Абдусалам Құрбан тілшіге чоперсіз автокөлік әр күні сағат 11 мөлшерінде мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне жетеді. Ішіндегі заттар түсіріліп болғаннан кейін кейбір тауарлар қайтарылатын тауарлар, кейбір мәселесі бар тауарлар қайталай келіп болған соң есігін жауып қойсақ болғаны өз қайтып кетеді. Бұрын біз есік алдына барып жедел жеткізушіні қабылдайтынбыз. Қазір жедел жеткізушіні қабылдаудың қажеті жоқ. Бұл чоперсіз автокөлік өзінің белгіленген бағдары бойынша мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне келеді, өте қолайлы деді. Осы рет іске қосылған чоперсіз жеткізу автокөлігіне жоғары дәлдіктегі жол нұсқау жүйесімен AI есептеу амалы септеліп, лазерлі радар, жалпы көріністік камера көзі сияқты қабылдау құрылғылары жабдықталып, ең жоғары сағаттық жылдамдығы 40 км. Толық зарядталғанда 160 км жол басып, жаяу кісілер, кедергілер және қатынас белгілерін автоматты парықтап, тосын жағдайға тап болғанда ырықтылықпен жол беріп, шұғыл тоқтай алады. Жұмыс үстіндегі артқы текше автокөліктің жағдайын дер кезінде бақылап, тосын жағдай туылғанда алыс аралықтан көлік тізгіндеу құқығын шұғыл өткізіп алып, жеткізу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ете алады. Джунго пошта тобы чекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Табанчың бөлімше мекемесінің жауаптысы Шофи тілшіге бір чоперсіз автокөліктің бір реткі жұмыс мөлшері 3 пошташының жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар дегеле, әдетте бұл автокөліктің жеткізу мөлшері шамамен 120-130 дана. Бұрын қазіргідей зат мөлшерін жеткізіп беруімізге үшеуіміздің жарты күн уақытымыз кететін, ал мұны ол 2,5 сағат ішінде орындап болады деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше Чжанчжу Мяу Ном темір жолының екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы, Уаңяңтай бекетінің бірінші кезеңді қуатын кеңейтіп салу жұмысы аяқтап, ресми іске қосылды. Өзгертілгеннен кейінгі Уаңяңтай бекеті 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуатына ие. Чжанчжу Мяу Ном темір жолының екінші линиясына қосылған екінші 10,000 тонналық поезд бекеті. Сондай-ақ Шинжан шекарасы ішіндегі екінші 10,000 тонналық поезді ұдайландырып қабылдау жөнелтуге болатын ауыр жүк тиейтін бекет.
1: 9-шы айдың 24-ші күні Нагоя Азия спорт жарысының ерлер дискісі.
0: 9-шы айдың 24-ші күні түстен кейін сағат 6-да Қызылтау өткелі биылғы өткелді жабу мезгіліне өтті. Қызылтау өткелі Бұрылтоғай ауданы шекарасына орналасқан маусымдық ашық тас жол өткелі. Әр жылы 6-шы айдан 9-шы айға дейін ашылады. Биыл шекарадан кіріп шыққандар ұқсас мезгілдегіден 60% асты. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады. Температура 14-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 9-22 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 9-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 10-26 Цельсий градус.
0: Боратарда күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық,

0: Sonun bulutta temperatura 11'de 27 Celsius градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 12-де 27 селси градус.
0: Санжыда күн ашық тұрса, оның бұлттай температура 11-де 25 селси градус.
1: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 9-да 29 селси градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай температура 17-де 31 селси градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 18-де 28 селси градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 11-де 23 Селси градус.
1: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 13-де 25 Селси градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 25 Селси градус.
1: Хотанда өткін шаңбыр жауады, температура 13-де 24 Селси градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ халық

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжаңдағы жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жеке есеп нөмірімен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатын төлеуіне болады. Алып жүруге болатын дәрішкабы Баяудандағы Бұқараның шипагерге көрініп емделгенде, дәрі-дәрмек пайдаланғанда аз сабылымын жүзеге асырды деген мазмұндағы хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Пылайдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық ендігі емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің сайтында 9-шы айдан бастап таралғыш тұмау вакцинасы қаражатымен укол қою қызмет өтеу ақысы, автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері негізгі емдеу қамсыздандырып жеке есеп нөмірімен төлеу көлеміне енгізілетіндігі жөнінде хабарландыру жарияланды. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Үйлесетін объектілер автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар мен қамсыздандыруға қатынасқандардың жақын туыстары, қамсыздандыруға қатынасушылардың емдеу қамсыздандыруы жеке есеп нөмірі, емдеу қамсыздандыруы электронды ақша қапшығы, жеке есептегі отбасындағылардың ортақ игіліктену тәсілі арқылы, жеке есебінде қаржымен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатымен укол қою қызмет өтеу ақысын төлесе болады. Бай ауданында бір парша рецепт негізгі сатыдағы бұқараның емделу сезінісін өзгертуде.

аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы орталық дәріханасына сүйенген Бай ауданы 14 ауыл қалашық емханасында шипагермен бірге жүретін дәрі шкабын орнатып, аудандық шипаханадағы дәрі-дәрмек төменге түскен шипагерлермен ауыл қалашықтарға дейін жеткізіп, науқастардың жақын маңынан тек аудандық шипаханада ғана бар дәрілерді пайдалануына мүмкіндік жасады. Әрі емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенді. Аудандық шипахананың шипагерлері төменге түскенде, аудандық шипахана мен ауыл қалашық емханасының екі HIS, яғни шипахана информация жүйесі арқылы жеке-жеке шипагермен бірге жүретін дәрі шкабындағы дәрі-дәрмек пен ауыл қалашық үлестірген дәрі-дәрмекті рецептке жазады. Рецепт емдеу ортақ тұлғасы шұғыл рецепті тексеру орталығының зерделі тексеруінен өтіп, сақтандыру рецептін рецепт тексеруші дәрігер қайта тексереді. Науқас аудандық шипахананың есептен көтеру саясаты бойынша уағында есебін жауып, бір бекет үлгісіндегі қызмет өтеу жүзеге асады. Келесі қадамда Бай ауданы шипагермен бірге жүретін дәрі шкабы механизмін үздіксіз сапалландырып, ауру түрлері мен дәрі-дәрмек түрлерінің қамтымын кеңейтіп, ауыл қалашықтардың үлестіру тізімдігін икемді реттеп, рецепт тексеруші дәрігерлер қосынымен қызмет нәтижесін қамтамасыз етуді күшейтіп, дәрі-дәрмекті шипагермен бірге үлестіруді ұзақ уақыт тұрғызумен, аралап емдеумен, отбасы шипагерлермен келісім жасаумен тоғыстыруды ілгерілетеді. Қажет бойынша түйіндерді көбейтіп, жеткізу және информацияландыру деңгейін жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда дәрі-дәрмектен пайдалануын, емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенуін жүзеге асырды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды да тыңдаңыздар. Кейбіреулер ащы тағамдарды көңілділіктің айырып қосқышы десе, кейбіреулер оны асқазанды ауыртатын бас қылымсыз деп балағаттайды. Кейбіреулер ерекше ащы тағамдарға сүйеніп арықтайды. Ал кейбіреулер ерекше ащы тағамдарды жегеннен кейін денесіне бөрткен қаптап ұйқысы қашады. Осындай ащы тағамдарды жеу жөніндегі талас тартыс бір сәтте толастаған емес. Ендеше ащы тағамдарды жеу денсаулықты күшейте ме, әлде денсаулыққа ауыртпалық түсіре ме? Оның шын сыры сіздің ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Ащы тағамдарды жеудің пайдасы біздің ойлағанымыздан әлдеқайда көп. Бірінші, ащы тұщы тағамдарды жегенді жақсы көретін адамдардың қарнынан алғанда қартайып өтіпті де баяу болуы мүмкін. Әсіресе зат алмасы мен бүйрек жағында қартайып өтіпті де баяу болады. Мұның ішінде ащы тағамдарды жеу жиілігі аптасына 3-5 күн болатын адамдардың бейнесі. Екінші, ащы тағам

Бұндарды ұнатып жейтіндердің қан қысымы тұрақты болады. Зерттеулер денесінде тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденді. Жалпылық адамдар шоғырынды ащы тағамдарды жемейтіндермен салыстырғанда аптасына бірде екі күн ащы тағамдарды жейтіндердің қан қысымы жоғарылау ауруына шалдығу қатері шамамен 2000 дәнедәуір көрнекті болады. Ең жаңа джунгоның қан қысымының жоғарылауынан сақтану және оны емдеу бағдарламасында ащы тағамдар осы бағдарламаға енгізіліп, ащы тағамды үнемі жесе қан қысымының жоғарылауынан сақтануға болады деп айқын атап көрсетілген. Әрі оны күнделікті тұтынылатын азық-түлік қатарына енгізу ұсыныс етілген.

Үшінші, ашшы тағамды ұнатып жейтін адамдардың миына қан құйылу қатері аз болады. Ашшы тағамды ұнатып жеу тағы ми қан тамырларын қорғауы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілуінше, ашшы тағамды тұтыну қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу қатерімен кері байланысты, әрі U формалы қатынаста болады екен. Аптасына 3-5 күн ашшы тағамдарды жейтін адамдардың миына қан құйылу қатері ең төмен болады екен. Нақтылап айтқанда, аптасына 1-2 күн немесе 3-5 күн ашшы тағамдарды тұтынатын адамдардың жалпы тұлғалық жақтан миына қан құйылу қатері жеке-жеке 13.1% және 17.2%. Ал қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу қатері жеке-жеке шамамен 16.9% және 18.7% төмендейді екен. Ал әр күні дерлік ашшы тағамдарды тұтынса, аптасына 6-7 күн тұтынса, керісінше ми қан тамырын қорғау ролі әйгіленбейді екен.

Жоғарыдағы зерттеулерден ащы тағамдарды жеу пайдалы болғанымен, бірақ қанша көп жесе сонша жақсы болмайтындығын байқауға болады. Аптасына 3-5 рет ащы тағамдарды тұтыну өнімділігі ең жақсы жиілік болуы мүмкін. Ендеше ащы тағамдарды тұтыну адамға қалайша осындай ғажайып сиқырлы күш сыйлайды дегенге келсек, зерттеушілер лазының өзекті актив құрамы лазь ауысу маңызды рөл атқарады деп атап көрсетіп отыр. Лазь ауысу өт сұйықтығы қышқылының орнықты күйдегі реттеу механизмін дәнекелеп, холестеринді төмендетеді. Сондай-ақ қан тамырдың кеңеюін жеделдетіп, ішкі тері қызметін жақсартып, жүрек қан тамырларын қорғайды. Бұрынғы кездейсоқ салыстырып зерттеулер лазь ауысудың тағы созылмалы қабынуда, бактерия шоғырының бөлінуін жақсартып, тамаққа тәбетті төмендетіп, сол арқылы семіздіктің алдын алып, жүрек қан тамырларын жанамалай қорғайтындығын дәлелденген.

0: Лазының денсаулыққа көптеген пайдасы бар. Аз мөлшердегі капсайсин асқазан ішек жолы кілегей қабығын қорғайды. Бірақ шектен тыс тұтынудан пайда болған күшті түтіргендіру асқазан қышқылының бөлініп шығуына кедергілік жасап, асқорту функциясын бұзып, асқортудың нәшерлеуі, асқазан ауруы, ішету, құрысу, асқазан қыжылдау сияқты жағдайлар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
2: Үймин 1926 жылы 8 айда Тяньаньның Нинхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алтын қорын иеліп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бер кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол әрі-сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген

0: ауыз сөзі ғана айтты. Су тегі бомбысын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапал еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Су тегі бомбысын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймин ұжымды бастап есіп жотпен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен су тегі бомбысын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш су тегі бомбысы сәтті жарылды. Атом бомбысынан су тегі бомбысына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет Одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймин алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймин құрылымы жатыр. Үймин су тегі бомбысының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрсетіпке тапсырды. Ол өмір бойы атақ абыройға бой ұрмады. Атақ абыройға бой ұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып, биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақылиясы болды. 2019 жылы 1 айының 16 күні Үймин 93 жасында Бейжіңде дүние салды.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужун мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юаньға ақша қалғанын білген ол табанда «Танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар» дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, «Үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын» дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужун мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужунға беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттері таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужун Әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужун науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға араб ауға келген Ху Баңсаймен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тушылай барудан бұрын Әбілет Синжаңның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре сәре болады. Әбілет мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға көмектесуге дейін 30 неше жылдан бері Әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу қал сұрау қимылын өрістетіп 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылы қонақасысын алға қойып әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтануға ұсыныс етті. 2025 жылы 9 айда Әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болып бағаланды. Ол ынтымақ күш. Осы жолмен үздіксіз жүре беремін деді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың беташар әні «Туған жер туралы болмақ». Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Дарқан даламды» тыңдаңыздар.

0: даңқты партияны, ұлы отанымызды және әр ұлт халқының бақытты тұрмысын жырлаймыз деп айтылған мұңғылша ақ тілек деген әнді Ою тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Сағай,

Бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлұлының орындауында Құсан Құрманқанұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының «Арман» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме радио тыңдаушылар, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі МБ радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республика, сіздерді ұмытпай дайдарында тасқа жүнгі деген сөзді қойып жазған Бұрмахан Молдоны таныстырамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында 12 баланы бір отбасында ер жеткізген Кашауханы. Кашауха қадірмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сәуір Мәңілікті таныстыратын боламыз. Толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Чоңчу мерекесі демалысы демалысында Синьцзян темір жол тараулары 571 уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапарға жетін барғышпен қанағаттандыруды жоспарлады. Биыл темір жол тарауларының Чоңчу мемлекет мерекесі демалыс кезіндегі тасымалы 9-шы айдың 23-ші күнінен 10-шы айдың 8-ші күніне дейін болып, 16 күнге жалғасады. Синьцзян темір жол тараулары межемен 3,180,000 адам рет жолаушы жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 9,3% артады. Жолаушы ағынының ең жоғары шегі 10-шы айдың 1-ші күні жарыққа шығады. Межемен 300,000 адам рет жолаушы жөнелтіледі. Синьцзян темір жол тараулары тасымал қуаты байлығын біртұтас жоспарлап, пойызды көбейту Ұшқыр пойыз құрамасын біріктіріп жүргізу. Әдеттегі тез қарқынды жолаушылар пойызына вагон қосу сияқты шараларды қолданып, пойыздың қатынау жобасын икемді сапалдандырып реттеп, өтімді бағыттардағы тасымал қуатын мүмкіндіктің барынша жоғарылатады. Жеке-жеке оңтүстік Синьцзян бағытында 201 кезек пойыз, солтүстік Синьцзян бағытында 320 кезек пойыз, шығыс Синьцзян бағытында 16 кезек пойыз, Синьцзяннан шығу бағытында 34 уақыттық жолаушылар пойызы қосылады.

Таяуда Қашқардағы қаралейлек шоғырының саны тағы да жаңаланды. Қашқар құстарды тамашалау қоғамы мен Шинжаң Бода табиғат ғылым технология серіктестік ұжымының үстінде бақылау және әуеден суретке алып санақ жүргізген санды мәліметінде қаралейлек шоғырының саны екі күннің алдындағы 236-дан 511-ге жеткендігі тұрақтандырылды. Қаралейлек мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы хайуанат. Сондай-ақ дүниежүзі бойынша тұқымы құруға таяған түр саны аз болғандықтан құстардың ішіндегі мысық аюы деп аталған. Чунго ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Мамин таныстыра келіп, Шинжаң қаралейлектің негізгі таралған жерлерінің бірі. Қаралейлектің көбеюі түйіні Алтай тауы, Тянь-Шань тауы, Күнлін тауы сияқты таулы өңірлер мен Тораңғы орман өңіріне бытырай таралған. Әр жылы көктемде олар Шинжаңға ұшып келіп көбейеді. Күз маусымында тобымен оңтүстік Азияға ауып барып қыстайды деді.

Мамин талдау жасай келіп осыдан бұрын қараәлек күзді ауғанда басым көп сандысы Тарым өзені мен Яркен өзенінің түйіліскен жеріне жиналатын еді. Қашқар өңірінде кең көлемде пайда болуы тұңғыш рет болып отыр. Бұл осы арадағы базаның өсімдік жамылғыларының өсуі біршама жақсы. Азық түлік пен су қайнары біршама жеткілікті. Ортасы да біршама қауіпсіз болғандығынан. Бұдан сырт Қашқар оңтүстік Азиядағы қыстайтын жерге тіпті де жақын болғандықтан бұл ара біртіндеп қара лейлектің күзгі ауы жолындағы маңызды энергия толықтау пунктіне айналды деді. Қашқар қаласының түлеме судан пайдаланып экологиялық орман өсіру базасы жергілікті орынның 2018 жылдан бастап түлеме судан пайдаланып сортаң жерде үздіксіз құрған экологиялық орман өсіру нысаны. Қазір 54 мың мұ орманды жер мен саздық қалыптасты. Бұл база дәл бүкіл жер шарындағы жалғыздарының Орта Азия, Батыс Азия, Шығыс Африкаға ауы жолындағы шешуші түйінге орналасқан. Әр жылы көктем күз маусымдарында 10 мыңнан астам жылғысы осы арада дамылдап энергия толықтайды. 2023 жылы бұл арадан 105 қара лейлек естелікке алынған. Биыл саны үздіксіз жаңаланды. Мамин қара лейлек тіршілік ететін жері мен азықтанатын су айдындарының ортасында біршама жоғары талап қоятынын, негізінен балық, бақа сияқты ұсақ хайуанаттарды азық ететінін таныстыра келіп, бұндай кең көлемді қара лейлек шоғырының осы арада пайда болуы жергілікті өсімдік жамылғыларының өсуінің жақсы, азық байлығының мол екендігін түсіндіреді. Сонымен бірге осы тіршілік ететін жердің экологиялық ортасының ақаусыз кемелді екендігін де бейнелейді деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Тасқа джунго деген сөзді ойып жазған Бурмахан Молда. Бурмахан Молда қырғыз. Оның отбасы Шинжан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Ұлықшат ауданы Чығын ауылында тұрады. Бұл ауылда 2000-нан астам адам ғана болғанымен 104 км ұзындықтағы шегара линиясы бар. 1961 жылы 19 жастағы Бурмахан күйеуімен бірге Дүңгірмез тау сағасына келіп қоныстанады. Бұл тау сағасының теңіз деңгейінен биіктігі 4290 метр. Дүңгірме қырғыз тілінде тауы биік құлама, тас томалайтын құз деген мағынаны білдіреді. Сол кезде мемлекет шегара күзетшісін қажет еткенде ол бірінші болып тізімделеді. Шегараны шарлау жолында ол бұл арада шегара сызығы сызылғанымен шегара белгісі орнатылмағандығын байқайды. Ол хат танымайтындықтан басқалардан сұрап, джунго деген екі әріптің қырғызша және қанзуша жазылуын үйренеді. Ол еске алып, мен джунго деген сөзді тасқа ойып жазғанымда қуанғанымнан тасты пышақтап түні бойы ұйықтай алмадым дейді. Келесі күні таңертең ол осы тасты тау сағасына көтеріп апарып, мемлекет шегарасына орнатады. Содан бастап ол үлкен кесек тасты көрсе болды, оған джунго деген сөзді тіке ойып жазатын болады. Кішкентай тасты көрсе ойып жазып болғаннан кейін жел сүріп кетуден алаңдап басқа таспен орнықтырып қояды. Алғашында құрал жабдық болмағанда тек үшкір таспен ұрғылап ойып, күніне бір тал тасқа ғана ойып жазатын еді. Кейін темір балға және шеге болғаннан кейін күніне бірнеше тасқа ойып жазатын болады. Қақаған аязда қолы сәл ашыққа шықса болды, икемге келмей қалатын. Мұндай жағдайда ол қолын қойнына тығып жылытып жалғасты оятын еді. 60 неше жыл өте шықты. Ол шегара сызығындағы 100 мыңнан астам тасқа джунге деген сөзді ойып жазып, шегараны шарлағанда басқан жолы жалпы 80 мың километрден асты. Ол қорғаған тау сағасында өртіс 60 неше жыл адам мен малдың шегарадан өтіп кетіп оқиғасы туылмады. Оның 3 жылы 2 қызы кейін шегара күзетшісі болды. 2007 жылы 7 айдың 1-ші күні 65 жастағы Бурмахан Таңқ пен Джунго Коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол, мен оқымадым. Жер көкті дүрсілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде деді. Қазір джунго деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты онымен бірге отан шегарасын күзетуде.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Синьцзян.

0: Радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 26 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 16 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялар аяндық партком партияна жаппай қатаң басқарауды табандылық пен ілгерілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әр жағының тұтас барысына сіңіріп, партия құрылысының үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті.
0: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шауде үйірме бастап Шинжаңда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді.
2: Районымыз көп дегенде күш салып, әйелдердің кәсіпкену, шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың директор күшін жандандырды.
0: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чунчу мерекесін шат-жадыман өткізді.
2: Чунчу Айгүлше базарында бұрынғы дәм мен жаңа дәмдер тоғысып, дәстүрлі бес дәмді Айгүлше өтімді болып, жаңалғашу дәмі мен күтіну дәрілік чайнамасы болған Айгүлшесінің саудасы күсет болды.
0: Үрімжі поштасының тұңғыш шоферсіз жеткізу апты көлігі жолға шығып іске қосылды. Бір ретке жұмыс мөлшері үш жеткізушінің жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар болды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеп, социалистік осы замандағы Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айда бас шоуджи Си Цзиньпин автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп аса дәріптеді. Партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейту Шинжаңның осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің түбірлі кепілі. Бұл жаңа дәуірдегі Шинжаңның партия құрылысын жаппай күшейтуіне, билік жүргізу негізін бекемдеуіне алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойсын өлшемін әзірледі. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әр қайсы жақтарының тұтас барысына сіңіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, нақты істеу стилін шыңдап, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Шинжаңды анағұрлым ойдағыдай құруға бастады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Тағы бір ретке Чунчу мерекесі келді. Тяньшань алабы шат-жадыман мерекелік райға шомды. Жер-жердегі негізгі саты партия ұйымдары алуан формада Чунчу тақырыптық қимылдарын өрістетіп, партия мүшесі, кәдірлер және әр ұлт бұқарасы бір арада бас қосып, мерекені бірге құттықтады. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы Сор қыстағының тұрғыны Уэншан былай деді. Балаларым сырт жерде қызмет істейді. Бұл жолы қыстақ тұрғындар комитетінің ықыласты қамқорлығының арқасында басымыз қосылып, мерекені бірге өткіздік. Қыстақтың көңіл бөлуінде Чунчу мерекеміз ерекше мейірлі өтуде. Еркен ауданы Оданлық қалашығы Бойла қыстағының тұрғыны Бұзорхан Қақарман көпшілікпен бірге Чунчу мерекесін өте көңілді өткіздім. Бас қосудағы бақытты сәттерді сезіндім деді. Бас шоуджи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту керек. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком тапсырманы есте берік сақтап, негізгі саты ұйымдық жүйесін үздіксіз тығыз бекемдеп, партияның Шинжаңдағы билік жүргізу негізін анағұрлым бекемдеді. Ауыл қыстақтың ұлан байтақ даласында қыстақ партия ұйымы коллектив шаруашылықты зорайтуға жетекші болып, қоныстануға кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрды. Жың ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағында биыл жаңадан қаржы қосып жаңаланған үш қабатты халықты қоналқының жабдықты реттеп, сынау, тазалық істеу сияқты қызметтері істелді. Бірінші қазан демалысында сыртқа қарата сауда жүргізеді. Жың ауданы Теманшин Джунгоша естетика халықты қоналқысының шаруашылық жүргізу меңгерушісі Вейдон тілшіге Халықты қоналқымыз бұрындары 200 неше саяқатшы қабылдай алатын. Осы 2 жылда өнімі жақсы болды. Әр жылы қыста коллективіне 600 мың юанға жоқ пайда бөлісін береміз, сондықтан біз көлемін лайықты кеңейттік деді. Аудан қалашығынан 10 километрге жетпейтін жерге орналасқан Бестере қыстағында 1300 мың жерге алақат егілді. Қыстақ партия ячейкасы ауыл қыстақ саяқатына сүйеніп, кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруды жебеуді ұйғарды. Бестере қыстағында әрқандай келелі істер жөнінде шешім жасауда, сөз жоқ, 4 кеңесу, 2 ашық болу тәртіп атқарылады. Бұл қызмет әдісі мынадай: қыстақ партия ячейка комитеті ортаға қояды, қыстақ 2 комитеті ақылдасады. Партия мүшелері мәжілісі қарайды. Қыстақ тұрғындар уәкілдер мәжілісі қарар шығарады. Сондай-ақ қарар ашық болады. Атқару нәтижесі ашық болады. Көп жақты тексеру, зерттеу, демократиялық зерттеу талқы және коллектив дәлелдеуден кейін қыстақ, бос тұрған жер, ауыл қыстақтағы көне тұрғын үй сияқты байлықтарды айналымға салып, біртұтас жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылған ауыл қыстақ тұрғын үйлерін халықты қоналқы етіп құрды. Жүң ауданы Манданбұлақ ауылы Бестере қыстағы партия ячейкасының шу жиі Жан Шенлай партия мүшелері атсалысты, бұқарада атсалысты, осылай болғанда жариялығы анағұрлым жақсы болады. Біздің кәсіптен тапқан табыс бөлісіміз де бұқараның бақылауында болады. Бұқара партия ячейкамызға тіпті сенеттеді. Көп болып ақыл қосты. Алақат атсызының жанында көрініс тамашалау текшесі, дәліз салынып, ас су, ауыл шаруашылық өнімдерін сатуда жаңа арна ашылып, 50 неше адам жақымаңда кәсіптенді. Биыл жыл басынан бері 20 мың адам ретке жоқ саяқатшы қабылдады. Жүң ауданы Манданбұлақ ауылы Бестере қыстағының тұрғыны Джоудинге: қазір халықты қоналқыда жұмыс істеймін. Айына 4 мың юаннан астам еңбегі қаламын. Отбасымыздың бірнеше мұ алақат атсызында тамашалау теру түйін етті деді.
2: Бір жылдан бері Шинжан негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздіксіз күшейтіп, ауыл қыстақты басқаруды күш сала ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы мен саяқатты тоғыстырып, қоныс ортасын сапаландырып, бұқараның кірісін арттыру арнасын анағұрлым кеңейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығында қалашық парткомы бастамашы болып, 2000-нан астам жылыжай қалдықсын салып, партия ячейкасы, кооператив, шаруа отбасы бірлескен, кәсіп бірлескен үлгісіне сүйеніп, қоныс жаңалаған бұқараның кірісін арттыру жолын көбейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығындағы егінші Мамет Қож Шырали: қазір қалай егуді, қалай басқаруды білеміз. Кірісіміз барған сайын жоғарылады, мен де техник болдым деді. Қазір 200 неше бұқара осы арада орнықты жұмыстанды. Шарлон қалашығы тағы Күнлін Гошу маркасын бір тұтас сомдап, жерін жарнаға қосу, ең төмен шекке кепілдік ету пайда бөлісі және өнімділік пайда бөлісі үлгісін жолға қойып, бұқара бір уақытта жалға беру ақысы, жарна табысы, еңбегі сынды үш түрлі кіріске ие болды. Ақтау ауданы Шарлон қалашық парткомының шужиі Ли Хунджин былай деді: қазір жамбасындық кірісіміз артып, 20 мың юанға таяды. 6 қыстақтың коллектив кірісі түгелдей 1 миллион юаннан асты. Партия құрылысы жетекшілік ету ол бос сөз емес. Қайта бұқараны бастап жұмыс істеу, бұқараны бастап кіріс кіргізу болмақ. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: назариямен қаруланыуды үздіксіз күшейтіп, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдау керек. Бір жылдан бері Шинжан қоғам орнықтылығымен, баяндық тыныштық бас нысанасымен өзекті қызметті тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабақ қанасын ұдайландырып өрістетіп, маманданған, жүйеленген, ұдайланған арнаулы тақырыпта жетекшілік ету арқылы назария үйренумен қызмет әмілетінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Автономиялы райондық партком ұйымдастыр бөлімінің бөлімістер мүшесі Осман Тәліп былай деді: биыл жыл басынан бері мемлекет қауіпсіздігін қорғау, жұң қауылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, ерекше абзалыққа ие кәсіптерді дамыту, жасанды зерде сияқты 11 арналы тақырып орналастырып, 8 кезек үлкен сабаққана ашылып, 93 мың адам рет баулады. партия мүшесі мен кадрлардың партияның жасампаз назариясын шын мәнінде іскерлей үйренуін, жете түсінуін, социалистік осы заманданған Синьцзян құру әмілеті барысында ана құрылым ойдағыдай жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуін ілгерілетті. Бір жылдан бері Синьцзян орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесі жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, қалың партия мүшелері мен кадрларды халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға бастап, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология арқылы тамаша даму ортасын қалыптастыруға жетекшілік етті. Партия туып еталысқа жетекші болды. Нақты істеу арқылы жауапнама жазды. Синьцзяндағы әр дәрежелі партия ұйымдар мен қалың партия мүшесі кадрлар іс жүзінде әрекеттер арқылы басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын нақты тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, социалистік осы заманданған Синьцзян құру сапарында аршынды қадаммен алға басуда.
0: Енді станциямыздың партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму негізін бекемдейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ту бағдарға жетекшілік етеді, ту күш-қуат үйістірады. Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің тетігі партияның жаппай басшылығына табанды болып, партия құрылысын күшейтуде. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын әр ұлт кадрлар қосынын сомдап, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, істілді дұрыстауды, тәртіпті қатайтуды, шіріктесуге қарсы тұруды қажымай талмай ілгерілетіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелері кадрлар қосынын анағұрлым қайсар, пәрменді етіп шыңдап, жұңқа ұлттық ортақтылға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға түбірлі кепілдік әзірлейік.
2: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күнінен 24-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Сяо Джи үйірме бастап, Синьцзянда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді. Осы аралықта заңның атқарылуын тексеру группасы ішінара аймақ облыс қалаларда нақты орында тексеру жүргізіп, Синьцзянның саяхат заңының атқарылу жағдайы жөніндегі мәліметін және қатысты ұсыныс пікірлерін тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Заңның атқарылуын тексеру группасы Синьцзянның саяхат заңын атқаруда қол жеткізген белсенді нәтижелерін толық тұрақтандырды. Сяо Джи былай деп атап көрсетті. Синьцзянда мол жаратылыстық байлық және мол гуманитарлық байлық бар. Саяхат кәсібінің даму көмескі күші зор. Басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерле үйреніп, дәйектілендіріп, саяхат заңының түрлі талаптарын жаппай тиянақтандырып, әр жақтың заңдық жауапкершілігін бекемдеп, саяхат кәсібін жоғары өнімді басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саяхат кәсібінің дамуына тұсау болған қиын мәселелерді өнімді шешіп, заңмен басқару арнасында саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының орнықты, баянды дамуын жебеу керек. Саяхатта қуатты ел құрудың қажетіне сәйкесіп, саяхат заңына мұқият өзгеріс енгізіп және оны кемелдендіріп, әр жақтың ұсыныс пікірлерін толық тыңдап, заң шығару ортақ танымын кеңінен ұйыстырып, заң шығарудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату қажет. Зүмірә Тобыл заңның атқарылуын тексеру группасындағылардың көңіл бөліп, жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді: автономиялы райондық халық құрылтайы және оның тұрақты комитеті осы ретке заңның атқарылуын тексеруді орай етіп, басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үздіксіз ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, халық құрылтайының функциясын тиянақ етіп, тартып, тұтас өңірлік саяқатқа қызмет өту жүйесін кемелдендіруді анағұрлым ілгерілетіп, саяқат базарының тәртібін арнаға түсіріп, саяқат кәсібінің жоғары сапалы дамуын заң бойынша қамтамасыздандырады. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің мүшелері Чжоң Шэн, Шияобин, Чжу Мингчун, мәдениет және саяқат министрлігінің орынбасар министрі Лю Суши, автономиялы район және Бингтуаның басшыларынан Мәмтімін Қадыр, Қайсар Хыым, Вән Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайталай үйреніп, автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша нөлдік негіздік меже есеп реформасын тереңдету қызметін ақылдасып, негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірін. Синьцзяң Уйғур автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісін, жобасын қарап мақұлдап, мереке кезіндегі қызметтерді орналастырды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, ұғынып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет басын санасын нықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын онан ары бекем деп, Чунхуа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетіп, Синьцзяңды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Синьцзяң қызметін күш сала жақсы деп, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала жақсы істеу керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын шын мәнінде күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия стилі, пәктік құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нөлдік негіздік межесеп реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін жоғарылатып, келелі стратегиялық міндеттермен негізгі халық тұрмысы қазыналық қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, межесеп басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілету тиіс. Үнемшілдікпен тұрмыс кешіруге әдеттену идеясын беріп орнатып, межесеп жөніндегі қатаң тежемді күшейтіп, қазыналық қаржының пайдаланылу өнімділігін мүмкіндіктің барынша жоғарылату керек.
2: Мәжілісте негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірі қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Халықтың саламаттылығын өзі кетуге табанды болып, саясат бойынша арналандырып, бірлікке келтіру, қорды реттеу, теңгеру, дәрежеге бөліп басқаруды кемелдендіру, межесепті бағалауды күшейту, басқару, қызмет өтеуді жоғарылату беталысы бойынша, негізді емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды қадамға бөліп ілгерілетіп, оңтүстік-солтүстік Синьцзяңның қала мен ауылдың емделуді қамтамасыздандыру саласының біркелкі дамуын жебеу керек. Мәжілісте Синьцзяң Уйғур автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісі жобасы қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Жер-жердің қатысты тараулардың бар күшін салу шамаға қарай істеу принципі бойынша түзім межесін орнықтырып, қамтамасыздандыру функциясын күшейтіп, туытты қамсыздандырудың түзімнің жаппай қамтуынан адамдар шоғырын жаппай қамтуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындырумен ұштастырып, қосымша қаражат тарату уақытын анағұрлым қысқартып, жақсы істерді ойдағыдай тиянақтандырып, нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Чоңчу мемлекет мерекес темасы кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу. Заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзету, арнаулы әрекетін тереңдетіп, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан қатаң сақтану керек. Екіні жаңалау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, мерекелік тұтынуды терең ашып, саяхат сауда

0: тәртібін арнаға түсіріп, азық түлік қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, саяхат базарының орнықты тәртіпті айналымына шынайы кепілдік ету қажет. Түйінді қадағалап, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, мерекені пәк, өркениетті өткізу орайын қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезегін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі былай деп таныстырды. Шинжаң сүйемелдеу саясатын үздіксіз кемелдендіріп, кәсіптенуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, әр ұлт әйелдерінің кәсіптену шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың желектілер күшін жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком мен үкімет әйелдердің кәсіптену шаруашылық құру қызметіне өз көлеңін мән берді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, технологиялық шеберлікке баулу, шаруашылық құруды сүйемелдеу, еңбек күш селбестігі, оқық мүдесін қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, әр ұлт әйелдерінің көп арнамен кәсіптенуін, шаруашылық құруын ілгерілетті. Қашқар қаласы Назарбақ қалашығы алға қыстағы партия ячейкасының шу жиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Арзгүл Ожы былай деді. Қыстағымыздағы Пуайшам Әбдірейім бұрын отбасы ошақ қасынан шыға алмайтын. Шаш әсемдеу үйі нысанына қатынасқаннан кейін ол өнер үйреніп дүкен ашты. Қазір айлық кірісі 10,000 юаннан асып, шәкірт тәрбиеледі. Көптеген әпеке сіңілдер маған партияның саясаты жақсы, әйелдер ақша тауып, мәртебеге ие болды. Отбасы тату тәтті, баланы оқытып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды десті. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыз шаруашылық құру кепілдік қарыз ақшасынан 165 миллион юан таратып, 83 мың адам тыңнан шаруашылық құрды. Әр ұлт әйелдері әр сала әр кәсіпке атсалысып, экономикалық қоғамдық дамуда кем болса болмайтын жарты әлемге айналды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Айнұр Мақсат былай деді. Біз Анаргүлі директорлар қарызы әйелдердің арнаулы финанс өнімдерін шығарып, әйелдер кәсіпорны мен базаның кәсіп саласы тізбегіне, қамдау тізбегіне тоғысуын қолдап, анағұрлым көп әйелдердің әр сала әр кәсіпте ағалап алға шығуына көмектестік. Шаш әсемде үйі, әйелдер шағын үйі бірлескен желектілер шеберханасын үздіксіз құрып, аналардың шаруашылық құру айналмалы қаржысын санын атқарып, аналардың жұмыс орны үйде уақыттық жұмыс істеудің икемді кәсіптену үлгісін жалпыластырып, әйелдердің кәсіптенуіне шаруашылық құруына көмектестік.
0: 15-ші 5 жылдық жобаның басталу түйінін тиянақ етіп, автономиялы район Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының әйелдер мен балаларды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасап, саламаттық, оқу-ағарту, экономика, шешім жасауға және басқаруға қатынасу сияқты 8 жақтан әйелдердің жан-жақты дамуын жебеудің тактикалық шаралармен қызмет түйіндерін айқындап, саламаттық, оқу-ағарту, заңдық қорғау сияқты 7 жақтан балаларды алдымен дамытудың тактикалық шаралармен қызмет түйіндерін алға қойды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Лилин Хуи былай деді. Жобада отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысының негізгі сатыны жөнге салудағы ролын сәулелендіру механизмін кемелдендіру жағында үйленіп ұрпақ сүю, бағып қағу бір тұлғаландырылған отбасылық қолдау саясат жүйесін құру алға қойылды. Цифрлы зерт арқылы әйелдер мен балалар істерін дамытуға қуат істеу жағында алсаралықты емдеу, цифрлы оқу-ағарту байлығы, зерделі кәсіптенуге қызмет ету сияқты қолданылмалы жағдайларды қалыптастыру жөнде ізденіс жасап, осы мандандыру құрылысының жетістіктерінен әйелдер мен балаларды және отбасыларын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді.
1: 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы районның 2026 жылғы жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгі істерін жариялау салты үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 10 таңдаулы жас өспірімнің ізгістері жарияланды. Осы 10 таңдаулы жас өспірім таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіру, қызыл генді жалғастыру, кітап оқып білімге талпыну, ғылымды қызу сүю, басқаларға көмектесуді қуаныш санау, талықпай талпыну сияқты жақтарда көрнекті бейне көрсетіп, партияны отанды сүйетін, құлшына үйренетін, жан жақтылы өркендеген жаңа дәуірдегі таңдаулы жас өспірімдердің келбетін әйгіледі. Бастауыштың 4-ші жылдығынан бастап ұшақ үлгісімен танысқан 2026 жылы автономиялы районның жаңа дәуірдегі таңдаулы өрені, Шинжаңшы фандашесіне қарасты орта мектептің орталау 3-ші жылдық оқушысы Ван Жэньчэн, болашақты өз аңсаған арманы қонақтар жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендерге сыйлық таратты. Мемлекеттік мұра үлгісі Лю Чанкун, 10 баланың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Жарқын тұстар да ұқсамайды, бірақ олардың бойындағы бір орта
0: Қызы қаласында өткізілді. Мәнерлеп оқыған өлең арқылы отанды сүйіспеншілікпен жырлау, ай сәулесі астындағы джунгл атты өлеңдер. Көріністік ән аман-есен болайық сияқты 10 номер ретімен қойылды. Тұтас өлең мүшәйрасы асқақ рухқа толы болып, онда алтын қарулы, темір тұлпарлы батырларды. Асқақ сезімді отанды жырлаған әндерде, ай сәулесінде жұмсақ, сезімі терең, қауышу толғауларда. Онанда маңыздасы шөл талаға тамыр тартып, адалдықты ашқан дәуірлік асқақ үнде бар еді. Шығызы қаласының тұрғыны Хуй Хау үйіміздің іргесінен осындай тамаша өлең мүшәйрасын көріп, сағынышты жеткізді. Ойын өмірлерінде мерекелік түсте тамаша мәдениет істілде бар. Меніңше, Чунчу мерекесі өте мәнді болды деді. Чунчу мерекесін құттықтау үшін Санчы қаласы Ямбей мәлісі Юэндің әлеуметтік омағы ай толған Чунчуда көршілер етене болып, ұлттар ынтымағында бірге бас қосты. Чунчу тақырыптық қимылын өрістетті. Қарастаумақтағы әрул кадрлар мен бұқарасы бір араға бас қосып, көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, қамыр илеп жазып, қимасын бөліп түйіп, қалып пен пішіндеп, көбетпей алван түрлі пішіні көркем айгүлшелерді жасап шықты. Көпшілік өз қолымен жасаған айгүлшелерден дәм татып, әңгіме дүкенін құрып, ойын ойнады. Балақайлар тағы би билеп шаттыққа шомды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Еркін Қабдешұлы бірге айгүлше жасап, айгүлше жедік. Бұл ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы деді. Балақай Магу Хан. Өз қолыммен айгүлше жасадым, тағы ойын қойдық, кішкентай қонжық алдым. Чунчу мерекесінде өте көңілді болдық деді.
1: Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі Худжоу Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабымен бірлесіп, ай толған Тяншан сүйіспеншілік тоғысқан Чунхуа атындағы Чунчу дәстүрлі мәдениет салтанаты қимылын өрістетті. Оқытушы оқушылар Шинжанға көмекке келген кадрлар қоралана отырып, ерекше дәмді тағамдардан бірге дәм татып, Чунго түйіншегін тоқып, өзара мерекелік тілек білдіріп, тілек карточкасын жапсырды. Ең соңында ойнақын мәшірап музыкасына ілесе көпшілік бірге ән айтып, би билеп, ерекше көңілді болды. Оқушы Рхиям Әбдікерім Ходжудан Шинжанға көмекке келген кадрлармен бірге Чунчу мерекесін бірге өткізгеніме ерекше қуаныштамын. Біз Ходжудың Шинжанға көмектесу тақырыптық айгүлшесін бірге жасадық деді. Шинжанға көмекке келген кадр Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің бастығы Гуйдинлян айгүлше жасап, желпуішке сурет сызып, Чунго түйіншегін тоқып, Чаңжаңның оңтүстігіндегі Чунчу салтымен Шинжаңның ерекшелігінің табиғи ұшырасуына мүмкіндік жасадық. Біз Чунчу мерекесі сынды дәстүрлі мерек арқылы мәдениетке мұрагерлік етуді, ұлттар ынтымағын және көңілді кешірмелерді бір тұлғаландыруды үміт етеміз деді. Сиху қаласы Жырғылтголин Монғол ұлттық ауылы Чунчу мерекесінде бас қосу бұқаралық қыстақ кеші желілес қимылын өткізді. Бүкіл ауылдың қыстақтардың егінші малшы әдебиет көркемдер үйірмесі кезекпен сахнаға шығып, өздері құрастырып, өздері орындаған би нөмірлері қарапайымда халық тұрмысымен жанасып, сахна астындағы көрермендердің шапалағына толастамады. Әдебиет көркемдер ойынының әредігінде егіншілік жұмысының қызықты жарысы табырал басталды. жүгер дәнін алу,

0: қыстық асқабақ тасу, көкөніс, жеміс-жидек шеңбері сияқты қызықты ойындарға бұқара қарық болып, шаттығыны толастамады. Шиху қаласы Жырғылт Колин мұңғыл ауылы Загынтала қыстағының тұрғыны У Чунлин қыстағы атреттері ұйымдастырған концерт ерекше тартымды болды. Өткізген түрлі ойындарда өте керемет, өте көңілді болдық. Чунчу мерекелеріңіз құтты болсын деді.
1: Айгүлше, Чунчу мерекесінде кем болса болмайтын тәмді тағам. Қазір Айгүлшенің тәмінде дәстүрмен жаңалық ашу тоғысып, бестен бұршақ талқаны сияқты, бұрынғы тәмдерден сырт, дуруян, жүші сияқты жаңа тәмдерде ерекше қарсы алуға бөленді. Тіпті дәрілік чайнама Айгүлше қатарына қосылып, бұқараның тұтыну талғамын онан арып айтты. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Чиху қаласы Джиммай Суи азық-түлік мәнерлеу зауытының өндіріс цехында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер дәстүрлі жасау тәртібіне құрмет етіп, оны илеп, дәмін келтіріп, қима түйіп, пішіндеді. Шеберлікпен жасалған дәстүрлі бес тәнді Айгүлше жергілікті тұтынушылардың қызу қарсалуына ие болды. Шиху қаласының тұрғыны Ян Шаопин, мен олардың дәмі тіл үретін әуелгі дәмді Айгүлшесін жегеніме 20-ше жыл болды. Осы дәмді ұнатамын. Қолмен жасалған қимасы, материал дайындау болсын бәрі жақсы. Бала кезімдегі дәмді сақтап қалған деді. Дәстүрлі жасау әдісінде есімізде қалған бұрынғы дәмін өзгертпеу негізінде дәмден жаңалық ашып тұтынушылардың тың қажетін қанағаттандырды. Бес тәнді Айгүлшесінің сияқты қош иісі аңқыған кезде тәтті тағамдар дүкені Айгүлшенің жаңа үлгісін жасап шықты. Үрімчі жоғары жаңа технология Ашу районындағы жаңа қала районы Мои Шишаң тәтті тағамдар дүкеніне барғанда дүкеннің иесі Жаңданхуа қораптап жөнелтіп, желіде және желден тысқары тапсырысты қабылдаумен қарбалас екен. Дүкеннің зат сөресіндегі заттары көздің жауын алады. Жұқа қабықты дуриян, сарымай жағылған ардызия, бүрекше жеміс, юннан хотуй, бүлдірген апельсин, қақталған лаз сияқты көптеген жасампаздық айгүлшелері ретті тізілген. Дәмі жаңа түрім ол. Жаңданхуа тілшіге дүкеніміз Айгүлшенің қима материалдарын зерттеп ашудан технологияны жақсартуға дейін үздіксіз жаңалық ашып, тұтынушылардың дара азық-түлік қажетіне дәлме-дәл үйлестірді де келіп былай деді. Барлық адамда әуестік болады ғой. Алармандар бізге өзінің қандай тәмдегісін алмақшы екенін айтады. Біз сынап көреміз. Оны жүзеге асыруға болады. Олар біздің дәмін үздіксіз ауыстырғанымызды қабылдай алады. Бірақ көп сандысы қант пен майдың аз болуын, салыстырмалы түрде ақаусыз болуын айтады. Сонымен бірге күтіну тағызысы да Шинжаның Айгүлше базарына енді. Таяуда Шинжан Медицина Ташөзіне қарасты екінші чипа ғана 5 түрлі күтіну дәрілік шайнамасы болған Айгүлшені шығарды. Чипақананың клиникалық қоректік бөлімінің кете аға шипагері Чи Джин бұл Айгүлше чипақананың зерттеу ашу тұғырына сүйеніп, қайта-қайта салыстырып, тәжірибе жасап, сапаландырып жасалды деген былай деді. Синджаның өңірлік байлық басымдығына сүйеніп, жергілікті дәрі материалдарымызды айталық, етті сұңғыла, ұроза гүлі сияқтыларды таңдадық. Технологияда біз дәстүрлі қақтап пісіру қоспаларын өзгертіп, қанытсыз, майсыз, ерекше төмен калориялы сынды жеңіл күтіну өлшемін жүзеге асырдық.
2: Синджан жақсы жер.
0: Чонгчу демалысының алғашқы күні районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жердегі саяхатшылар күзгі көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, концерт көріп, саяхаттау барысында демалысты көңілді өткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Чонгчу демалысының алғашқы күні Тяньшан Богда көлі көрініс өңірі, Сайрам көлі көрініс өңірі, Қомғыстағы Бағыраш көлі сияқты көрініс түйіндері қыруар саяхатшыны қарсы алды. Қалың орманмен көмкерілген күзгі көрініс жер-жердегі саяхатшыларды тәнті етті. Күзгі Бағыраш көлінде

0: қамыстар көл жағасын бойлап жайылып, шоқ-шоқ сары түсті күл қауашағы желмен бірге тербеледі. Тұнық көл суы шымырлай толқып, топ-топ су құстары қамысты кесіп өтіп, көл бетіне ұшып келіп, көл сағым мен қамыстың көлеңкесі бір-бірімен тоғысып, көрінісі көз тартады. Шандондық саяхатшы Сун Чанжу Бағыраш көліндегі қамыстың көзгі көрінісі өте көркем екенін ертедақ естіген едім. Аты затына сай екен. Айнала толған қамыс көлі. Көл сағымы, ұшқан құс барлығы да көркем сурет картинасына ұқсайды. Жадырап қалдық деді. Санжының жеңіл тағамдар көшесінде 5 жұлдызды нарт қызыл ту. Жүздеген әшекейлі шырақ, түсті шырақтар байырғы құрылыстармен қосылып, ерекше көз тартады. Самса, палау, қақталған балық, үш қатар тоғыз шыныдағы тағамдар сияқты дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Кәнсулық саяхатшы Хуан Жунфын бұл араның барлық жеріне 5 жұлдызды нарт қызыл ту ілініп, самалмен бірге желбіреп тұр. Тағы кейбір байырғы бейнедегі өрнектер бар, өте әдемі, бұл арада қою мерекелік рай қалыптасыпты деді. Жоңчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мерекені қарсы алу үшін Алтайда кездесейік атты көлемді арнаулы концерт Алтай қаласының Сүйеду театрханасында қойылды. Концерт ән, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі және ұлттық салсаны ықпалдасып тоғысып, жер-жердегі саяхатшыларды баурады. Концерт 10 айдың 7 күніне дейін жалғасады. Концерт қызметкері Ыбырай Жақыпханұлы былай деді. Біз ата мекеніміздің ән, пейлерін, бейзаттық музыкаларын, дәстүрлі үйлену салтын сахнаға шығардық. Біздің ойындарымыз арқылы тіпті де көп адамның Алтайдың жергілікті салт санасын түсінуіне мүмкіндік жасасақ дейміз деді.
1: 9 айдың 24 күні Үрімжі поштасының тұңғыш чоперсіз жеткізу автокөлігі Үрімжі қаласының Табанчың районында жолға шығып, іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Джунго пошта тобы чек серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Табанчың бөлімше мекемесінде қызметкерлері жедел жолдама заттарын чоперсіз жеткізу автокөлігіне тиеп, қол телефонын әпі арқылы сипырды жаймалау, желі белгілеу сияқты жұмыстардан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі іске қосылды. Әрі белгіленген бұйрық бойынша көздеген жеріне қарай жолға шықты. 5 минуттан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі Синьцзян энергия кәсіптік технологиялық мектебінің жедел жеткізу бекетіне дәлме-дәл жетіп тоқтады. Бекеттің жауаптысы Абдусалам Құрбан тілшіге чоперсіз автокөлік әр күні сағат 11 мөлшерінде мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне жетеді. Ішіндегі заттар түсіріліп болғаннан кейін кейбір тауарлар қайтарылатын тауарлар, кейбір мәселесі бар тауарлар қайталай келіп болған соң есігін жауып қойсақ болғаны өзі қайтып кетеді. Бұрын біз есік алдына барып жедел жеткізушіні қабылдайтынбыз. Қазір жедел жеткізушіні қабылдаудың қажеті жоқ. Бұл чоперсіз автокөлік өзінің белгіленген бағдары бойынша мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне келеді, өте қолайлы деді. Осы рет іске қосылған чоперсіз жеткізу автокөлігіне жоғары дәлдіктегі жол нұсқау жүйесімен AI есептеу амалы септеліп, лазерлі радар, жалпы көріністік камера көз сияқты қабылдау құрылғылары жабдықталып, ең жоғары сағаттық жылдамдығы 40 км. Толық зарядталғанда 160 км жол басып, жаяу кісілер, кедергілер және қатынас белгілерін автоматты парықтап, тосын жағдайға тап болғанда ырықтылықпен жол беріп, шұғыл тоқтай алады. Жұмыс үстіндегі артқы текше автокөліктің жағдайын дер кезінде бақылап, тосын жағдай туылғанда алыс аралықтан көлік тізгіндеу ұқығын шұғыл өткізіп алып, жеткізу қауіпсіздігін жан-жақты қамтамасыз ете алады. Джунго пошта тобы чек серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі Табанчың бөлімше мекемесінің жауаптысы Шофей тілшіге бір чоперсіз автокөліктің бір реткі жұмыс мөлшері 3 пошташының жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар дей келе, әдетте бұл автокөліктің жеткізу мөлшері шамамен 120-130 дана. Бұрын қазіргідей зат мөлшерін жеткізіп беруімізге үшеуіміздің жартығын уақытымыз кететін, ал мұны ол 2,5 сағат ішінде орындап болады деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше Жаңжу-Мияу Ном темір жолының екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы, Уаңяңтай бекетінің бірінші кезеңді қуатын кеңейтіп салу жұмыс аяқтап, ресми іске қосылды. Өзгертілгеннен кейінгі Уаңяңтай бекеті 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуатына ие. Жаңжу-Мияу Ном темір жолының екінші линиясына қосылған екінші 10,000 тонналық поезд бекеті. Сондай-ақ Шинжаң шекарасы ішіндегі екінші 10,000 тонналық поезды ұдайландырып қабылдау жөнелтуге болатын ауыр жүк тиейтін бекет.
1: 9 айдың 24-ші күні Нагоя Азия спорт жарысының ерлер дискі шешу жарысында джунго шебері Абдуғани Тұрғын 64 метрлік 26 сантиметрлік нәтижемен аға жүлдегер болды. Бұл джунго жеңіл атлетика командасының осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика алаңы түрінде алған тұңғыш алтын медалі. Абдуғани Қашқар аймағының Қашқар Көнешір ауданынан келген ерлердің дискі мемлекеттік рекордын сақтаушы.
0: 9 айдың 20
1: температура 10.26 Цельсий градус.
0: Боротарда күн бұлтты, температура 11.25 Цельсий градус.
1: Тура 12.27 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура.
1: Хотанда өткен жаңбыр жауады, температура 13.24 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань, Трамп, Зунтун мен ханымы өткізген мемлекеттік қарсы алу қонағасына қатынасты. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Америка Құрама Штатының президенті Трамп және оның ханымымен шай ішіп әңгімелесті. Си Цзиньпин ақштағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Жер-жер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чуңшу мерекесін құттықтады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы Жұңғу уәкілдер үйірмесі тағы 18 алтын медаль еншіледі. Сауд Арабия, Түркия, Пакистан елдерінің армия жағының жоғары жіктегілер кеңес өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 24-ші күні кеште ақштың зұңтыңы Трамп пен ханымы Мелания Жұңғуның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньға арнап Ақсарайда мемлекеттік қарсы алу қонағасын берді. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Ақсарайға барғанда Трамп пен Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары топтық суретке түсті, әрі қонағасыға келген қонақтармен кездесті. Қонағасы басталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Трамп жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин Жұңғу ақш қатынасының дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен ақштың әр сала қайраткерлеріне шынайы сәлем жолдады және Чуңшу мерекесіне ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Трамп Зунтун Жұңғуда сәтті сапарда болды. Қысқа ғана жарым жылда Жұңғу мен ақштың мемлекет басшылары өзара сапарда болып, екі ел барыс келісінің тарихын жаратты. Осы ретті сапарда тағы да көп деген жаңа ортақ танымдар қалыптасып, Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының мазмұны байытылып, Жұңғу ақш қатынасына жаңа стратегиялық бағыт әзірленді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 200 неше жылдың алдында ақш тәуелсіздік алғаннан бастап назарын Жұңғуға аударды. Жұңғу мен ақш бірін-бірі толықтап, сауда барыс келісін бастады. 80 неше жылдың алдында Жұңғу мен ақш халқы тізе қоса шайқас жасап, Жапон милитаристік шапқыншыларына соққы берді. Қан мен оттан шыңдалған достық сөз жоқ, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. 50 неше жылдың алдында үстел доп дипломатиясы ұзақтан бері жабылып қалған барыс келіс қақпасын ашты. Жұңғу мен ақштың аға буынның саясатшылары кішкене топ үлкен допты айналдырады сынды саяси ақыл парасат пен Жұңғу ақш қатынасын қалпына түсірудің ұлы барысын бастады. 20 неше жылдың алдында Сайкос есімді ақштық азаматтың Жұңғуның құмды тізгіндеушісі Ең Юйджиннің ағаш егуіне қаржылай көмек берген хикаясы көптеген Жұңғу бұқарасын әсерлендірді. Сондай-ақ Жұңғу мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі болды. Жұңғу мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық ауыс-күйісі екел халқының жүрек тоғыстыруына тиімді болып, Жұңғу мен ақштың достық селбестігіне халық райы негізін бекемдеді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бүгінгі таңда Жұңғу ақш қатынасы тағы да жаңа тарихи бастамада тұр. Трамп Зунтун ақшты тағы да ұлы ету жоспарын алға қойды. Жұңғу Жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салуда. Бұл екі нысана өте айбынды. Өзара табысқа жетуге әттен болады. Екі жақ ірелдік жауапкершілікті әйгілеп, халықтың тілегімен дәуір ауқымына сәйкесіп, ірелдердің бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасауының жаңа жолын қарастыруы тиіс. Тарих өзені тынбай жөңкіледі. Жұңғу мен ақш халқының достық істерінің болашағы кең. Екі жақ қол ұстаса алға басып, Жұңғу ақш достығының әсем гүлдерін бірге суарып,

0: Жұңғы Ақш достығының шыт жаңа дастанын бірге жазуы керек. Трамп былай дейді. Бел 5-ші айда Жұңғыға сапарлай барғанымда, Жұңғы халқының ыстық ықыласты достығы маған терең және тамаша әсер қалдырды. Бүгін кеште екі елдің арсала қайраткерлері бір араға бас қосып, Ақш пен Жұңғоның аралығы шалғай болғанымен, жүздеген жылдан астам уақыт жалғасқан достығын бірге тойлайды. Ақш пен Жұңғо ұзақ мәдениетке ие. Екі ел халқы ұзақ уақыт достық барыс келіс жасап келеді. Бір-бірінің түзімі ұқсамағанымен, Ақш Жұңғо достығы ұзақ уақыттан бері жалғасып, уақыттың сынынан өтіп барған сайын бекемделе түсуде. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге өзара құрмет етуге табанды болып, екі елдің достығын үздіксіз жетілдіріп, ұрпақтарға баянды гүлдену мен қауіпсіздік әперуді қалаймын. Қонағасы достық туманды бейнеде өтті. Қонағасы да Ақш көркемөнершілері тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін орындады. Сай Чи, Уан И, Халифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан, Ақштың зұңтұңы Трамп және ханымы Меланиямен Ақ сарайда шай ішіп әңгімелесті. Екі ел басшылары Жұңғо Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бұл менің араға 11 жыл салып Вашингтонға тағы да сапарлай барып, Америка Құрама Штатында мемлекеттік сапарда болуым. Осы реткі сапарымызда біз Жұңғо Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын анағұрлым байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылдық. Экономика сауда саласында да өзара тиімділік жасау жетістіктеріне қол жеткіздік. Бұл екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсалуына ие болатындығы даусыз. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо Ақш қатынасының болашағы нұрлы, бұл тарихи ауқым. Сонымен бірге нұрлы жолға апаратын жол көбінесе бұран келеді. Қашанда түрлі қиыншылықтар мен сындар жолығады. Бұл да материяның даму заңдылығына үйлеседі. Мен Трамп зұңтұңмен бірге тарихқа жауапты болатын батылдықпен және жауапкершілікпен Жұңғо Ақш қатынасының даму тарихында шұғылалы дастан жазуды қалаймын. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы реткі Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары сындарлы төтенше табысты сапар. Екі жақ Ақш Жұңғо қатынас және келелі халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікірлесіп, көптеген белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі елге де пайдалы. Төраға Си Цзиньпинмен тығыз байланысты үздіксіз сақтап, Ақш Жұңғо қатынасының дамуына бірге жетекшілік етуді үміт етемін. Шайдан кейін Си Цзиньпинмен Пан Лиюан, Трамп пен Меланияның серік болуында Ақш мемлекеттік архив сарайына барды. Екі ел басшылары мен ханымдары архив сарайының орталық залына бірге кіріп, архив сарайы мен негізгі көрме бұйымдары жөніндегі таныстыруды тыңдады. Си Цзиньпин былай деді. Архивте бұрынғылардың ақыл парасаты жатыр, болашаққа деген ой жатыр. 250 жылдан бері Ақш халқы Ақш арманына құлаш сермеп, солтүстік Америка құрлығында байда құдіретті мемлекет және көрікті мекен құрды. Жұңғо халқы Жұңғо ұлтының 5000 жылдық мәдениет дәстүріне мұрагерлік етіп, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңғо арманын жүзеге асырудың жаңа сапарында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Жұңғо мен Ақш өзіндік ерекшелікке ие екі мемлекет. Екі елдің тарихи мәдениеті, қоғамдық түзімі, даму жолы ұқсамағанымен, екі ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы бірдей. Бір-бірінің ұқсамастығын мойындап және оған құрмет етіп, өзара түсініп, өзара үлгі алып, ең үлкен ортақтықты қарастырып, селбестік тізімін ұзартып, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндегенде ғана екі ел қатынасы орнықты баянды болады.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-ші айдың 25-ші күні
1: жиналысында әлемдік даму дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым халықаралық даму селбестігін ілгерілетіп, әлемдік даму істерін қайта серпілтіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін жедел тиянақтандыруға дем беру болатын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 5 жылдан бері тараптардың бірге құлшынуында әлемдік даму дәріптемесі жаппай әмәлиятта әгіленіп, селбестік нысандары 120 неше мемлекетте тамыр тартып, гүл ашып,

0: жеміс беріп, дамуды бірге жебеудің, селбесіп теңгегілікке кенелудің тың дастанын жазды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, әр ел халқының дамуды жүзеге асыру тілегі анағұрлым күшейді. Ең ірі даму үстіндегі ел және дүние жүзі оңтүстігінің бір мүшесі ретінде Жунго әр жақпен бірге халықты өзегеткен даму ұстанымын ұстанып, әлемдік даму дәріптемесінің тереңдеуін, нақтылануын қолыстаса ілгерілетіп, баянды даму нысанасының тамаша болашағын сезінуге, қол жеткізуге болатын реал көрініске айналдырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Ұлы ұзақ жорық, Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесі 9 айдың 25-ші күні Жунго халық төңкерістік әскери істер мұражайында жұртшылыққа ресми ашылды. Көрмеде ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басайық негізгі тақырып етіліп, жеті көрме районы орналастырылып, 875 мұрағат және 186 құжат көрмеге қойылды. Мұның ішінде 300-ден астамы тұңғыш рет көрмеге қойылған. Көрмеде 14 классикалық тарихи көрініс көрсетіліп, Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясының ұлы жорығының шұғылалы барысы толғай келенді. Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесі негізгі көрме ретінде ұзақ уақыт ашық ұсталады. Көрермендер Жунго халық төңкерістік әскери істер мұражайының WeChat қызмет өтеу нөмірі арқылы алдын ала тіркеліп экскурсиялауына болады.
0: Өз хабарымыз. Жұмсу мерекесінде жер-жер баймазмынды қимылдар өткізіп, ұлттық салсанамен ішкелей танысып, туыс-туған дос-жарандармен бас қосып, мерекені қызу құттықтады. Әңхуйдің Тонглин қаласы Ли Сяошуй қалашығында шырақтар самаладай самсып, ерекше тартымды көрініс қалыптастырды. Саяхатшылар Жұмсу бақшасына кіріп, ұлттық салсана ойындарын тамашалап, Чаңжаңның оңтүстігіндегі сулы өңірдің өзгеше күз көрінісінен ләззат алды. Хэйлунчжан өлкесінің Харбин қаласында 100-ден астам сорттағы 60 мың текше күреңке гүлі ерекше көз тартарлық тамаша көрінісімен қала тұрғындары және саяхатшыларды өзіне баурады. Тамашалаушылар көздің жауын алатын алтын күздің көрінісінен Жунго шаттығын сезінді. 2026 жылы 9 айдың 25-ші күні Жунго аспан көзі фаст дүрбісінің салынып болғандығының 10 жылдығы. Гуйжоудың Пингтан қаласындағы Жунго аспан көзі көрініс районында экскурсиялаушылардың аяғы үзілмеді. Гуанксидің Пинлу каналында кеме қатынағаннан кейінгі тұңғыш Жунсю мерекесі думанды өтті. Адамдар саяхат кемесіне отырып, ғасыр инженериясының желі бойындағы көріністеріне тәнті болды. Мереке кеші алуан түске бөленді. Жаңсидің Наншан қаласындағы Лижа қыстағында көпшілік бас қосып, қуанышқа бөленді. Жергілікті орында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан Жунсю мұнарасы ұлттық салсана қимылы өз мәресіне жетті. Бейжин Чаоян бақшасында түрлі түсті жарық көлеңке техникасы қала тұрғындары мен саяхатшыларға шығыс эстетикасы мен халықаралық салсана салтанатын сыйлады. Шанхайдағы Юян бақшасында бейзаттық мәдениет мұралары музыка маусымы басталды. Көптеген қала тұрғындары байырғы салсанамен қауышу үшін осыраға ағылды. Сышуанның Зүгін қаласында түрлі шырақтар бақшасын сейілдеу қимылы табыралы өткізілді. Биіктігі 30 метр келетін теңіздегі жарғай шырақтары аспандағы чаңыз спетті бұрала биге басып, Йогун сарайының Сюнлу ғимараты жарғаймен тоғысып, әсем көрініс пайда болды. Жинин өлкесінің Чаңшун қаласында шырақтар шайнап, түнгі аспан нұрланып, қою мерекелік рай қалыптасты.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 25-ші күні 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 6-шы жарыс күніне өтті. Жунго уәкілдер үйірмесі нысанату, малтау, теріғайық сияқты жарыс түрлерінде көптеген тамаша нәтижелер жаратып, тағы 18 алтын медаль алды. 9 айдың 25-ші күні нысанату түрінде ерлердің үш түрлі формада мылтық ату жарысында Жунго командасының олимпиада спорт жарысының аға жүлдегерлері Шэнь Лихао, Жан Чанхуң, Лю Юкун күш үйістіріп құлшына кірісті. Үшеуінің нәтижесі дайындық жарыстың алдыңғы 8 орында болды, бірақ шешуші жарысқа әр командадан ең көп болғанда 2 ыспан

0: спортшы қатынасқандықтан Жан Чанхуң мен Лю Юкүн шешуші жарысқа қатынасты. Шешуші жарыс аса қиянкескі жүріліп, Лю Юкүн аға жүлдегер болды. Жұңғы командасы ерлердің үш түрлі формада мылтық ату топтық жарысының алтын медалын алды. 9-шы айдың 25-ші күні Малтау жарысы ең соңғы күнге өтті. Жұңғы командасы сол күнгі 7 түрлі шешуші жарыста тағы 5-6 медал алды. Әйелдердің 50 метрлік көбелекші Малтау жарысында Жан Юфи аға жүлдегер болды. Ерлердің 50 метрлік бақаша Малтау жарысында Чин Хайян жеңіске жетті. Әйелдердің 800 метрлік еркін Малтау жарысында Ли Бингчи 6 медал алды. Ерлердің 400 метрлік еркін малтау жарысында Джан Чаншу аға жүлдегер болды. Әйелдердің 4 адамдық 100 метрлік аралас күш жалғап малтау жарысында аға жүлдегер болды. Жалпы 41 малтау шағын түрінде Жұңғу командасы 36 медал еншіледі. Джан Чаншу 7-6 медал алып, кезекті Азия спорт жарысында жеке 6 медалды ең көп еншілеген спортшы болды. Осындай керемет нәтижені қолға келтірсе де, дүниежүзілік озық деңгейге көтерілуге жалғасты құлшынатындығын айта келіп былай деді. Жарыс сәтті аяқталды. 7-6 медал алғаныма ерекше қуандым. Әрине бұлардың барлығы оңай оспақ қолға келген жоқ. Әйтсе де, кейбір жетерсіздіктер де бар. Кейбір жарыс түрлерінде жалғасты құлшыну керектігін сезіндім. Дүниежүзілік озық үлгіге жетуге әлі жапалым машық жасап, тырыса құлшынуға тура келеді. Осы жолы қол жеткізген нәтижелеріме масаттанып кетуден аулақпын, әлі де тырысамын. Жеңіл атлетика жарысында 9-шы айдың 25-ші күні 6-6 медал додаға түсті. Әйелдердің 100 метрлік шешуші жарысында жұңғы спортшысы Чэн Юйде 11 секунд 06 тақылдық нәтижемен жарыс рекордын бұзып, алтын медал алды. Әйелдердің шойын доп жарысында Сун Чаюн аға жүлдегер болды. Гимнастика жарыс түрінде 9-шы айдың 25-ші күні 5 жеке түрде шешуші жарыс өткізілді. Жұңғы спортшысы Соу Чиньюан ерлердің қос турник жарысының аға жүлдегері болды. Тянхау ерлердің жеке турник алтын медалын алды. Гимнастика жарысы да соңғы мәресіне жетті. Жұңғы командасы жиыны 7 алтын, 2 күміс, 4 мыс медал еншіледі. 9-шы айдың 25-ші күнгі тері қайық жарысында жұңғы командасы 3 түрден түгелдей 6 медал алды. Әйелдердің 500 метрлік 4 адамдық тері қайық шешуші жарысында Үй Шымен, Енменде, Уаңнан және Шынсы Үй қатарды спортшыдан ұйымдасқан жұңғы командасы мүлден басымдылықпен жеңіске жетті. Ерлердің 500 метрлік жек адамды қайық шешуші жарысында Джи Боуын 6 медал алды. Әйелдердің 500 метрлік қос адамды қайық жарысында Сүнмен Ямен Майянан аға жүлдегер болды. Әйелдердің штангы көтеру 61 килограмм салмақтағылары жарысында жұңғы спортшысы Ян Йо Юе аға жүлдегер болды. Әрі штангы көтеру сәттілігі және жалпы нәтижеде дүниежүзілік рекордты жаңалады. Тау велосипед ерлер далалық жарысында жұңғы спортшысы Юан Чжинвэй 6 медал алды. Әйелдердің ауыр семсері топтық жарысында Лиу Чанг, Тан Чжуньяо, Ян Чжинвэн, Юй Сыхандардан құралған жұңғы командасы аға жүлдегер болды. Атөнері түрінде жорға жүріс топтық жарысында У Юе, Юй Чжайи, Гау Чжанчжоу және Жау Чжайидан құралған жұңғы командасы 6 медал алды. Коллектив түрлерде әйелдер футболының 4-1 шешуші жарысында жұңғы командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Вьетнам командасын жеңіп, мықты 4 команда қатарына кірді.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің саны мәліметінде көрсетілуінше, Чжунчжу демалысының бірінші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылар мөлшері межемен 243 миллион адам реттен асап, алдыңғы күндегіден 6.4% артқан. Тас жол, темір жол халықтық авиация, су тасымалдарында жолаушы мөлшерінің артуы көрнекті болған. Қатынас тараулары тасымал қуатын арттырып, жолаушылардың тәртіппен жүруіне кепілдік етті.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9-шы айдың 25-ші күні 2026 жылғы Чунчу мерекесі кезіндегі киноның жалпы билет сомасы 100 миллион яннан асқан. Чунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мерекеде Жұңғу мен шетелдің 20-дан астам жаңа фильмі тобымен қойылады. Бұл сырлы фильм, комедиялық фильм, махаббат фильмі, картон фильм сияқты түрлерді қамтиды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 25-ші күні Жұңғу мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен оқысынша Бейжин-Шанган жоғарғы арқынды темір жолының Шуңаннан Шаңчуға дейінгі бөлігі, Сиян-Чунсинь жоғарғы арқынды темір жолының Сияннан Анханға дейінгі бөлігі, Ишаннан Сишанға дейінгі жоғарғы арқынды темір жол, Харбиннен Ичунға дейінгі жоғарғы арқынды темір жол линиясы 9-шы айдың 28-ші күні шоғырлы іске қосылады. Төрт жаңа линия солтүстік Жұңғу, батыс солтүстік, орта Жұңғу, шығыс солтүстікті кесіп өтіп, 8 бойлық 8 ендік жоғарғы арқынды темір жол торабын онан ары жиілетеді.
0: Өз хабарымыз. Жарасымды борыш 2026 міндетін атқарған Жұңғу теңіз армиясының Джишиан Фаңжу атты емдеу кемесі жүрет сапарлай баруы.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатындағы мемлекеттік сапарының маңызы зор. Екі ел басшылары Жұңғу ақш қатынасына сондай-ақ дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының мазмұнын байытып қана қоймай, дүние жүзіне де тиімділік жасайды. ақштағы Жұңғу ақш зерттеу орталығының аға зерттеушісі Купта былай деді. Меніңше төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатына болған сапары тарихи сәт. ақш пен Жұңғу қарсылас емес, серік болуы, аумалы төкпелі дүниеде дұрыс шығысуы керек. Төраға Си зерттеушісі Симон былай деді. Жұңғу мен ақш басшыларының барыс кесі арқылы өзара сенділік негізін бекемдеуі анағұрлым көркем болашақ жаратуға тиімді. Төраға Си Цзиньпиннің сөзі белсенді сигнал таратты. Бізде пікір ұқсамастығы бәсеке болғанымен, селбестікті күшейтіп, баянды дамуды жүзеге асыруымыз керек. ақш пен Жұңғуның айқын мүдде тоғысу түйіні бар. ақш пен Жұңғу дүние жүзіндегі екі үлкен экономикалық тұлға. Мен ешқандай бір әлемдік мәселенің ақш Жұңғу тығыз селбеспеген жағдайда мағыналы шешу жобасын шығара алады дегенді ойлап көрген емеспін. Төраға Си Цзиньпин Ақ Сарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөз сөйлеп былай деді. 80-ші жылдың алдында Жұңғу мен ақш халқының Жапония милитаристік шапқыншыларына бірге қарсы тұру тарихы, сондай-ақ ақштық дос қайраткер Сайкостың Жұңғуның құмды тізгіндеуге асығысу кешірмелері, олардың әңгімесі Жұңғу мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі. Сайкос қатарлы ақш қайраткерлері былай деді. ақш пен Жұңғуның ауыс күйісін селбестігін тереңдету ұзақ уақыттық достық екі ел халқының ортақ тілегі. Сайкаус былай деді. Төраға Си Цзиньпин Ақ Сарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөйлеген сөзінде мені тілге тиек етті. Бұл мені қатты әсерлендірді. Төраға Си Цзиньпин ақшта сапарда болған кезде екі ел басшылары көптеген ортақ танымға келді. Осы ортақ танымдардың тиянақтануын асыға күтеміз. Бұл екі ел халқының арманы. Дулит әрекетіне қатынасқан ақш армиясының Саха жауынгерінің ұрпағы Ретрас былай деді. ақш пен Жұңғуның мемлекет басшыларының бетпе-бет кеңес өткізуінің маңызы зор. Мен екі елдің тату-тәтті өтуін шын жүректен үміт етемін. Бұрын Жұңғу мен жөнінен алғанда сырлы мемлекет болатын, бірақ атамның дүниежүзілік екінші соғыстағы кешірмелері және менің Дулит әрекетін зерттегенімнен Жұңғу мен Жұңғу халқын біртіндеп түсіне бастадым. Мен бір фильм түсіруді жоспарлап жүрмін. Дулит әрекеті мен ұшар жолбарыс әтіреті сияқты нақты тарихи оқиғаларды естелік алып, дүниежүзілік екінші соғыс кезіндегі ақш пен Жұңғу арасындағы селбестікті әйгілесем деймін. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Жұңғу мен ақштың қарым-қатынасы күшейтіп, бейбіт қатар тұруы әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруге белсенді үлес қосумен бірге басқа елдердің селбестік өрістетуіне де пайдалы үлгі әзірледі. Араб Біріккен Әмірлігі тілшілер қоғамының төрағасы Хамади былай деді. Жұңғу ақш басшыларының осы реткі кеңесі төтенше маңызды дүниежүзінің назарын аударды. Жұңғу ақш қатынасының дүниежүзі жағдайына жасайтын ықпал терең. Төраға Си Цзиньпин селбестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбітшілікті сақтау беталысына қарай құлшынуды алға қойды. Бұл жұңғы ақш қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп қана қоймай, дүние жүзінің дағдарысқа төтеп беруіне де маңызды жоба әзірледі.
0: Өз хабарымыз Сауд Арабия, Түркия және Пакистан елдерінің армия жақ

0: Қарашылары 9-25 күні Сауд Арабияның астанасы Риядта мәжіліс ашып, Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қатысты уәдесін шынайы өнімді әскери селбестікке айналдыруға дереу кірісетіндігін білдірді. Сауд Арабия қорғаныс министрлігі сол күні әлеуметтік желіде мәлімдеме жариялап былай деді. Мекке ортақ қорғаныс келісіміне шарттасушы елдердің армия басшылары сол күні мәжіліс ашып, үш елдің қарулы күштерінің селбестігін онан ары күшейтудің жолын, жүйеден ақпар селбестігі мен әскери сәйкесуді ішкерілетіп, қабілет күшін біріктіріп, сес көрсету мен коллектив қорғану қабілетін күшейтуді талқылады. Мәжілісте кезектегі қауіпсіздік жағдай және Сауд Арабия дөп келіп отырған қауіп-қатер талқыланды. Мәжіліске қатынасқандар Меккеге сондай-ақ Сауд Арабияның халықтық және экономикалық негізді құрылғыларына бағытталған тұтқиыл шабуылды жазғырып, коллектив қорғану жөніндегі берік уәдесін қайталай дәріптеп, Сауд Арабияның қауіпсіздігін, елік құқығын және территория тұтастығын бірге қорғайтындығын айтты. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-7 күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойған болатын. Келісімде былай деп белгіленген: үш елдегі әр қандай бір елге қарулы шабуыл жасау, үш елге бірдей шабуыл жасағандық саналады. Таяуда Йемен құсай қарулылары мен Йемен үкімет армиясын қолдайтын Сауд Арабия жақ арасында қақтығыс ушығып, екі жақ өзара басқарылмалы бомбатты және ұшқышсыз ұшақ шабуылын қозғады. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Остан 15 жыл ілгері Камеронның сұңтыңы Пауэл Бия Гриби терең су порты.
2: Ден халықаралық ұйымдардан және бей үкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көп шақтылықты белсене әмілетті әйгіліп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Әуелі жүнгі кәсіпорындарының Камерон Криби терең су портының іргетасын қалағандығының 15 жылдығы туралы деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Осыдан 15 жыл кері Камеронның цунтыңы Пауэл Бия Криби терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының ірге тасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Криби порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Гвинея шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп атап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды. Таяуда тілші Камеронның оңтүстік үлкен районына орналасқан Криби портында тілшілік істеу барысында портта жүк тиеуді күтіп тұрған автомобильдердің басаяғы неше километрге жетіп, порттан шыққан автомобильдердің жүк тиеп жан жаққа жол алғандығын көрді. Бұл портты Шунго Гангван инженериясы шекті жауапкершілік серіктігі жауапты болып салған. Шунго Гангван серіктігі Камерон мемлекеттік нысан тобының бас директоры Гуи Бо тілшіге былай деді. 2011 жылы Камерон нысанының нақ майданына келгенде жол өте нашар болатын. Порттың орнын таңдағанда қиыншылық өте көп болды. Гу Юйбо былай деді. Порттың бірінші мерзімдік инженериясының құрылыс мерзімі 2011 жылдан 2014 жылға дейін, мерзімдік инженериясы 2019 жылдан 2024 жылға дейін. Бұрынғы маржан құздар мен шағын қайраңдар қазір өнеркәсіп Бақша районын қамтыған 26 000 гектар жерді елеген Гвиния шығанағындағы мервертке айланды.

0: Тілші тілшілік істеу барысында жұмыс орнын көзден кешіріп жатқан Криби порты өнеркәсіп районының негізгі құрылғыларының жауаптысы Патрик Мпила Айшиге кездейсоқ жолықты. Ол тілшіге былай деді: 2018 жылдан бері порт өнеркәсіп районы шамамен 4 миллиард 700 миллион юан халық ақшасына барабар қаржы баурап 90 неше кәсіпорынға рұқсат куәлігін таратты. 18 кәсіпорын жұмыс бастады. Бұл өңір ең алғашқы жобаланған 455 гектар зат айналым районынан дамып, қазір иелеген жер аумағы 4000 гектар келетін универсал өнеркәсіп районына айналды. Айши былай деді: порттағы жүк қорабының қабылдау жөнелту мөлшері 2025 жылы 555 мың өлшемді сандықтан асты. 2024 жылғы жалпы жүк тасымал мөлшері 12 миллион 700 мың тоннадан асты. Заттар Кербиден Габон, Орта Африка Республикасы, Чад, Конго және Эквадор Гвинеясына қарай ағылды. Халықаралық теңіз тасымалы егей кәсіпорындарының қосылуы порттың радиация қуатын онан ары күшейтті. Оның межелеуінше алдағы 15 жылда өнеркәсіп районы 900 миллион доллар қаржысын қосып, 150 мың тікелей және жанамалай жұмыс орнын жаратады екен. Тілші жүк автомобилінің шофері Я Абакармен кездесті. 1992 жылдан бастап жүк тасымалымен шолданып келе жатқан ол, қазір Криби порты анағұрлым қолайлы, іс бітіру өнімділігі өте жоғары деді. Келесі күні тілші Жунго Гангван серіктігінің базасына келді. Порт құрылысымен айналымы жергілікті орынның негізді құрылғыларын жақсартып қана қоймай, бір топ жергілікті адамдардың кәсіптенуіне де мүмкіндіктер жаратыпты. Куйбо тілшіге былай деді: нысанның қауырт мезгілінде 2000-дай жергілікті қызметкер жұмыс істейді. Қазір ысылған жұмысшылар өнеркәсіп районы құрылысына үздіксіз атсалысуда. Сыршы жұмыскер Ендиния бұл арада қызмет істегеніне 10 жылдан асты. Ол былай деді: Жунгоның қызмет үлгісі кәсіптік өнерімізді жан жақты жетілдіруімізге көп мүмкіндік жасады. Жергілікті жастар нысанға кірген кезде техникалық тәжірибесі кемшіл болатын. Тәрбиелеу және әмілеттен өткізу арқылы біртіндеп толымды техник болып жетіліп шықты. Тілші қала районына барғанда көшеде автокөліктер қайша алысып, жүргіншілердің қатары молайып, жолдың екі жағында дүкендер, асханалар қауырт жұмыс істеп тұр екен. Тұрғын Лош Мобого былай деді: бұрын бұлара қыстаққа ұқсайтын тар топырақ жол ғана бар еді. Қазір жол кең, көше бойындағы сауда дүкендерде көбейді. Порт және қатысты кәсіптер көптеген кәсіптену және тижарат орайын шаратты. Криби порты тұтас қаланы өзгертті. Менің тұрмысымды да өзгертті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысында жүнгі жақ техникада жаңалық ашуды жебеп, ядро энергиясы селбестігін күшейтейік деген үндеу тастады деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9-ші айдың орта шенінде Аустрияның Вена қаласында өткізіліп, дүниежүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көпжақтылықты белсене әмәлиятта әйгілеп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды. Атом энергиясын бейбіт пайдалану істері бүкіл адамзаттың ортақ бақытына саяды. Әр жақтың көп жақтылыққа табанды болып, ынтымақта болуын, ішкерлей селбесуін тіпті де қажет етеді. Жүнгоның ядро энергиясын белсенді, қауіпсіз, тәртіпті дамытуға табанды болып, жаңалық ашу арқылы дем беруді, қауіпсіз дамуды және ашық селбестікті біртұтас жоспарлауы әр жақтың алқауына ие болды. Жиналыс мезгілінде халықаралық атом энергия құрылымы жариялаған энергия электр күші және ядро электрін мөлшерлеу 2060 атты докладында мыналар көрсетілді. Әрқайсы мемлекеттердің ядро электрінен пайдаланып, электр қажетін қанағаттандыру, энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру істерін ойластыруына байланысты. 2060 жылға барғанда бүкіл жер шарындағы ядро электр генератор сиымдылығы 2-еседен артық асуы мүмкін. Мұның ішінде шағын тұрпатты модельданған атом қазаны таза энергияның маңызды жаңа қайнарына айналуынан үміт зор. Бұл осы

0: құрылымның ядро электрін кеңейту жөніндегі межесін 6-шы жылы жоғарлату болып табылады. Осы ретке Жунгоның ядро жасампаздығының жарқын болашақ атты көрме районы шағын атом қазаны техникасын таныстыру және тамаша ықпалдастық жобасы қалың қауымды елең еткізді. Жунго жағы ұйымдастырған шағын атом қазаны техникасын зерттеуге күш ұйыстыру, ядро энергиясын бейбіт пайдаланып, көрікті мекенді бірге құру тақырыбындағы шағын мәжілісте Жунгоның шағын атом қазаны техникасының уәкілдік жетістіктері таныстырылды. Сонымен бірге назарды дүниежүзі көлеміндегі шағын атом қазаны халықаралық селбестікті күшейтуге шоғырландыра. Техникада жаңалық ашуды, өлшемді сәйкестендіруді, қабілет құрылысын және қатысты жалпыластыруды қолдануды жебеп, дүниежүзінің климат өзгерісін басқаруға және баянты дамуға дем береді. Халықаралық атом энергия құрылымы бас алқасының орынбасары Нажат Моктаблай деді. Жұңғы көптеген көреген нысандар мен техника саласында жұртты жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Халықаралық атом энергия құрылымының таяу жылдардан бері Жунго мен селбестік аяғалыс тездеді. Жунго сияқты елдермен үздіксіз қол ұстаса селбесіп, менгеруге болатын ядролық бірігудің тәжірибеханадан инженерияларға және саудаға пайдалануын үміт етеміз. Қазақстан мемлекеттік ядро орталығы бас алқасының орынбасары Владимир Вичук былай деді. Жунгомен меңгеруге болатын ядролық бірігу жаңалық ашу бірлестігінің селбестік болашағына үлкен үмітпен қараймыз. Біз басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтау мен нақты селбестіктің ядролық бірігу инженериясы саласында табысқа жетудің тетігі екендігіне кәміл сенеміз. 2017 жылы басталған Жунго үкіметінің атом энергиясы оқу сыйлық ақшасы нысанын Жунго мемлекеттік атом энергиясы құрылымы мен оқу арту министрлігі бірге құрып, даму жолындағы елдерге бағытталып, Жунгоға келіп магистрлық немесе докторлық атақ алған ядро энергиясымен қатысты кәсіптік оқушыларға қаржылай көмек берді. Пәкістандық оқу сыйлық ақшасының иегері Гулая Амина былай деді. Осы оқу сыйлық ақшасы біздің қатысты кәсіптік техникаларымыз бен тәжірибелерімізді елге алып қайтуымызға әрі өз еліміздің ядро энергиясы істеріне атсалысуымызға көмектесті. Пакистан Жунго және халықаралық ядро энергиясы саласына селбестік тәнекерін орнатты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын. Ең соңғы рөмка,

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Алтын алқа бағдарламамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз оны сол ауданы Тоқола ауылы Чимха жаңа қыстағы гүлшөп кәсібіне сүйеніп ауыл қыстақтың жаңа картинасын салды. Пәйзауат ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағы партия шекасының шу жиі 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны паю жемісін егуге бастады. 2026 жылғы джунгоның жақсы сиыр еті, жақсы тұрмыстан ләзәттену, ет өнімдерін тұтыну апталығы басталды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Тоғызыншы айда жер-жердегі шөп ағаштары шіліңгіл жаздағы қанық жасыл реңінен біртіндеп айырыла бастады. Ал Онысы ауданы Тоқула ауылы Чинха жаңа қыстағының гүлшөп базасында алуан түрлі гүлдер құлпыры ашылып, тіршілік тынысы жалындайды. Осы заманданған жылыжай құрылғыларына сүйенген жергілікті орын маусымдық бөгеттерді түбегейлі талқандап, бір жылдың төрт маусымында да гүлдердің құлпыры ашылуын шын мәнінде жүзеге асырып, алуан түсті гүлдердің хош иісінің қала мен ауылда тұрақты аңқып тұруына мүмкіндік жасады. Бір маусымда бір көрініс болудан, төрт маусымда да тұрақты жап-жасыл болуға, табиғатқа сүйеніп күнелтуден құрылғы арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге қол жеткізді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Чинха жаңа қыстағына бар олардың төрт маусымындағы

Қонысу ауданы Тоқыла ауылы Чинхуа жаңғақыстағы Ханьи органикалық еңіс алаңында, Қонысу ауданы Сюджоян гүлшөп базасы, Қонысу аудандық Зоя гүл дүкені сынды екі үлкен гүлшөп базасының жылы жайлары ретті орналасқан. Жылыжай ішінің температурасы үйлесімді сумен тыңайтқыш тепе-тең болып, түрлі түсті гүлдер арт-артынан шешек атып, әдемі гүлдер көздің жауын алады. Жылыжайдың иесі гүл тақталарын аралап, арлы-белі жүріп, суару, бұтау, реттеп, баптау қызметін тәртіппен істеуде. Сонымен бірге жас қима гүлдерді дем қоя сұрыптап, қораптап, топ-топ жас гүлшөптерді күні бұрын дайындап, әрі базарларға жөнелтуге дайындалуда. Күздігінгі жылы жейден мол өнім алынғанын қуанарлық жағдай жарыққа шыққан.

Орнықты гүлшөп өндіру кәсібі мен мол гүлшөп түрлері жергілікті орындағы гүлшөп кәсібінің базарды орнықты елеуіне, жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасады. Сюджиян гүлшөп базасының жауаптысы Чың Жуюэн таныстыра келіп, базадағы гүлдердің сатылу жолы орнықты. Жұрттың кең көлемде қабылдауына ие болып, бұқараның қарсы алуына бөленді. Гүлдер негізінен Ақсу қала районы мен аудан қалашығында гүлшөптерді толайым сату базарына сатылады. Гүлдердің түрі мол, бағасы арзан. Қайта оралатын алармандар өте көп. Оның үстіне жылыжайдың температурасын меңгеру шарт жағдайы орнықты. Қыс кірісі мен ішінара гүлшөптердің өсуі мен сапасы қазіргіден де жақсы болып, 4 маусымда да сапалы жас қима гүлдерді өндіруге болады, деді.

түрінің мол болуы, тұташшылы бойы тұрақты күләші онысы күлчөп кәсібінің айқынын абзалылға. База күлчөп жетілдіру кәсібін ішкелей дамытып, сапалы күлчөп сорттарын үздіксіз енгізіп жетілдірді. Қазіргі егілген күл түрі 100-ден асып, қала тұрғындарын тамашалау таңдап сатып алу, ортаны әшекелеу сияқты көп негізді қажетін жаппай қанағаттандырып, 4 маусымда ашылған күл болуда, қай қашанда көрініс болуда шын мәнінде жүзеге асырды. Зоя гүл дүкені базасының жауапшысы Субин, жылы жайымызда егілген гүл жөп сорты 100-ден асады. Гүлді жақсы көретін достары қашан келсе де бір жылдың 4 маусымында өзі ұнататын гүлдерді таңдап сатып алуына болады. Кез келген уақытта құлпырған гүл теңізін көре алады деді.

Күлшөп сатумен ғана тынбай, жергілікті орынтағы күлшөп кәсібінің құнын ішкерлей ашып, кәсіп саласының тоғызбала дамуын ілгерілетіп, көркем байлықты көркем экономикаға айналдырды. База тұтасқан жылыжай Күлтеңіз байлығына сүйеніп, күлшөп егімшілігімен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын ішкерлей ұштастырып, тіке сезіну үлгісіндегі гүл көрініс тамашалау сезінісін қалыптастырып, төңіректегі бұқараны, сырт жерлерден келген саяхатшыларды апта соңында ат басын бұрып саяхаттауға баурап, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының өміршеңдік үшін өнімді жандандырды. Субин, біз жылыжайдағы күлшөп пен сейіл серуенін саяхатын ұштастырдық. Апта соңында көптеген қала тұрғындары отбасындағыларын ертіп келіп гүлді көріністі тамашалайды. Сейіл серуен құрады, сезінуге келген саяхатшыларда барған сайын көбейді деді.

төрт маусымда алуан түрлі гүлдері тоқтаусыз ашылып, кәсіп саласы арқылы кіріс тарттыру аяқ алысы тоқтамады. Соңғы жылдардан бері Оңсу ауданы жергілікті орынның байлық абзалдығын тиянақ етіп, құрылғы күлше берекше кәсібін күш сала дамытып, жылыжай арқылы маусымдық шектемені талқандап, гүлдерді тұтас жыл бойы орнықтып өндіруді жүзеге асырды. Қазір Тоққұла ауылы, Чинхуа, жаңа қыстағының гүлшөп базасы төрт маусымда да жап-жасыл экологиялық гүл теңізіне айналып қалмастан, онан да маңыздысы бұқараның жақын маңында жұмыстануына, кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік ететін ерекше кәсіп базасына айналып, ауыл қыстақ келбетінің көркем болуына, өнім құнының тіпті де жоғары болуына мүмкіндік жасады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері айдарында Пайзауат ауданы Қосауат қалашығы аяққы жаңа мәліғыстағы партия шейкасының шужиі. 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның бұқараны жиым сорманын егіп ауқаттануға бастаған үзгістерін әңгімелейміз.

таяуда Пайзават ауданы Қосават қалашығы аяқты Жаңамәлі қыстағының кірер аузында қыстақ партия шейкасының шу жиі Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап қыстақтың көрінісін

таныстырды. Ол жеміс орманы шаруашылығының дамуына ілесе, қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емеуірінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолымен нұсқаған бағытына қарағанда 3 километрден астам жүзім дәлізі жасыл түске бөленген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы бейқұт үйлер қаз қатар бой түзеп үйдің алдартына гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді.

9 жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде бұл ара мүлде басқаша еді. Мәмет ол кезде қыстақта өңдіру кәсібі жоқ еді. Бұқара бірнеше мауқынарсыз жеріне бидай егіп, үп-тәпі тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су ашу жағдайы ауыр болып көктемгі егіс пен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін деді.

Қыста коллектив шарбашылығының әлсіз нысан қаржысының тапчы болу реалдық алдында Мәмет барлық адамдық қайран қалдырған шешім жасады. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып, 100 мың юаннан астам ақша төлей тұрып құдық қаздырды. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан тапжылмады. Тонық жер асты суы атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бір-біріне шапқылап қабырлады. Бұл құдықтың қазылуы жер асты су қайнарын ашуған емес, оның да маңыздысы бұқараның негізгі саты кадрларына деген сенімі болды.

Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығын түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып, нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бүліктерін тазалап, отбасыздандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр отбасыздандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару, сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды. Су жеткізілгенімен аяқы жаңа мәлі қыстағының кәсіп құрылымы жалаң болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының шер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партиялы кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Шинме екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегі де елесінде. Қыстақ тұрғындары ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп жалғас тегеді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжейлі есеп жасап, тамағы да қарлығып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан кейін бұрын жұлып тасталған қаламшылар табыс көзіне айналады. Әр мұқ жерден 5 мыңнан 20 мың юанға дейін кіріс кіреді.

Мәмет аяққа жаңа мәлі қыстағы партия шейкасының шужиі болғаннан кейін назарын жүзім шаруашылығына аударды. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда ол жергілікті орынның жүзім сортының жақсы бағасы айтарлықта екенін көріп, дереу ауыл шаруашылығы технология мамандармен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлшемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады.

Қазір аяққы жаңа мәлік қыстағының жүзім далызы жасыл түске бөленіп, 68 өлчемді жылы жай бой көтерді. Партия шейкасы кооператив, шарба ботпасылар білескен үлгінің арқасында. Бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кіріс артты. Пәйзават қауыны, лазы сияқты кәсіптерді іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптері тегіс өркендеді.

Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешір алу алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғыларымен қоныстану ортасына байланысты болады, деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай ұғысуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйегістерін өзінің ірісі деп білді. Бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп, 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата бол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгелетіп, 100-ден артық су жылтқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі шала тотығынан сигнал бергіштен 400-ден артығын орнатты.

Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата облыстық дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгерілетіп, 15 ретке ақсыз диагноз қою қызмет өтеуін сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскенді. Бұрынғы шаң-тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады.

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда бейне басқалардың ісін айтқандай көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөл қажет етеді? Кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет, қарамаққа кішігіріміз сияқты көрінгенімен іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындардың көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек дейді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға

0: келесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы. Жұмшу мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында Алтын Алқап бағдарламасы мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды. Және мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отбасы, отанын сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлерімен Тянь-Шань баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.
2: Мен және менің отаным
1: республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9 айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс Оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әндиян ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүние жүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалары түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Сан-санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап, будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Чунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып, 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Чунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Чунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Чунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау-Шау-Тун. Мау-Шау-Тун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, пойыз батыс вокзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеуметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугыл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугыл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау-Шау-Тун осы қайсаранаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу-ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау-Шау-Тун ана болмағанымен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы, дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау-Шау-Тун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сақынаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау-Шау-Тун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі, көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы ет өнімдерін тұтыну апталығы Шандун өлкесінің Чиңдау қаласында басталды. Мұндағы мақсат кәсіп саласының біріккен күшін ұйыстырып, халықтың ғылыми азықтануына жетекшілік етіп, әйгілі марка арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, ет өнімдерін тұтынудың көлемін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, елімізде өндірілген тіпті де көп сапалы ет өнімдерін сан мыңдаған отбасына жеткізу болып табылады.

таяуда көрікті Шинжаң жері белгісі жақсы заты сауда арқылы бүкіл жер шарын тұтастыру атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағырапиялық белгі өнімдері әйгілі маркасын жалпыластыру қимылы Үрімжі халықаралық үлкен базарында өткізілді. Қимылда ашылу салты, арнаулы тақырыпта таныстыру, өндіру мен сатуды ұштастыру кеңесі сынды үш үлкен бөлік орналастырылды. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялық райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі сияқты тараулардың қызметкерлері жағырапиялық белгі кәсіп саясаты үстінде түсіндіріп, Шинжаң дәмі өңірлік әлеуметтік әйгілі маркаларын таныстырды. Тізбекті сауда сарайы, ерен базар, электрондық сауда текшесі сияқты сатып алушы сауда орындары қатысты кәсіпорындармен бетпе-бет кеңес өткізді.

таяуда Джунго халық малымлық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі, Шығызы қалалық бөлімше серіктестігі, Синьцзяндағы тұңғыш Чжанчжоу тауар сауда орны жер жаңғағы қамсыздандыру мен кесікті бұйым біріккен кірісті қамсыздандыру нысанын тиянақтандырып, Шығызы қаласының 147-ші төніндағы, 149-ші төніндағы, 150-ші төніндағы, Шығызы бас егіс алаңындағы 241 шаруа отбасының 58 мың жердегі жер жаңғағының кірісін қамсыздандыруды қамтамасыздандыру бойынша 113 миллион юань төлем берді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылығы танымын бекемдеп.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 26 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 16 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Автономиялы райондық парткөм партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әр жағының тұтас барысына сіңіріп, партия құрылысының үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілетті.
0: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шауде үйірме бастап Шинжаңда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді.
2: Районымыз көп дейінде күш салып, әйелдердің кәсіптену, шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың жиректілер күшін шандандырды.
0: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чуңчу мерекесін шатжадыман өткізді.
2: Чуңчу Айгүлше базарында бұрынғы дәм мен жаңа дәмдер тоғысып, дәстүрлі бес дәнді Айгүлше өтімді болып, жаңалғашу дәмімен күтіну дәрілік чайнамасы болған Айгүлшесінің саудасы күсет болды.
0: Үрімжі поштасының тұңғыш шоферсіз жеткізу автокөлігі жолға шығып іске қосылды. Бір реткі жұмыс мөлшері үш жеткізушінің жарым күндік қызмет мөлшерімен барабар болды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жоңғар ұлты ортақтылығы танымын бекемдеп,

0: Социалистік осы замандан қан Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айда бас шоу-жей Си Цзиньпин автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп аса дәріптеді. Партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейту Шинжанның осы замандандыру құрылысын ілгірілетудің түбірлік кепілі. Бұл жаңа дәуірдегі Шинжанның партия құрылысын жаппай күшейтуіне, билік жүргізу негізін бекемдеуіне алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойсын өлшемін әзірледі. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгірілетіп, партияның басшылығын экономикалық қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарының тұтас барысына сіңіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, нақты істеу стилін шыңдап, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын жұңға үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Шинжанды анағұрлым ойдағыдай құруға бастады. Енді осыға бар тыңдаңыздар. Тағы бір ретке Жоңчу мерекесі келді. Тяньшан алабы шат жадыман мерекелік райға шомды. Жер-жердегі негізгі саты партия ұйымдары алуан формада Жоңчу тақырыптық қимылдарын өрістетіп, партия мүшесі, кадрлар және әр ұлт бұқарасы бір арада бас қосып, мерекені бірге құттықтады. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы Сор қыстағының тұрғыны Оуэншан былай деді. Балаларым сырт жерде қызмет істейді. Бұл жолы қыстақ тұрғындар комитетінің ықыласты қамқорлығының арқасында басымыз қосылып, мерекені бірге өткіздік. Қыстақтың көңіл бөлуінде Жоңчу мерекеміз ерекше мейірлі өтуде. Еркен ауданы Оданлық қалашығы Бойла қыстағының тұрғыны Бұзорхан Қақарман көпшілікпен бірге Жоңчу мерекесін өте көңілді өткіздім. Бас қосудағы бақытты сәттерді сезіндім деді. Бас шоу-жей Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, негізгі саты партия ұйымдарының саяси иқуаты мен ұйымдық иқуатын күшейту керек. Бір жылдан бері автономиялы райондық партком тапсырманы есте берік сақтап, негізгі саты ұйымдық жүйесін үздіксіз тығыз бекемдеп, партияның Шинжандағы билік жүргізу негізін анағұрлым бекемдеді. Ауыл қыстақтың ұлан байтақ даласында қыстақ партия ұйымы коллектив шаруашылықты зорайтуға жетекші болып, қоныстануға кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрды. Жың ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағында биыл жаңадан қаржы қосып жаңаланған үш қабатты халықты қоналқының жабдықты реттеп, сынау, тазалық істеу сияқты қызметтері істелді. Бірінші қазан демалысында сыртқа қарата сауда жүргізеді. Жың ауданы Теманшин Джунгоша естетика халықты қоналқысының шаруашылық жүргізу меңгерушісі Вейдон тілшіге: «Халықты қоналқымыз бұрындары 200 неше саяхатшы қабылдай алатын. Осы 2 жылда өнімі жақсы болды. Әр жылы қыстақ коллективіне 600 мың юанға жоқ пайда бөлісін береміз, сондықтан біз көлемін лайықты кеңейттік», деді. Аудан қалашығынан 10 километрге жетпейтін жерге орналасқан Бестерек қыстағында 1300 мың жерге алақат егілді. Қыстақ партия ячейкасы ауыл қыстақ саяхатына сүйеніп, кәсіптің дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруды жебеуді ұйғарды. Бестерек қыстағында әрқандай келелі істер жөнінде шешім жасауда, сөз жоқ, 4 кеңесу, 2 ашық болу тәртіп атқарылады. Бұл қызмет әдісі мынадай: қыстақ партия ячейка комитеті ортаға қояды, қыстақ екі комитеті ақылдасады. Партия мүшелері мәжілісі қарайды. Қыстақ тұрғындар уәкілдер мәжілісі қарар шығарады. Сондай-ақ қарар ашық болады. Атқару нәтижесі ашық болады. Көп жақты тексеру зерттеу, демократиялық зерттеу талқы және коллектив дәлелдеуден кейін қыстақ, бос тұрған жер, ауыл қыстақтағы көне тұрғын үй сияқты байлықтарды айналымға салып, біртұтас жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылған ауыл қыстақ тұрғын үйлерін халықты қоналқы етіп құрды. Жың ауданы Манданбұлақ ауылы Бестерек қыстағы партия ячейкасының шоу-жиі Жан Шинлай
1: бастамашы болып, 2000-нан астам жылыжай қалтқысын салып, партия ячейкасы, кооператив, шаруа отбасы бірлескен, кәсіп бірлескен үлгісіне сүйеніп, қоныс жаңалаған бұқараның кірісін арттыру жолын көбейтті. Ақтау ауданы Шарлон қалашығындағы егінші Мамет Қожы Шырали қазір 200 неше бұқара осы арада орнықты жұмыстанды. Шарлон қалашығы тағы күнлі социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдау керек.

0: Бір жылдан бері Шинжан қоғам орнықтылығымен, баяндық тыныштық бас нысанасымен өзекті қызметті тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлары үлкен сабаққанасын ұдайландырып өрістетіп, маманданған, жүйеленген, ұдайланған арнаулы тақырыпта жетекшілік ету арқылы назария үйренумен қызмет әмілетінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Автономиялы райондық партком ұйымдастыр бөлімінің бөлімістер мүшесі Осман Тәліп былай деді. Биыл жыл басынан бері мемлекет қауіпсіздігін қорғау, жоңғы ауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, ерекше абзалыққа ие кәсіптерді дамыту, жасанды зерде сияқты 11 арнаулы тақырып орналастырып, 8 кезек үлкен сабаққана ашылып, 93 мың адам рет баулады. Партия мүшесімен кадрлардың партияның жасампаз назариясын шын мәнде ішкерлей үйренуін, жете түсінуін, социалистік осы замандаған Шинжан құру әмілеті барысында анағұрлым ойдағыдай жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуін ілгерілетті. Бір жылдан бері Шинжан орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектілендіру үйрену тәрбиесі жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, қалың партия мүшелері мен кадрларды халық үшін нәтиже шығаруға, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға бастап, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология арқылы тамаша даму ортасын қалыптастыруға жетекшілік етті. Партия туып беталысқа жетекші болды. Нақты істеу арқылы жауапнама жазды. Шинжандағы әр дәрежелі партия ұйымдармен қалың партия мүшесі кадрлар іс жүзіндік әрекеттер арқылы бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын нақты тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, социалистік осы заманданған Шинжан құру сапарында аршынды қадаммен алға басуда.
1: Енді станциямыздың партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, даму негізін бекемдейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ту бағдарға жетекшілік етеді, ту күш қуат үйістірады. Шинжан қызметін ойдағыдай істеудің тетігі партияның жаппай басшылығына табанды болып, партия құрылысын күшейтуде. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін берік арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын әр ұлт кадрлар қосынын сомдап, негізгі саты ұйымын жаппай күшейтіп құрып, істілді дұрыстауды, тәртіпті қатайтуды, шіріктесуге қарсы тұруды қажымай талмай ілгерілетіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелері кадрлар қосынын анағұрлым қайсар, пәрменді етіп шыңдап, жоңғы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандағы Шинжан құруға түбірлі кепілдік әзірлейік.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күннен 24-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Сяо Джи үйірме бастап, Шинжанда саяхат заңының атқарылуына тексеру жүргізді. Осы аралықта заңның атқарылуын тексеру группасы ішінара аймақ облыс қалаларда нақты орында тексеру жүргізіп, Шинжанның саяхат заңының атқарылу жағдайы жөніндегі мәліметін және қатысты ұсыныс пікірлерін тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжіліске қатынасты. Заңның атқарылуын тексеру группасы Шинжанның саяхат заңын атқаруда қол жеткізген белсенді нәтижелерін толық тұрақтандырды. Сяо Джи былай деп атап көрсетті. Шинжанда мол жаратылыстық байлық және мол гуманитарлық байлық бар. Саяхат кәсібінің даму көмескі күші зор. Бас жүзі Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, саяхат заңының түрлі талаптарын жаппай тиянақтандырып, әр жақтың заңдық жауапкершілігін бекемдеп, саяхат кәсібін жоғары өнімді басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саяхат кәсібінің дамуына тұсау болған қиын мәселелерді өнімді шешіп, заңмен басқару арнасында саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуының орнықты баянды дамуын жебеу керек. Саяхатта қуатты ел құрудың қажетіне сәйкесіп, саяхат заңына мұқият өзгеріс енгізіп және оны кемелдендіріп, әр жақтың ұсыныс пікірлерін толық тыңдап, заң шығару ортақ танымын кеңінен ұйыстырып, заң шығарудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату қажет. Зүмірә Топ.

0: Бұл заңның атқарылуын тексеру группасындағылардың көңіл бөліп жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Автономиялы райондық халық құрылтайы және оның тұрақты комитеті осы ретті заңның атқарылуын тексеруді орай етіп, басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үздіксіз ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмәтәл жаппай дәйектендіріп, халық құрылтайының функциясын тиянақ етіп, тұтас өңірлік саяхатқа қызмет ету жүйесін кемелдендіруді анағұрлым ілгерілетіп, саяхат базарының тәртібін арнаға түсіріп, саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын заң бойынша қамтамасыздандырады. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің мүшелері Чжоң Шан, Ши Яобин, Чжу Мингчун, мәдениет және саяхат министрлігінің орынбасар министрі Лю Суши, автономиялы район және Бинтуаның басшыларынан Мәмтімін Қадыр, Қайсар Хыым, Вән Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайталай үйреніп, автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша нөлдік негіздік меже есеп реформасын тереңдету қызметін ақылдасып, негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгірлету жөніндегі атқару пікірін, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісін, жобасын қарап мақұлдап, мереке кезіндегі қызметтерді орналастырды. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үздіксіз ішкерлей үйреніп, ұғынып, үйрену жетістіктерін жоғары сапалы дамуды ілгірлетудің іс жүзіндегі өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын нықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын оны нар бекем деп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетіп, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей өрістету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгірлетіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Синьцзян қызметін күш сала жақсы деп, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді күш сала жақсы істеу керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын шын мәнінде күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгірлетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нөлдік негіздік межесеп реформасын тереңдетіп, қазынаны ғылыми басқаруды күшейтіп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін жоғарылатып, келелі стратегиялық міндеттермен негізгі халық тұрмысы қазыналық қуатын қамтамасыз етуді күшейтіп, межесеп басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгірлету тиіс. Үнемшілдікпен тұрмыс кешіруге әдеттену идеясын беріп орнатып, межесеп жөніндегі қатаң тежемдік күшейтіп, қазыналық қаржының пайдаланылу өнімділігін мүмкіндіктің барынша жоғарылату керек.
0: Мәжілісте негіздік емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды ілгерілету жөніндегі атқару пікірі қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. Халықтың саламаттылығын өзі кетуге табанды болып, саясат бойынша арналандырып, бірлікке келтіру, қорды реттеу, теңгеру, дәрежеге бөліп басқаруды кемелдендіру, межесепті бағалауды күшейту, басқару, қызмет өтеуді жоғарылату беталысы бойынша, негізді емдеу қамсыздандыруын автономиялы район дәрежелі біртұтас жоспарлауды қадамға бөліп ілгерілетіп, оңтүстік-солтүстік Синьцзянның қала мен ауылдың емделуді қамтамасыздандыру саласының біркелкі дамуын жебеу керек. Мәжілісте Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының туыт қамсыздандыру әдісі жобасы қарап мақұлданып, былай деп баса дәріптелді. жер жердің

0: қатысты тараулардың барық үшін салу, шамаға қарай істеу принципі бойынша түзім межесін орнықтырып, қамтамастандыру функциясын күшейтіп, туытты қамсыздандырудың түзімнің жаппай қамтуынан адамдар шоғырын жаппай қамтуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен тындырумен ұштастырып, қосымша қаражат тарату уақытын анағұрлым қысқартып, жақсы істерді ойдағыдай тиянақтандырып, нақты істерді ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Чонгчу мемлекет мерекесі демалыс кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу. Заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзету, арнаулы әрекетін тереңдетіп, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан қатаң сақтану керек. Екіні жаңалау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, мерекелік тұтынуды терең ашып, саяхат сауда тәртібін арнаға түсіріп, азық-түлік қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, саяхат базарының орнықты тәртіпті айналымына шынайы кепілдік ету қажет. Түйінді қадағалап, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, мерекені пәк, өркениетті өткізу ұрайын қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 24-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілесі негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 3-ші кезегін ашты. Ақпарат жариялау мәжілісі былай деп таныстырды. Шинжаң сүйемелдеу саясатын үздіксіз кемелдендіріп, кәсіптенуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, әр ұлт әйелдерінің кәсіптену шаруашылық құру арнасын кеңейтіп, жоғары сапалы дамудың желектілер күшін жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком мен үкімет әйелдердің кәсіптену шаруашылық құру қызметіне өз көлің мән берді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары көп түрлі шараны қатар қолданып, технологиялық шеберлікке баулу, шаруашылық құруды сүйемелдеу, еңбек күш селбестігі, оқық мүдесін қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, әр ұлт әйелдерінің көп арнамен кәсіптенуін, шаруашылық құруын ілгерілетті. Қашқар қаласы Назарбаев қалашығы алға қыстағы партия ячейкасының шу жиі қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Арзугүл Ожы былай деді. Қыстағымыздағы Пуайшам Әбдірейім бұрын отбасы ошақ қасынан шыға алмайтын. Шаш әсемде үйі нысанына қатынасқаннан кейін ол өнер үйреніп дүкен ашты. Қазір айлық кірісі 10,000 юаннан асып, шәкірт тәрбиеледі. Көптеген әпеке сіңілдер маған партияның саясаты жақсы, әйелдер ақша тауып, мәртебеге ие болды. Отбасы тату тәтті, баланы оқытып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды десті. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымыз шаруашылық құру кепілді қарыз ақшасынан 165 миллион юан таратып, 83 мың адам тыңнан шаруашылық құрды. Әр ұлт әйелдері әр сала әр кәсіпке атсалысып, экономикалық қоғамдық дамуда кем болса болмайтын жарты әлемге айналды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызметі комитетінің орынбасары меңгерушісі, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің төрағасы Айнур Мақсат былай деді. Біз анаргүлі деректілер қарызы әйелдердің арнаулы финанс өнімдерін шығарып, әйелдер кәсіпорны мен базаның кәсіп саласы тізбегіне, қамдау тізбегіне тоғысуын қолдап, анағұрлым көп әйелдердің әр сала әр кәсіпте ағалап алға шығуына көмектестік. Шаш әсемде үйі, әйелдер шағын үйі бірлескен желектілер шеберханасын үздіксіз құрып, аналардың шаруашылық құру айналмалы қаржысын санын атқарып, аналардың жұмыс орны үйде уақыттық жұмыс істеудің икемді кәсіптену үлгісін жалпыластырып, әйелдердің кәсіптенуіне шаруашылық құруына көмектестік.
0: 15-ші 5 жылдық жобаның басталу түйінін тиянақ етіп, автономиялы район Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының әйелдер мен балаларды дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасап, саламаттық, оқу-ағарту, экономика, шешім жасауға және басқаруға қатынасу сияқты 8 жақтан әйелдердің жан-жақты дамуын жебеудің тактикалық шаралар мен қызмет түйіндерін айқындап, саламаттық, оқу-ағарту, заңдық қорғау сияқты 7 жақтан балаларды алдымен дамытудың тактикалық шаралар мен қызмет түйіндерін алға қойды. Автономиялы райондық әйелдер мен балалар қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужия. Лилин Хуи былай деді. Жобада отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы істілі құрылысының негізгі сатыны жөнге салудағы ролын сәулелендіру механизмін кемелдендіру жағында үйленіп ұрпақ сүю, бағып қағу бір тұлғаландырылған отбасылық қолдау саясат жүйесін құру алға қойылды. Цифрлы зерт арқылы әйелдер мен балалар істерін дамытуға қуат үстеу жағында алсаралықты емдеу, цифрлы оқу-ағарту байлығы, зерделі кәсіптенуге қызмет ету сияқты қолданылмалы жағдайларды қалыптастыру жөнде ізденіс жасап, осы мандандыру құрылысының жетістіктерінен әйелдер мен балаларды және отбасыларын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді.
1: 9-шы айдың 24-шы күні автономиялы районның 2026 жылғы жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендердің ізгі істерін жариялау салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 10 таңдаулы жасөспірімнің ізгі істері жарияланды. Осы 10 таңдаулы жасөспірім таңдаулы дәстүрлі мәдениетті сәулелендіру, қызыл генді жалғастыру, кітап оқып білімге талпыну, ғылымды қызу сүю, басқаларға көмектесуді қуаныш санау, талықпай талпыну сияқты жақтарда көрнекті бейне көрсетіп, партияны отанды сүйетін, құлшына үйренетін, жан-жақтылы өркендеген жаңа дәуірдегі таңдаулы жасөспірімдердің келбетін әйгіледі. Бастауыштың 4-ші жылдығынан бастап ұшақ үлгісімен танысқан 2026 жылы автономиялы районның жаңа дәуірдегі таңдаулы өрені Шинжаң Шифан дәшесіне қарасты орта мектептің орталау 3-ші жылдық оқушысы Ван Жэньчэнь болашақты өз аңсаған арманы үшін үздіксіз құлшынбақ. Ол: «Мен ұшақ үлгісін үздіксіз терең зерттеп, ынтамды сақтап, өзіме үздіксіз сайыс жариялаймын. Кейін авиация инженері болып, мемлекетке тіпті биік, тіпті тез ұшатын, иқуаты тіпті керемет соғыс ұшағын жобалауды армандаймын» деді. Қимыл алаңында мемлекеттік мөрал үлгісі Лю Чанкун, Ғынижан Жұма, мемлекеттік еңбек озаты Әкбар Емін қатарлы сыйлы қонақтар жаңа дәуірдегі таңдаулы өрендерге сыйлық таратты. Мемлекеттік мөрал үлгісі Лю Чанкун, 10 баланың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Жарқын тұстары да ұқсамайды, бірақ олардың бойындағы бір ортақ ерекшелік отан сүйіспеншілігін нығайтып, мөрал, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілу беталысына қарай құлшынған. Бүкіл Шинжаңдағы парша өрен мен балалардың осы таңдаулы өрендерді үлгі етіп, өздерін үздіксіз шыңдап, қоғамға жарамды адам болуын үміт етемін деді.
0: Біздің мерекеміз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чуңчу мерекесін құттықтады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 23-шы күні кеште Бингтуан парткомның үгіт бөлімі бас болып ұйымдастырған Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қалалық парткомның үгіт бөлімі ұсынылып өткізген 2026 жылғы біздің мерекеміз Чуңчу мерекесі атты Бингтуан негізгі алаңда үлгі көрсету қимылы және Шығызы Чуңчу өлең мүшәрасы Шығызы қаласында өткізілді. Мәнерлеп оқыған өлең арқылы отанды сүйіспеншілікпен жырлау, ай сәулесі астындағы Чуңгу атты өлеңдер, көріністік ән аман есен болайық сияқты 10 номер ретімен қойылды. Тұтас өлең мүшәрасы асқақ рухқа толы болып, онда алтын қарулы, темір тұлпарлы батырларды, асқақ сезімді отанды жырлаған әндерде, ай сәулесінде жұмсақ, сезімі терең, қауышу толғауларда. Онанда маңыздысы шөл талаға тамыр тартып, адалдықты ашқан дәуірлік асқақ үнде бар еді. Шығызы қаласының тұрғыны Хуй Хау үйіміздің іргесінен осындай тамаша өлең мүшәрасын көріп, сағынышты жеткізді. Ойын өмірлерінде мерекелік түсте тамаша мәдениет істілде бар. Меніңше, Чуңчу мерекесі өте мәнді болды деді. Чуңчу мерекесін құттықтау үшін Санжы қаласы Ямбей мәлісі Юэндің әлеуметтік омағы ай толған Чуңчуда көршілер етене болып, ұлттар ынтымағында бірге бас қосты. Чуңчу тақырыптық қимылын өрістетті. Қарастаумақтағы әрүл қадырлар мен бұқарасы бір араға бас қосып, көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, қамыр елеп жазып, қимасын бөліп түйіп, қалып пен пішіндеп, көбетпей алван түрлі пішіні көркем айгүлшелерді жасап шықты. Көпшілік өз қолымен жасаған айгүлшелерді

0: үйлерден дәм татып, әңгіме түгенін құрып, ойын ойнады. Балақайлар тағы би билеп, шаттыққа шомды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Еркін Қабдешұлы. Бірге айгүлше жасап, айгүлше жедік. Бұл ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы деді. Балақай Магу Хан. Өз қолыммен айгүлше жасадым, тағы ойын қойдық, кішкентай қонжық алдым. Чуңчу мерекесінде өте көңілді болдық деді.
1: Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебі Хоучжоу Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабымен бірлесіп, ай толған Тяньшан сүйіспеншілік тоғысқан Чунхуа атындағы Чуңчу дәстүрлі мәдениет салтанаты қимылын өрістетті. Оқытушы оқушылар Синьцзянға көмекке келген кадрлар қоралана отырып, ерекше дәмді тағамдардан бірге дәм татып, Чунго түйіншегін тоқып, өзара мерекелік тілек білдіріп, тілек карточкасын жапсырды. Ең соңында ойнақы мәшрәп музыкасына ілесе көпшілік бірге ән айтып, би билеп, ерекше көңілді болды. Оқушы Рхиям Әбдікерім Хоучжоудан Синьцзянға көмекке келген кадрлармен бірге Чуңчу мерекесін бірге өткізгеніме ерекше қуаныштамын. Біз Хоучжоудың Синьцзянға көмектесу тақырыптық айгүлшесін бірге жасадық деді. Синьцзянға көмекке келген кадр Ақсу осы заманғы кәсіп саласы жоғары дәрежелі техник жұмысшылар мектебінің бастығы Гуйдинлян айгүлше жасап, желпуішке сурет сызып, Чунго түйіншегін тоқып, Чаңжаңның оңтүстігіндегі Чуңчу салтымен Синьцзянның ерекшелігінің табиғи ұшырасуына мүмкіндік жасадық. Біз Чуңчу мерекесі сынды дәстүрлі мереке арқылы мәдениетке мұрагерлік етуді, ұлттар ынтымағын және көңілді кешірмелерді бір тұлғаландыруды үміт етеміз деді. Сиху қаласы Чырғылтголин Моңғол ұлттық ауылы Чуңчу мерекесінде бас қосу бұқаралық қыстақ кеші желілес қимылын өткізді. Бүкіл ауылдың, қыстақтардың егінші малшы әдебиет көркемдер үйірмесі кезекпен сахнаға шығып, өздері құрастырып, өздері орындаған би нөмірлері қарапайымда халық тұрмысымен жанасып, сахна астындағы көрермендердің шапалағын толастамады. Әдебиет көркемдер ойынының әредігінде егіншілік жұмысының қызықты жарысы табырал басталды. Жүгерден алу, қыстық асқабақ тасу, көкөніс, жеміс-жидек шеңбері сияқты қызықты ойындарға бұқара қарық болып, шаттығыны толастамады. Сиху қаласы Чырғылтголин Моңғол ауылы Загынтала қыстағының тұрғыны У Чунлин қыстақ атреттері ұйымдастырған концерт ерекше тартымды болды. Өткізген түрлі ойындарда өте керемет, өте көңілді болдық. Чуңчу мерекелеріңіз құтты болсын деді.
0: Айгүлше, Чуңчу мерекесінде кем болса болмайтын дәмді тағам. Қазір Айгүлшенің дәмінде дәстүрмен жаңалық ашу тоғысып, бес дән бұршақ талқаны сияқты, бұрынғы дәмдерден сырт, дуруян, жүші сияқты жаңа дәмдерде ерекше қарсы алуға бөленді. Тіпті дәрілік чайнама Айгүлше қатарына қосылып, бұқараның тұтыну талғамын онан арба айтты. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Чиху қаласы Джиммай Сүй азық-түлік мәнерлеу зауытының өндіріс цехында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер дәстүрлі жасау тәртібіне құрмет етіп, ұн илеп, дәмін келтіріп, қима түйіп, пішіндеді. Шеберлікпен жасалған дәстүрлі бес дәнді Айгүлше жергілікті тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Сиху қаласының тұрғыны Ян Шаопин, мен олардың дәмі тіл үйретін әуелгі дәмді Айгүлшесін жегеріме 20 неше жыл болды. Осы дәмді ұнатамын. Қолмен жасалған қимасы, материал дайындау болсын бәрі жақсы. Бала кезімдегі дәмді сақтап қалған деді. Дәстүрлі жасау әдісінде есімізде қалған бұрынғы дәмін өзгертпеу негізінде дәмден жаңалық ашып тұтынушылардың тың қажетін қанағаттандырды. Бес дәнді Айгүлшесінің сияқты қош иісі аңқыған кезде тәтті тағамдар дүкені Айгүлшенің жаңа үлгісін жасап шықты. Үрімчі жоғары жаңа технология Ашу районындағы жаңа қала районы Мои Шишаң тәтті тағамдар дүкеніне барғанда дүкеннің иесі Жаңданхуа қораптап жөнелтіп, желіде және желден тысқары тапсырысты қабылдаумен қарбалас екен. Дүкеннің зат сөресіндегі заттары көздің жауын алады. Жұқа қабықты дуриян, сарымай жағылған ардызия, бүрекше жеміс, юннан хотуй, бүлдірген, апельсин, қақталған лас яқты көптеген жасампаздық айгүлчілері ретті тізілген. Дәмі жаңа түрім ол. Жаңдан ұқа тілшіге, түгеніміз айгүлшенің қима материалдарын серттеп ашудан, технологияны жақсартуға дейін үздіксіз жаңалғашып, тұтынушылардың тара азықтылық қажетіне тәлмәдәл үйлестірді де келп бұлай деді. Барлық адамда әуестік болады ғой. Алармандар бізге өзінің қандай тәмдегісінің алмақшы екенін айтады. Біз сынап көреміз. Оны жүзеге асыруға болады. Олар біздің тәмін үздіксіз ауыстырғанымызды қабылдай алады. Бірақ көп сандысы қант пен майдың аз болуын, салыстырмалы түрде ақаусыз болуын айтады. Сонымен бірге күтіну тағызысы да Шинжаның Айгүлше базарына енді. Таяуда Шинжан Медицина тасжөзіне қарасты екінші чипахана 5 түрлі күтіну дәрілік шайнамасы болған Айгүлшені шығарды. Чипахананың клиникалық қоректік бөлімінің кете аға шипагері Чи Джин бұл Айгүлше чипахананың зерттеу ашу тұғырына сүйеніп, қайта-қайта салыстырып, тәжірибе жасап, сапаландырып жасалды деп былай деді. Синьцзянның өңірлік байлық басымдығына сүйеніп, жергілікті дәрі материалдарымызды айталық, етті сұңғыла, роза гүлі сияқтыларды таңдадық. Технологияда біз дәстүрлі қақтап пісіру қоспаларын өзгертіп, қанытсыз, майсыз, ерекше төмен калориялы сынды жеңіл күтіну өлшемін жүзеге асырдық.
2: Синьцзян жақсы жер.
1: Чоңчу демалысының алғашқы күні районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Жер-жердегі саяхатшылар күзгі көріністі тамашалап, дәмді тағамдардан ауыз тиіп, концерт көріп, саяхаттау барысында демалысты көңілді өткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Чоңчу демалысының алғашқы күні Тяньшан Боғда көлі көрініс өңірі, Сайрам көлі көрініс өңірі, Қомғыстағы Бағыраш көлі сияқты көрініс түйіндері қыруар саяхатшыны қарсы алды. Қалың орманмен көмкерілген күзгі көрініс жер-жердегі саяхатшыларды тәнті етті. Күзгі Бағыраш көлінде қамыстар көл жағасын бойлап жайылып, шоқ-шоқ сары түсті күл қабашағы желмен бірге тербеледі. Тұнық көл суы шымырлай толқып, топ-топ су құстары қамысты кесіп өтіп, көл бетіне ұшып келіп, көл сағымы мен қамыстың көлеңкесі бір-бірімен тоғысып, көрінісі көз тартады. Шандыңдық саяхатшы Сун Чанжу Бағыраш көліндегі қамыстың көзгі көрінісі өте көркем екенін ертедақ естіген едім. Атыз атына сай екен. Айнала толған қамыс көлі. Көл сағымы, ұшқан құс барлығы да көркем сурет картинасына ұқсайды. Жадырап қалдық деді. Санжының жеңіл тағамдар көшесінде 5 жұлдызды нарт қызыл ту, жүздеген әшекейлі шырақ, түсті шырақтар байырғы құрылыстармен қосылып, ерекше көз тартады. Самса, палау, қақталған балық, үш қатар тоғыз шынындағы тағамдар сияқты дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Кәнсулық саяхатшы Хуан Жунфын бұлараның барлық жеріне 5 жұлдызды нарт қызыл ту ілініп, самалмен бірге желбіреп тұр. Тағы кейбір байырғы бейнедегі өрнектер бар, өте әдемі, бұларада қою мерекелік рай қалыптасыпты деді. Чоңчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мерекені қарсы алу үшін Алтайда кездесейік атты көлемді арнаулы концерт Алтай қаласының Сүйеду театрханасында қойылды. Концерт ән, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі және ұлттық салсаны ықпалдасып тоғысып, жер-жердегі саяхатшыларды баурады. Концерт 10 айдың 7 күніне дейін жалғасады. Концерт қызметкері Ыбырай Жақыпханұлы былай деді. Біз ата мекеніміздің ән пейлерін, бейзаттық музыкаларын, дәстүрлі үйлену салтын сахнаға шығардық. Біздің ойындарымыз арқылы тіпті де көп адамның Алтайдың жергілікті салт санасын түсінуіне мүмкіндік жасасақ дейміз деді.
0: 9 айдың 24 күні Үрімжі поштасының тұңғыш чоперсіз жеткізу автокөлігі Үрімжі қаласының Табанчың районында жолға шығып іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Чунго пошта тобы чек серіктестігі, Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі, Табанчың бөлімше мекемесінде қызметкерлері жедел жолдама заттарын чоперсіз жеткізу автокөлігіне тиеп, қол телефонын әпі арқылы сипырды жаймалау, желі белгілеу сияқты жұмыстардан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігіне

0: іске қосылды. Әрі белгіленген бұйрық бойынша көздеген жеріне қарай жолға шықты. 5 минуттан кейін чоперсіз жеткізу автокөлігі Синьцзян энергия кәсіптік технологиялық мектебінің жедел жеткізу бекетіне дәлме-дәл жетіп тоқтады. Бекеттің жауаптысы Абдусалам Құрбан тілшіге чоперсіз автокөлік әр күні сағат 11 мөлшерінде мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне жетеді. Ішіндегі заттар түсіріліп болғаннан кейін кейбір тауарлар қайтарылатын тауарлар, кейбір мәселесі бар тауарлар қайталай келіп болған соң есігін жауап қойсақ болғаны өзі қайтып кетеді. Бұрын біз есік алдына барып жедел жеткізушіні қабылдайтынбыз. Қазір жедел жеткізушіні қабылдаудың қажеті жоқ. Бұл чоперсіз автокөлік өзінің белгіленген бағдары бойынша мектебіміздің жедел жеткізу бекетіне келеді, өте қолайлы деді. Осы рет іске қосылған чоперсіз жеткізу автокөлігіне жоғары дәлдіктегі жол нұсқау жүйесі мен AI есептеу амалы септеліп, лазерлі радар, жалпы көріністік камера көзі ол 2,5 сағат ішінде орындап болады деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше Чжанчжоу-Мяу Ном темір жолының екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы Уаңяңтай бекетінің бірінші кезеңді қуатын кеңейтіп салу жұмысы аяқтап, ресми іске қосылды. Өзгертілгеннен кейінгі Уаңяңтай бекеті 10,000 тонналық поезды қабылдау жөнелту қуатына ие. Чжанчжоу-Мяу Ном темір жолының екінші линиясына қосылған екінші 10,000 тонналық поезд бекеті. Сондай-ақ Шинжан шекарасы ішіндегі екінші 10,000 тонналық поезді ұдайландырып қабылдау жөнелтуге болатын ауыр жүк тиейтін бекет.
0: 9 айдың 24-ші күні Нагоя Азия спорт жарысының ерлер дискі шешу жарысында джунго шебері Абдуғани Тұрғын 64 метрлік 26 сантиметрлік нәтижемен аға жүлдегер болды. Бұл джунго жеңіл атлетика командасының осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика алаңы түрінде алған тұңғыш алтын медалі. Абдуғани Қашқар аймағының Қашқар Көнешір ауданынан келген ерлердің дискі мемлекеттік рекордын сақтаушы.
1: 9 айдың 24-ші күні түстен кейін сағат 6-да Қызылтау өткелі биылғы өткелді жабу мезгіліне өтті. Қызылтау өткелі Бұрылтоғай ауданы шекарасына орналасқан маусымдық ашық тас жол өткелі. Әр жылы 6 айдан 9 айға дейін ашылады. Биыл шекарадан кіріп шыққандар ұқсас мезгілдегіден 60% асты. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады. Температура 14-22 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 9-22 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 9-23 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 10-26 Цельсий градус.
1: Боратарда күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-25 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 11-27 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 11-25 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап барып ашылады, температура 9-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 11-23 Цельсий градус.
0: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Хотанда өткін шаңбыр жауады, температура 13-24 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебе

заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жұңқы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жұңқы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Бағдарламамыздың соңында Думан Бейбітханұлының өлеңіне жазылған Орал Ямынұлының «Мереке жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжаңдағы жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жеке есеп нөмірі мен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатын төлеуіне болады. Алып жүруге болатын дәрі шкабы Бай ауданындағы Бұқараның шипагерге көрініп емделгенде, дәрі дәрмек пайдаланғанда аз сабылымын жүзеге асырды деген мазмұндағы хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Құлайдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің сайтында 9-шы айдан бастап таралғыш тұмау вакцинасы қаражатымен укол қою қызмет өтеу ақысы автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері негізгі емдеу қамсыздандыруы жеке есеп нөмірімен төлеу көлеміне енгізілетіндігі жөнінде хабарландыру жарияланды. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Үйлесетін объектілер автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар мен қамсыздандыруға қатынасқандардың жақын туыстары, қамсыздандыруға қатынасушылардың емдеу қамсыздандыруы жеке есеп нөмірі, емдеу қамсыздандыруы электронды ақша қапшығы, жеке есептегі отбасындағылардың ортақ игіліктену тәсілі арқылы, жеке есебінде қаржымен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатымен укол қою қызмет өтеу ақысын төлесе болады. Бай ауданында бір парша рецепт негізгі сатыдағы бұқараның емделу сезінісін өзгертуде. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы орталық дәріханасына сүйенген Бай ауданы 14 ауыл қалашық емханасында шипагермен бірге жүретін дәрішкабын орнатып, аудандық шипақанадағы дәрі-дәрмек төменгі түскен шипагерлермен ауыл қалашықтарға дейін жеткізіп, науқастардың жақын маңынан тек аудандық шипақанада ғана бар дәрілерді пайдалануына мүмкіндік жасады. Әрі емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенді. Аудандық шипақананың шипагерлері төменге түскенде, аудандық шипақана мен ауыл қалашық емханасының екі HIS, яғни шипақана информация жүйесі арқылы, жеке-жеке шипагермен бірге жүретін дәрішкабындағы дәрі-дәрмек пен ауыл қалашық үлестірген дәрі-дәрмекті рецептке жазады. Рецепт емде ортақ тұлғасы шоғыл рецепті тексеру орталығының зерделі тексеруінен өтіп, сақтандыру рецептін рецепт тексеруші дәрігер қайта тексереді. Науқас аудандық шипақананың есептен көтеру саясаты бойынша уағында есебін жауып, бір бекет үлгісіндегі қызмет өтеу жүзеге асады. Келесі қадамда Бай ауданы шипагермен бірге жүретін дәрішкабы механизмін үздіксіз сапалландырып, ауру түрлері мен дәрі-дәрмек түрлерінің қамтымын кеңейтіп, ауыл қала жүзеге асырды.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды да тыңдаңыздар. Кейбіреулер ащы тағамдарды көңілділіктің айырып қосқышы десе, кейбіреулер оны асқазанды ауыртатын бас қылымсыз деп балағаттайды. Кейбіреулер ерекше ащы тағамдарға сүйеніп арықтайды. Ал кейбіреулер ерекше ащы тағамдарды жегеннен кейін денесіне бөрткен қаптап ұйқысы қашады. Осындай ащы тағамдарды жеу жөніндегі талас тартыс бір сәтте толастаған емес. Ендеше ащы тағамдарды жеу денсаулықты күшейте ме, әлде денсаулыққа ауыртпалық түсіре ме? Бұның шын сыры сіздің ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Ащы тағамдарды жеудің пайдасы біздің ойлағанымыздан әлдеқайда көп. Бірінші, ащы тұщы тағамдарды жегенді жақсы көретін адамдардың қартаюы баяу болады. Зерттеулерде көрсетілуінше, үнемі ащы тағам жейтін адамдар биологиялық мағынадан алғанда қартаюы тіпті де баяу болуы мүмкін. Әсіресе зат алмасы мен бүйрек жағында қартаюы тіпті де баяу болады. Мұның ішінде ащы тағамдарды жеу жиілігі аптасына 3-5 күн болатын адамдардың бейнесі ең көрнекті болып, негізінен ащы тағамдарды жемейтін адамдармен салыстырғанда орта есеппен өлпітін 169 жас көрінеді екен. Ал күнде ащы тағамдарды жемесе көңілі көншімейтіндер жөнінен алғанда, ащы тағамдардың бір бөлім пайдалы ролі керісінше күшін жоюы мүмкін. Екінші, ащы тағамдарды ұнатып жейтіндердің қан қысымы тұрақты болады. Зерттеулер ащы тағамдар мен қан қысымының айрылмайтын мәндік байланысы болатындығын, ал мұндай пайдалы.
0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тянжиннің Нинхы деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы

0: Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алтын қорын иеліп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бер кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол әрі-сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапалы еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймин ұжымды бастап есеп жотпен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен сутегі бомбасын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет Одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймин алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймин құрылымы жатыр. Үймин сутегі бомбасының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрсетуге тапсырды. Ол өмір бойы атақ абыройға бой ұрмады. Атақ абыройға бой ұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып, биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақылиясы болды. 2019 жылы 1 айының 16 күні Үймин 93 жасында Бейжіңде дүние салды.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужун мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юаньға ақша қалғанын білген ол табанда «Танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар» дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, «Үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын» дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужун мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужунға беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттері таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужун Әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужун науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға араб ауға келген Ху Баңсаймен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тушылай барудан бұрын Әбілет Синжаңның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре-сәре болады. Әбілет мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға көмектесуге дейін 30 неше жылдан бері Әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу, қал сұрау қимылын өрістетіп, 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылы қонағасысын алға қойып, әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтан қосын сетті. 2025 жылы 9 айда Әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Сұлу деген сөзді тасқа ойып жазғанымда, қуанғанымнан тасты пышақтап түні бойы ұйықтай алмадым дейді. Келесі күні таңертең ол осы тасты тау сағасына көтеріп апарып, мемлекет шекарасына орнатады. Содан бастап ол 60 неше жыл адам мен малдың шекарадан өтіп кетіп оқиғасы туылмады. Оның 3 жылы 2 қызы кейін шекара күзетшісі болды. 2007 жылы 7 айдың 1-ші күні 65 жастағы Бұрмахан Таңк пен Чунго Коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол, мен оқымадым, жер көкті дүрсілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде деді. Қазір Чунго деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты, онымен бірге отан шекарасын күзетуде.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

қазақтан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30 AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00 саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жунго Коммунистік партиясын, Жунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Чоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Мәңгілікті таныстырамыз. Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Байынғұлин Моңғол автономиялы облысы Лопнұр ауданы Шимпин қалашығының Даши қыстағы қоныстануға жайлы, шаруашылық құруға қолайлы ауыл қыстақ келбетіне сүйеніп, оңтүстік Шинжандағы бірінші қыстақ деп аталған. Таяуда мекенінің күн сайын жаңарған өзгерістерін көргенде жасы 80-ге таяған Даши қыстағы партия шейкасының бұрынғы шужиі мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Мәңгіліктің жүзіне күлкі үйірілді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекем. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекем деп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Алтын алқа бағдарламамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз оны сол ауданы Тоқола ауылы Чимха жаңа қыстағы гүлшөп кәсібіне сүйеніп ауыл қыстақтың жаңа картинасын салды. Пәйзауат ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағы партия шекасының шу жиі 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны паю жемісін егуге бастады. 2026 жылғы чунгоның жақсы сиыр еті, жақсы тұрмыстан ләзәттену, ет өнімдерін тұтыну апталығы басталды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Тоғызыншы айда жер-жердегі шөп ағаштары шіліңгіш жаздағы қанық жасыл реңінен біртіндеп айырыла бастады. Ал Онысов ауданы Тоқула ауылы Жиңха жаңа қыстағының гүлшөп базасында алуан түрлі гүлдер құлпыр ашылып, тіршілік тынысы жалындайды. Осы заманданған жылыжай құрылғыларына сүйенген жергілікті орын маусымдық бөгеттерді түбегейлі талқандап, бір жылдың төрт маусымында да гүлдердің құлпыр ашылуын шын мәнінде жүзеге асырып, алуан түсті гүлдердің хош иісінің қала мен ауылда тұрақты аңқып тұруына мүмкіндік жасады. Бір маусымда бір көрініс болудан, төрт маусымда да тұрақты жап-жасыл болуға, табиғатқа сүйеніп күнелтуден құрылғы арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге қол жеткізді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Жиңха жаңа қыстағына барып, олардың төрт маусымындағы алуан түрлі гүлдерін тамашалайық.

ақштағы Ханьи органикалық еңіс алаңында, Оныс ауданы Сиуджо Юан гүлчөп базасы, Оныс аудандық Зоя гүл дүкені сынды екі үлкен гүлчөп базасының жылы жайлары ретті орналасқан. Жылы жай ішінің температурасы үйлесімді сумен тыңайтқыш тепе-тең болып түрлі түсті гүлдер арт-артынан шешек атып, әдемі гүлдер көздің жауын алады. Жылы жайдың есі гүлтақталарын аралап арлы белі жүріп, суару бұтау реттеп баптау қызметін тәртіппен істеуде. Сонымен бірге жас қима гүлдерді дем қоя сұрыптап, қораптап, топ-топ жас гүлшөптерді күні бұрын дайындап, әрі базарларға жөнелтуге дайындалуда. Күздігінгі жылы жайдан мол өнім алынғанын қуанарлық жағдай жарыққа шыққан.

Орнықты гүлшөп өндіру кәсібі мен мол гүлшөп түрлері жергілікті орындағы гүлшөп кәсібінің базарды орнықты елеуіне, жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасады. Шиуджиян гүлшөп базасының жауаптысы Чэнь Жуюэн таныстыра келіп, базадағы гүлдердің сатылу жолы орнықты. Жұрттың кең көлемде қабылдауына ие болып, бұқараның қарсы алуына бөленді. Гүлдер негізінен Ақсу қала районы мен аудан қалашығында гүлшөптерді толайым сату базарына сатылады. Гүлдердің түрінің мол болуы, тұтас жыл бойы тұрақты гүл ашуы онысы гүлшөп кәсібінің айқын абзалдылығы. База гүлшөп жетілдіру кәсібін ішкерлей дамытып, сапалы гүлшөп сорттарын үздіксіз енгізіп жетілдірді. Қазіргі егілген гүл түрі 100-ден асып, қала тұрғындарын тамашалау таңдап сатып алу, ортаны әшекелеу сияқты көп негізді қажетін жаппай қанағаттандырып, 4 маусымда ашылған гүл болуда, қай қашанда көрініс болуда шын мәнінде жүзеге асырды. Зоя гүл дүкені базасының жауаптысы Субин, жылыжайымызда егілген гүлшөп сорты 100-ден асады. Гүлді жақсы көретін достары қашан келсе де бір жылдың 4 маусымында өзі ұнататын гүлдерді таңдап сатып алуына болады. Кез келген уақытта құлпырған гүл теңізін көре алады деді.

Гүлшөп Сатумен Қанатымбай жергілікті орынтағы гүлшөп кәсібінің құнын ішкерлей ашып, кәсіп саласының тоғызбалы дамуын ілгерілетіп, көркем байлықты көркем экономикаға айналдырды. База тұтасқан жылыжай гүлтеңізі байлығына сүйеніп, гүлшөп егімшілігімен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын ішкерлей ұштастырып, тіке сезіну үлгісіндегі гүл көрініс тамашалау сезінісін қалыптастырып, төңіректегі бұқараны, сырт жерлерден келген саяхатшыларды апта соңында ат басын бұрып саяхаттауға баурап, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының өміршеңдік үшін өнімді жандандырды. Субин, біз жылыжайдағы гүлшөп пен сейіл серуенін саяхатын ұштастырдық. Апта соңында көптеген қала тұрғындары отбасындағыларын ертіп келіп гүлді көріністі тамашалайды. Сейіл серуен құрады, сезінуге келген саяхатшыларда төрт маусымда алуан түрлі гүлдері тоқтаусыз жанақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптері тегіс өркендеді.

қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешір алу алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады, деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай ұғысуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйегістерін өзінің ірісі деп білді. Бұқараның түнгі жүріс тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп, 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата бол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгелетіп, 100-ден артық су жылытқышты ауыстатуды, жаңалауды ілгелетіп, 15 сиретке ақсыз диагноз қою қызмет өтеуін сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскенді. Бұрынғы шаң-тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады.

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда бейне басқалардың ісін айтқандай көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөл қажет етеді? Кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет, қарамаққа кішігіріміз сияқты көрінгенімен іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындардың көкейтесті мәселесін қашан да көкейде сақтау керек дейді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы

0: құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Синьцзян радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Дап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы Чуңчуң мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында Алтын Алқап бағдарламасы мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды және мен және менің отаным Тянь-Шан ұландарының отбасы отанын сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тянь-Шан баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.
2: Мен және менің отаным
1: республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9-шы айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжиан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, бұдан дастылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілер мен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүниежүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие бұдан дастылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалар түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Санын санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юаньлунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап одан дастылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юаньлунпиннің өмірінде күріш майсасы астындың
0: тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Ауыл шаруашылығы аулықтағы шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы ет өнімдерін тұтыну апталығы Шандун өлкесінің Чиңдау қаласында басталды. Мұндағы мақсат кәсіп саласының біріккен күшін үйістіріп, халықтың ғылыми азықтануына жетекшілік етіп, әйгілі марка арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, ет өнімдерін тұтынудың көлемін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, елімізде өндірілген тіпті де көп сапалы ет өнімдерін сан мыңдаған отбасына жеткізу болып табылады.

таяуда көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты сауда арқылы бүкіл жер шарын тұтастыру атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдер әйгілі маркасын жалпыластыру қимылы Үрімжі халықаралық үлкен базарында өткізілді. Қимылда ашылу салты, арнаулы тақырыпта таныстыру, өндірмен, сатуды ұштастыру кеңесі сынды үш үлкен бөлік орналастырылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі сияқты тараулардың қызметкерлері жағрапиялық белгі кәсіп саясаты үстінде түсіндіріп, Шинжаң дәмі өңірлік әлеуметтік әйгілі маркаларын таныстырды. Тізбекті сауда сарайы, ерен базар, электрондық сауда текшесі сияқты сатып алушы сауда орындары, қатысты кәсіп орындармен бетпе-бет кеңес өткізді.

таяуда Джунго халық малымлық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі, Шығызы қалалық бөлімше серіктестігі, Синьцзяндағы тұңғыш Чжанчжоу тауар сауда орны жер жаңғағы қамсыздандыру мен кесікті бұйым біріккен кірісті қамсыздандыру нысанын тиянақтандырып, Шығызы қаласының 147-ші туанындағы, 149-ші туанындағы, 150-ші туанындағы, Шығызы бас егіс алаңындағы 241 шаруа отбасының 58 мың жердегі жер жаңғағының кірісін қамсыздандыруды қамтамасыздандыру бойынша 113 миллион юань төлем берді.

0: қағып жүрсе. Өткір алғашқы түйіршік жасуша ақ қан ауру деп аталатын ауру төтенше қатерлі болып, қан көп ағып, көп санды науқастар екі аптадан артық жасамайтын. Ван Жэньи ой желісін ауыстырады. Өспе жасушасын химиялық жолмен емдеу дәрілер арқылы улап өлтіруден сырт, оны жақсы жасушаға айналдыруға бола ма? Ол ұжымды бастап тұп-тура 8 жыл сынақ жасап, сан-санақсыз дәрілерді сынап көреді. Ең соңында елімізде өндірілген толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылының дене сыртында мұндай бұзылған жасушаны қалыпты жасушаға айналдыра алатындығын байқайды. 1986 жылы Шанхай балалар шипақанасы 5 жастағы бір қыз баланы қабылдайды. Баланың ыстығы өрлеп түспей, аузы мен мұрнынан қан ағып өміріне қауіп төнеді. Ван Жэньи қысымға төтеп беріп, балаға сынақ сатысында тұрған толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылын жеуді ұсыныс етеді. Біреулер оған бұл тәуекелге бел байламауды насихаттайды. Ол, мен ғылымға сенемін, сенімім бар дейді. Жеті күннен кейін баланың дене температурасы төмендеп, ауру белгісі көрнекті жақсарып, бір айдан кейін бүкілдей бәсеңдейді. Ол дүние жүзіндегі осы дәріні істетіп, осы ауруды емдеткен тұңғыш бала еді. Сол жылы Ван Жэньи осы әдіспен 23 науқас емдеп, ауру жағдайын бүкілдей бәсеңдетеді. Кейін ол оқушысымен бірге толық кері формалы витамин құмырсқа қышқылы мен әрсен әңгірдейтін бірлестіріп пайдаланып, бұл аурудың 5 жылдық өмір сүру мөлшерін 10%-дан 97%-ға жоғарылатып, осы түрдегі аққан ауруын тұңғыш рет емдеп жазуға болатын аққан ауруына айналдырады. Осындай маңызды дәріні Ван Жэньи патентке өтініш етіп, мол ақша таппады. Ол емдеу жобасын ашық жариялап, бүкіл дүние жүзіндегі науқастардың пайдалануына мүмкіндік жасауды ғана ойлады. 2024 жылы 100 жасқа таяған осы қартқа республика ордені берілді. Оның өзі жайында айтқаны өте қарапайым. Ол, мен өмір бойы бір істі ғана орындадым. Бұл науқастарға жауапты болу дейді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Әр адам айына бір юан жылу атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айсажан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Шинжаңда шөсінен оқу тауысқан Айсажан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен ғамдау серіктестігінің қызметкер болады. Ол алғашқы айдағы еңбек ақысы 600 юанды алғанда ана мектебі Шинжаң өндіріс құлыс Бингтуаны 5-ші шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып келіп, кедей оқушыларға көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 кедей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әрбір адам ай сайын бір юан жылу атаса қалай болар еді, деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жылы 3 айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юанды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір талдан 30 тал теңгені санап оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомының шуржи оған, сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юан жоспары бойынша жиыны 2,200,000 юаннан астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4,400 адам реттен астам адамға көмек берілді. Көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып, жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31 күні Айсажан 2-ші топтағы жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне таңықпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымағалға басарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екенін көрсең қолыңнан келді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.

Біз тастай салған көне кітаптар қағаз жәшіктерін еушін ең соңында жаңа қағазға айналады. Балақайлар, сендер әдетте өзіміз тастай салған көне кітап осы қағаз жәшіктердің бұжыланып кір қожалақ болып көрінгенімен ең соңында жап жаңа мап майда жаңа қағазға айналатынын ойлап көрдіңдер ме екен? Шынтуайтында мұның астарында бір ғажайып қағаз жасайтын кішкентай сиқырлық жасырынып жатыр. Бүгін біз бірлікте осының сырын ашайық. Ең әуелі жұмысшы ағай апайлар жинап әкелінген жарақсыз қағаздарды түгел жинап алды мен мұқият сұрыптап оның ішіндегі араласқан сульяу жіп кесінді мата сияқты қағаз жасауға болмайтын нәрселерді алып тастап тек таза жарақсыз қағаздарды ғана қалдырады. Іле шала олар осы таза жарақсыз қағаздарды су толтырылған үлкен көлшікке салып жарақсыз қағаздарды суға ұзақ уақыт шылайды. Әбден шыланғаннан кейінгі жарақсыз қағаз жұмсақ жабысқақ болады. Содан соң машинаның тез қарқынымен араластыру арқылы сиыр сүті сияқты аппақ қағаз қой малжыңын айналады. Сипағанда мап майда болып біз әдетте ішетін күріш ботқасы сияқты сұп сұйық болады. Бұл кездегі қағаз қой малжыңы бұрынғы жарақсыз қағаздардағы басма майы мен болымсыз кірме заттарды ала жүреді, мүлде таза болмайды. Бұдан алаңдамаңдар, жұмысшы ағай апайлар қағаз қой малжыңын жуындырып ерекше құралмен ішіндегі лас нәрселер мен баспа майын сүзіп тастап оған ғажайып материалдарды қосып қағаз қой малжыңын тіпті де берік тіпті де аппақ етеді. Онан соң таза қағаз қой малжыңы бір үлкен машинаға жеткізіледі. Машина қағаз қой малжыңын ақырын қысып ішіндегі артық суды сығып шығарып жібереді. Одан соң ақырын-ақырын кептіру арқылы тегіс таза жаңа қағаз дүниеге келеді.

Көне қағаздың жаңалануы ерекше ғажайып шығар. Оның үстіне жарақсыз қағаздарды жинап алудың тағы бір үлкен пайдасы бар. Ол жуан ағаштардың аз кесілуге мүмкін деп жасап, орманды мекенімізді қорғауға болады. Ағаш жер шарының жасыл өкпесі, ол бізге таза ауа жеткізіп отырады. Сондықтан бұдан былай біз көне кітаптарды, бос қағаз жәшіктерді беталды лақтырмай, оларды жинап алып сандығына салып, бірге ортаны қорғайтын кішкентай қорғаушы болып, тіпті де көп көне қағаздарды жаңа қағазға айналдырып, сүйікті мекенімізді қорғайтын болайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19-дан 30 минут. Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар.

Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжаңдағы жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жеке есеп нөмірі мен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатын төлеуіне болады. Алып жүруге болатын дәрі шкабы Бай ауданындағы Бұқараның шипагерге көрініп емделгенде, дәрі дәрмек пайдаланғанда аз сабылымын жүзеге асырды деген мазмұндағы хабарларымызды да тыңдайсыздар. Онан соң ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Пылайдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің сайтында 9-шы айдан бастап таралғыш тұма вакцинасы қаражаты мен укол қою қызмет өтеу ақысы автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері негізгі емдеу қамсыздандыруы жеке есеп нөмірі мен төлеу көлеміне енгізілетіндігі жөнінде хабарландыру жарияланды. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Үйлесетін объектілер автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар мен қамсыздандыруға қатынасқандардың жақын туыстары, қамсыздандыруға қатынасушылардың емдеу қамсыздандыруы жеке есеп нөмірі, емдеу қамсыздандыруы электронды ақша қапшығы, жеке есептегі отбасындағылардың ортақ игіліктену тәсілі арқылы, жеке есебінде қаржымен таралғыш тұма вакцинасы қаражатымен укол қою қызмет өтеу ақысын төлесе болады. Бай ауданында бір парша рецепт негізгі сатыдағы бұқараның емделу сезінісін өзгертуде. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы орталық дәріханасына сүйенген Бай ауданы 14 ауыл қалашық емханасында шипагермен бірге жүретін дәрішкабын орнатып, аудандық шипаханадағы дәрі-дәрмек төменге түскен шипагерлермен ауыл қалашықтарға дейін жеткізіп, науқастардың жақын маңынан тек аудандық шипаханада ғана бар дәрілерді пайдалануына мүмкіндік жасады. Әрі емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенді. Аудандық шипақананың шипагерлері төменге түскенде, аудандық шипақана мен ауыл қалашық емханасының екі HIS, яғни шипақана информация жүйесі арқылы, жеке-жеке шипагермен бірге жүретін дәрішкабындағы дәрі-дәрмек пен ауыл қалашық үлестірген дәрі-дәрмекті рецептке жазады. Рецепт емдеу ортақ тұлғасы шоғылды рецепті тексеру орталығының зерделі тексеруінен өтіп, сақтандыру рецептін рецепт тексеруші дәрігер қайта тексереді. Науқас аудандық шипақананың есептен көтеру саясаты бойынша уағында есебін жауып, бір бекет үлгісіндегі қызмет өтеу жүзеге асады. Келесі қадамда Бай ауданы шипагермен бірге жүретін дәрішкабы механизмін үздіксіз сапаландырып, ауру түрлері мен дәрі-дәрмек түрлерінің қамтымын кеңейтіп, ауыл қалашықтардың үлестіру тізімдігін икемді реттеп, рецепт тексеруші дәрігерлер қосынымен қызмет нәтижесін қамтамасыз етуді күшейтіп, дәрі-дәрмекті шипагермен бірге үлестіруді ұзақ уақыт тұрғызумен, аралап емдеумен, отбасы шипагерлермен келісім жасаумен тоғыстыруды ілгерілетеді. Қажет бойынша түйіндерді көбейтіп, жеткізу және информацияландыру деңгейін жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда дәрі-дәрмектен пайдалануын, емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенуін жүзеге асырды.

алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды да тыңдаңыздар. Кейбіреулер ащы тағамдарды көңілділіктің айырып қосқышы десе, кейбіреулер оны асқазанды ауыртатын бас қылмыскер деп балағаттайды. Кейбіреулер ерекше ащы тағамдарға сүйеніп арықтайды. Ал кейбіреулер ерекше ащы тағамдарды жегеннен кейін денесіне бөрткен қаптап ұйқысы қашады. Осындай ащы тағамдарды жеу жөніндегі талас тартыс бір сәтте толастаған емес. Ендеше ащы тағамдарды жеу денсаулықты күшейте ме, әлде денсаулыққа ауыртпалық түсіре ме? Оның шын сыры сіздің ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Ащы тағамдарды жеудің пайдасы біздің ойлағанымыздан әлдеқайда көп. Бірінші, ащы тұщы тағамдарды жегенді жақсы көретін адамдардың қартаюы баяу болады. Зерттеулерде көрсетілгенше, үнемі ащы тағам жейтін адамдар биологиялық мағынадан алғанда қартаюы тіпті де баяу болуы мүмкін. Әсіресе зат алмасы мен бүйрек жағында қартаюы тіпті де баяу болады. Мұның ішінде ащы тағамдарды жеу жиілігі аптасына 3-5 күн болатын адамдардың бейнесі ең көрнекті болып, негізінен ащы тағамдарды жемейтін адамдармен салыстырғанда орта есеппен 0.69 жас көрінеді екен. Ал күнде ащы тағамдарды жемесе көңілі көншімейтіндер жөнінен алғанда, ащы тағамдардың бір бөлім пайдалы ролі керісінше күшін жоюы мүмкін. Екінші, ащы тағамдарды ұнатып жейтіндердің қан қысымы тұрақты болады. Зерттеулер ащы тағамдар мен қан қысымының айырылмайтын мәндік байланысы болатындығын, ал мұндай пайдалы жағы әйелдердің денесінде тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденді. Жалпылық адамдар шоғырында ащы тағамдарды жемейтіндермен салыстырғанда аптасына 1-2 күн ащы тағамдарды жейтіндердің қан қысымы жоғарылау ауруына шалдығу қатері шамамен 2% төмендейді екен. Ал аптасына 3 күн немесе одан көп рет ащы тағамдарды жейтіндердің қан қысымының жоғарылау қатері шамамен 12% төмендейді екен. Мұндай қорғау әсері әйелдер арасында недәуір көрнекті болады. Ең жаңа жүнгоның қан қысымының жоғарылауынан сақтану және оны емдеу бағдарламасында ащы тағамдар осы бағдарламаға енгізіліп, ащы тағамды үнемі жесе қан қысымының жоғарылауынан сақтануға болады деп айқын атап көрсетілген. Әрі оны күнделікті тұтынылатын азық-түлік қатарына енгізу ұсыныс етілген.

Үшінші, ашшы тағамды ұнатып жейтін адамдардың миына қан құйылу қатері аз болады. Ашшы тағамды ұнатып жеу тағы ми қан тамырларын қорғауы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілуінше, ашшы тағамды тұтыну қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу қатерімен кері байланысты, әрі U формалы қатынаста болады екен. Аптасына 3-5 күн ашшы тағамдарды жейтін адамдардың миына қан құйылу қатері ең төмен болады екен. Нақтылап айтқанда, аптасына 1-2 күн немесе 3-5 күн ашшы тағамдарды тұтынатын адамдардың жалпы тұлғалық жақтан миына қан құйылу қатері жеке-жеке 13.1% және 17.2%. Ал қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу қатері жеке-жеке шамамен 16.9% және 18.9%.

7% төмендейді екен. Ал әр күні дерлік ащы тағамдарды тұтынса, аптасына 6-7 күн тұтынса, керісінше ми қан тамырын қорғау ролі әйгіленбейді екен, деп атап көрсетіп отыр. Лаяусу өт сұйықтығы қышқылының орнықты күйдегі реттеу механизмін дәнекелеп, холестеринді төмендетеді. Сондай-ақ қан тамырдың кеңеюін жеделдетіп, ішкі тері қызметін жақсартып, жүрек қан тамырларын қорғайды. Бұрынғы кездейсоқ салыстырып зерттеулер лаяусудың тағы созылмалы қабынуды, бактерия шоғырының бүлінуін жақсартып, тамаққа тәбетті төмендетіп, сол арқылы семіздіктің алдын алып, жүрек қан тамырларын жанамалай қорғайтындығын дәлелденген.

Лазының денсаулыққа көптеген пайдасы бар. Аз мөлшердегі капсайсин асқазан ішек жолы кілегей қабығын қорғайды. Бірақ шектен тыс тұтынудан пайда болған күшті түтіргендіру асқазан қышқылының бөлініп шығуына кедергілі жасап, асқорту функциясын бұзып, асқортудың нәшерлеуі, асқазан ауруы, ішету, құрысу, асқазан қыжылдау сияқты жағдайларды тудырады. Сондықтан көпшілік ащы тағамдарды қалыптан тыс тұтынбауы керек.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды.

0: Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тяньаньның Нинхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алдын қорын еліп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бер кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол әрі-сәрі болмастан тек мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын деген бір ауыз сөзді ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапал еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймин ұжымды бастап есепшот пен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен сутегі бомбасын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет Одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймин алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймин құрылымы жатыр. Үймин сутегі бомбасының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрлеп тепке тапсырды.

0: ол өмір бойы атақ абыройға бойырмады. Атақ абыройға бойырмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақылиясы болды. 2019 жылы 1 айының 16 күні Юймин 93 жасында Бейжіңде дүние салды.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужун мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос-жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда «Танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар» дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, «Үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын» дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужун мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандасып арттырады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужунге беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттіре таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужун Әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужун науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға араб ауға келген Ху Баңсай мен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тұрушылай барудан бұрын Әбілет Синьцзянның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре-сәре болады. Әбілет мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға көмектесуге дейін 30 неше жылдан бері Әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу қал сұрау қимылын өрістетіп 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылық қонақасысын алға қойып әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтануға ұсыныс етті. 2025 жылы 9 айда Әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болып бағаланды. Ол ынтымақ күш. Осы жолмен үздіксіз жүре беремін деді.

0: социалистік осы заманданған Шинжаң ұрайық.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
4: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Айтқали Жобалайұлының өлеңіне жазылған Ақат Мәнтайұлының «Бір елес» деген әнімен бастаймыз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго Коммунистік партиясын, Жұңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Бағдарламамыздың соңында Думан Бейбітханұлының өлеңіне жазылған Орал Яминұлының «Мереке жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.

0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 26-шы күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шынара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады, шынара жерлерде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт, ең төменгі ауа температурасы 13 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 23 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан кәсіп ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті.
0: Районымыз жедел жеткізушілерге қолайлы әлеуметтік аумақ құрылысын жедел ілгерілетіп, жеткізушілердің зат жеткізудегі ең соңғы 100 метрін іркіліссіздендірді.
1: Бүкіл Шинжанда автономиялы райондық шеберлер шоянынан 30-ы құрылып, дарындыларды тәрбиелеу кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырды.
0: Чаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың Ваңяң-Тай бекеті іске қосылып, тұтас линия бойынша іске қосылған 10 000 тонналық екінші бекетке айналды.
1: Жончу мерекесі демалысы кезінде районымыздың жер-жері мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, дәстүрлі мәдениеттің тартымдылығын сезіндірді.
0: Жончу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке қабаттасып, Шинжанның алтын күздегі ұзақ линиялы саяхатын жандандырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шинжан кәсіп саласы ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаңалық ашу озық жасау кәсібін зорайтудың, күшейтудің бірінші қозғаушы күші. Дүниежүзіндегі тоқыма машиналары саласындағы жетекші кәсіп орын ретінде Жолаң Шинжан зерделі машина шекті серіктестігі таяуда он неше түрлі ірі тұрпатты тоқыма жіп иіру жабдықтарын жедел өндіруде. Көп түрлі өнімдердің технологиясы халықаралық озық өреге жетті. Кәсіпорынның мақта талшықтау машинасын құрастыру өндіріс желісіндегі айналмалы түтікке тісті инелер тығыз толтырылған. Өндірген кезде қос қабатты тісті құрылымға сүйеніп мақтаны талшықтайды. Серіктестік технология зерттеу ашу бөлімінің зерттеу ашу инженері Хуанхау Чен тілшіге. Бұрын ұқсамаған шикізаттарды өнімдерді ауыстырғанда сөз жоқ машинаны тоқтатып, екі қабат ине тісі арасындағы саңлауды адам күшімен дұрыстайтынбыз. Қазір жап,
1: көп саланы тұтас өңірді қамтыған жоғары өнерлі дарындыларды жетілдіру тұғыры орнатылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жүнгі теміржолы Үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігінің оқу-ағарту шояны, Үрімжі теміржол шеберлер шояны, автономиялы районның тоңғыш топтағы шеберлер шояны. Жаңа оқу маусымында жаңадан қызметке шыққан 469 курсант осы арада қызмет орнына шығудан бұрынғы шеберлікке баулуды өрістетуде. Курсант Сайсин, біз алаңға барғаннан кейін іш үзіндік әмәлетпен шұғылдануымызға кепілдік етеді. Осы ретгі тәрбиелеу арқылы орта дәрежелі электр жұмысшыларының кәсіптік толымдылық куәлігін алуымызға болады деді. Бірінші шептегі оқытушылар байлығы мен зерделенген оқыту жүйесіне сүйеніп, 2024 жылдан 2025 жылға дейін шөен 620 техник, 235 жоғары дәрежелі техниктер береді. Қазір бүкіл Шинжаңдағы 30 шеберлер шояны Тяньшан алабында жалпы өңірлік орналасуды жүзеге асырып, энергия химия өнеркәсібі, электр энергиясы, теміржол, осы заманғы ауыл шаруашылығы, негізгі құрылыс қатынасы сияқты салаларды қамтып, Шинжаңның жетекші кәсібімен аудан көлеміндегі ерекше кәсіп саласының дарындылар қажет

0: дәлме-дәл ұштастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңдағы шеберлер шояны жиыны 1008 кезе курс ашып, 73 мың адам ретке жуық тәрбиеледі. 20 мыңнан астам адам кәсіптік шеберлік дәреже куәлігін алды, жоғары дәрежелі жұмысшы және одан жоғары техник дарындылар 10 мыңнан асты. Автономиялы райондық бас жұмысшы ұйымы экономика, технология, еңбек қорғау бөлімінің орынбасары бастығы Джолин Хан 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы райондық шеберлер шоянынан 20-сы тыңнан қосылып, әрбірінде жылына кемінде 1000 адам реттен астам технологиялық курс ашылады. Сонымен бірге технологиялық дарындыларды тәрбиелеу, бағалау, шабыттандыру механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, білімді технологияға жеттік, жаңалық ашуға шебер, анағұрлым көп өнеркәсіп жұмысшылары қосыны жетілдіріледі деді.
1: 9-шы айдың 25-ші күні Жаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы Уаңяңтай бекеті ресми іске қосылып, Жаңжүнмеу Ном екінші желісіндегі тұтас линия бойынша іске қосылған 10 мың тонналық екінші бекетке айналды. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Женчичаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жол Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Сантанху Ном сияқты сапалы майлы көмір мол шоғырланған өңірлерді тұтастырады. Уаңяңтай бекеті Жаңжүнмеу Ном темір жолының екінші желісін көбейтіп салу инженериясындағы аралық айырғы бекеті болып, мұндай айырғы бекет жалаң линиялы темір жолдың поездің озып өту жолымен барабар. Ол айқаса жүрген поездердің уақытша тоқтап жол беріп, поездің тоқтап аялдап қалу уақытын өнімді қысқартады. Бұл жалаң линиялы темір жолдың тұтас тұлғалық қатынау өнімділігін жоғарылатудағы өзекті құрылғы. Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабы жұмыс басқару бөлімінің бастығы Мазы Күн, зерделі жасау тұғырын орнату арқылы құрылыс қарқынын қауіпсіздікті басқару меңгеруді, құрылыс жүргізу буындарының тұтас барысын меңгеруді жүзеге асыруға болады. Бұдан сырт, ұзын рельсті итеру әдісі арқылы рельс жатқызу шеберлігін қолданып, қазіргі линиялы тасымалды ұйымдастыруға кедергілік жасауды азайтуға болады. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі де жоғарылайды деді. Линха арна серіктестігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Сунпың, Уаңяңтай бекетінің дәрежесін жоғарылатып іске қосылуы, Жаңжүнмеу Ном екінші желісіндегі 10 мың тонналық ауыр жүк бекетінің орналасуын онан ары жиілетіп, Қомсу, Айғайғұм, Шичентан сияқты кейінгі бекеттерді жаңалау, сынақтан өткізу және ашу үшін кемелді тәжірибелер топтап, әмәлиеттық жол ашты дей келіп былай деді. Осы ретке Уаңяңтай бекетінің ауыр жүк тиеудегі дәрежесін жоғарылату, аумақ бөліктерінде қатынайтын ауыр жүк поезінің жол беру шарт жағдайын толықтап, Жаңжүнмеу Ном екінші желісінің шоғырлы 10 мың тонналық ауыр жүк поезін жүргізуге берік негіз қалады. Келесі қадамда жабдықтарды зерделендіріп күтімдеуді белсене ілгерілетіп, тұтас өңір бойынша қауіпсіздікті басқару меңгеруді күшейтіп, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдаудың қауіпсіз, жоғары өнімді, іркіліссіз үлкен арнасын күш сала құрамыз.
0: Қоңыр күз 9-шы айда Санжы облысының 3 миллион 40 мың мұ жеріндегі мақта оркестр кезіп пісіп, машиналасқан шоғырлы жинау мезгіліне жаппай қадам тастап, кең байтақ мақта атысында мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы мемлекеттік ауылшаруашылық жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету аумағындағы 200 мың мұлық осы заманғы ауылшаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу базасында ірі тұрпатты мақта жинау машиналары тұтасқан мақтатысында тәртіппен жұмыс жүргізуде. Жинау, бір жерге жинау, тайлау жалпы барысы бір тұлғаландырылып орындалып, әр 15 минут мөлшерінде силиндер формалы толықтар етті мақта дорба өздігінен қалыптасып жерге түседі. Үлгі көрсету аумағындағы Лаулунхы, Дөкін, Лонхы егіс алаңының егіншісі Таңдалин бейіл 600 мудан астам жерге мақта екті ол тілшіге. база зерделі мақта атызы құрылысын бар күшпен ілгерлетіп, өлчемдендіріп егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып атыз баптау, ұшу аппаратымен зерделі

0: дәлі өсімді қорғау сияқты ғылым технологиялық тәсілдерге сүйенгендіктен биыл мақтаның өсуі қуанарлықтай болды. Мол өнім алудан үміт зор дей келіп, биыл мақтаның мобасындық орташа өнімі 550 килограммға жетті. Биыл тағда мол өнім жылы болатын болды, деді. Биыл ауа температурасының біршама жоғары болуының ықпалынан мақта бұрынғы жылдардағыдан 10-неше күн бұрын пысты. Қазір Санжу облысында мақтаны машиналандырып, жинау жаппай өрістетілді. Санжу облыстық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі егіншілік және егістерлерін басқару бөлімінің ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуанжин Шуэн. Облыс бойынша 568 мақта жинау машинасын жинаудың бірінші шебіне бір тұтас орналастырып, ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, технологиялық жетекшілік ету, мақта сатып алу сияқты сәйкесті қамтамасыздандыру қызмет өтеуін қатар тиянақтандырып, мақта жинау қызметін жан-жақты қорғадық. Межемен Санжу облысының мақта жинау қызметі 10-ші айдың соңында жаппай орындалады, деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі Нантун қаласының 12-ші топтағы Синжанға көмектесу емдеу әтіреті үйіне барып ақысыз диагноз қою, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды жетектеп тәрбиелеу сияқты шаралар арқылы сапалы емдеу қызмет өтеуін Құлжаудандағы бұқараның есік алдына жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданы 3-10 Хүйзу ауылы Тоқушы Юзі қыстағында Нантун емдеу мамандары 81 жастағы Еменжан Мамыт қарттың денсаулығын тексеріп, дәрістету жағдайын салыстырып, күтіну жобасын жасады. Құлжауданына келгеннен бері Нантун қаласының 12-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіреті ауыл қыстақтарға үнемі ішкерлей барып, ақысыз диагноз қойып, бұқыраның қиыншылығын бірден шешті. Сонымен бірге қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау бөлмелерін аралап, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуіндегі қиын түйіндерді толғақты түйіндерін анықтады. Емдеу әтіреті клиникалық нақты әмәлият ауру мысалдарын зерттеу талқылау, арнаулы тақырыпта жетектеп тәрбиелеу сияқты тәсілдер арқылы Құлжаудандағы емдеу қызметкерлерінің емдеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Нантун Шинжанға бағыттамалы көмектесу емдеу әтіретінің маманы Құлжаудандық халық шипаханасы наркоз бөлімінің орынбасар меңгерушісі Дингя Хуй күнделікті операция барысында науқастың жанында жетектеп үйретуді өрістетіп, қиын, қатерлі, салмақты наркоз берілген науқастарына қарата бірге қайта зерттеу талқы жүргізіп, қолданылмалы тәжірибелерді бөлімдегі кәсіптестермен бөлісіп, технологияны осы арада қалдырамыз, деді. Тұрған 3 айдан астам уақыттан бері емдеу әтіреті жиыны 1600 адам реттен астам науқасты емдеп, 515 операция жасауға жетекшілік етіп, 5 түрлі емдеу жаңа технологиясын жаңа нысанын тиянақтандырды. Сондай-ақ, жергілікті емдеу тректілерінен 10 адамды Нантунға білім асыруға үйренуге жіберді. Құлжауданды халық шипаханасы несеп сыртқаурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леубо, Шинжанға көмекке келген мамандар ала келген жаңа ұстаным, жаңа технологиядан пайдаланып, бөлім кеңселердің емдеу көлемі үздіксіз кеңейді. Біз үйренген технологияларды үздіксіз сіңіріп, қабылдап, қызмет өтеу қабілетімізді үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
0: Чунчу мерекесі демалысында районымыздың жер-жері өзіндік ерекшелікке ие, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Ай аспанда жарқырап, шырақтар әдемі нұр шашты. 9-ші айдың 25-ші күні ай толған Чунчу. Сүйіспеншілікке толы қарлы мекен атындағы 2026 жылғы Алтай қаласының Чунчу Джеллис тақырыпты қимылы басталды. Даладағы әлеуметтік игілік концерті, бейзаттық мәдени мұралар салт санасын сезіну, алуан түсті от жұлдыз салтанаты сияқты қимылдар Алтай қом тынысы, бейзаттық мәдени мұралар кешкі базарында топталып, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылар ай сәулесімен ән әуені тоғысқан қарлы мекенде Чунчу салтанатында бірге болды. Алтай қаласының

0: Қотан қаласы ай сәулесі күнлінге түсті. Отбасы мен отан тілектес атындағы Чонгчу мерекесі тақырыбындағы жерлес мәдениет қимылдарын өткізді. Қотан қаласы ынтымақ алаңы өркениет базарында шам жұмбағы дәлізі, өлең жырларға жауап беру, шәугімге жебе тастау ойыны, тұмшаламалы шамды қолмен жасау сияқты он неше түрлі ықпалдастық қимылының бастан кешіру районы қатар-қатар тізіліп, әр ұлт бұқарасы ары-бері қайшалысып, өлең жырлардан ләззат алып, ұлттық салт-сананы тамашалап, шаттығын ішінде Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезінді. Қотан қаласының тұрғыны Гаутунтун алуан түрлі бейзаттық мәдени мұраларын нысанынан ләззат алып, мол табысқа қол жеткіздік деді. Еңісар ауданы Чонгчу байырғы өлең жырлар желіде зейін сынауын өткізіп, бұқараның сұрауларға жауап беру барысында Чонгчу мерекесін сезінуіне мүмкіндік жасады. Құмылғалалық әсем өнер сарайы шебер қолмен ай жарығында Чонгчу мерекесін бірге өткізуге ұсыныс ету атындағы ата-ана мен балалар қимылын өткізіп, ата-аналар балалармен селбесіп, әшекей бұйымдарын құрастырып, жапсырып, мейірге толы ата-аналардың патшалықтарының гүлденген заман келбеті ретімен сахнаға көтеріліп, чаңының айға ұшуы, гүл таққан арулар сияқты ерекше нөмірлер алма кезек қойылып, сымбатты киімдер арасында Чонхуаның дәстүрлі киім-кешектерінің көркемдігі саяхатшыларды өзіне баурады. Сычуандық саяхатшы Ваң Анпин: «Бұларының өзгеше ортасын сезіндім, олардың киім кешектерінің өте жақсы екенін көрдім, бізде кейбір бейне кескіндерді түсірдік».
1: Көпшілік көрмені тамашалау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдалығын сезінді. Енді станциямыздың
0: тұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдаған.
2: Алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
3: 我真切地感受到这个今天我们的幸福生活和这个和平生活是真的是来之不易。从北京回来，特勒克走进教室，站在少先队队旗下，把这份荣光讲给孩子们听。特勒克：
4: 当时我回到学校以后，给我的学生说，老师在北京看到了最唯物的队伍，对强大的祖国，那一刻我最想念的就是你们，正是因为祖国越来越强大，我们边疆的孩子才能坐在明亮的教室里，安心读书。正是因为我们各个民族想石榴子一样紧紧抱在一起，我们的家乡才会越来越美，和孩子们呀，要从小要听党话，敢打硬，跟党走，好好学习，坚强体魄，长大后用真才实学建设家乡，报效祖国。
3: 孩子们，除此之外也特别感动。特勒克：有一个孩子就跑过来给我说，就是老师您见到习爷爷了没有？<笑>我说我见到了，然后他们特别天真的就给我说，就是那你见到了，你有没有说我们现在学校特别美丽？我说孩子们，我说了，我说习爷爷都知道。
4: 知道你们现在在祖国的关怀下茁壮成长。站在队旗下讲阅兵是一堂思政课，而在特勒克看来，育人这件事儿不止在队旗下，也在每一节音乐课里。 音乐是特勒克的另一门语言，乡村学校艺术资源薄弱，他不抱怨，动手做教具。
3: 搜集民歌童谣，把古诗词谱成曲，把数学节奏编成游戏，用冬不拉弹唱《我和我的祖国》。特勒克：
5: 利用身边的吹奏教具呀，把古诗词、数学节奏游戏融入课堂，降低学习门槛，调动每一位孩子的积极性。同时呢，我也把这个冬不拉这类民族器乐带进课堂，既传承少数民族的优秀文化，也弘扬中华传统文化，用音乐润物无声，引导。

0: 孩子们明白各民族像石榴子一样紧紧相拥。
1: 学生哈利布布格蒙努尔自幼体弱，内向的总低着头，特勒克却从他偶尔的哼唱里听出了清亮的嗓音和戏曲感觉。家长起初不理解，他一次次家访终于争取到支持，从此他成了哈利布布的专属艺术导师。那个躲在角落的女孩挺起了胸膛，眼里有了光。哈利布布
2: 老师是我的音乐启蒙老师，从小学到现在，我现在都已经大学了，我都记忆犹新的是老师对我说的一句话，那就是你们每一个人都要闪光点，我要慢慢去发现。当时不以为然，但是这句话对我来说震撼力十足。在暑假寒假的时候，我都有社会实践活动，那时候会跟小孩子们去相处，所以导致我对之后跟小孩子们相处时也有了十分的耐心。
1: 13年，特勒克把根扎进边疆教育土壤，全国模范教师、全国优秀少先辅导员、自治区一级指导教师、州级园丁奖荣誉接踵而至。光环之下，他依旧是那个平易近人、扎根讲台的普通老师。特勒克，
0: 首先我希望我培养的孩子他是开心的、快乐的、健康的，但是有志向，爱自己的祖国，爱自己的家乡，德智体美劳全面发展的这样子的一个孩子吧。每个孩子就像花一样，有的花开得早，有的花开得晚。那作为教育工作者呢，我觉得我们要怀揣育人信念，耐心陪伴，静待花开，陪伴着孩子们一步一步的慢慢成长。
3: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгірлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Трамп Зунтун мен ханымы өткізген мемлекеттік қарсы алу қонағасына қатынасты. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Америка Құрама Штатының президенті Трамп және оның ханымымен шай ішіп әңгімелесті. Си Цзиньпин ақштағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Жер-жер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чуңшу мерекесін құттықтады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы Жүнгу уәкілдер үйірмесі тағы 18 алтын медал еншіледі. Сауд Арабия, Түркия, Пакистан елдерінің армия жағының жоғары жіктегілер кеңес өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 24-ші күні кеште ақштың зұңтыңы Трамп пен ханымы Мелания Жүнгуның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньға арнап Ақсарайда мемлекеттік қарсы алу қонағасын берді. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Ақсарайға барғанда Трамп пен Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары топтық суретке түсті, әрі қонағасыға келген қонақтармен кездесті. Қонағасы басталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Трамп жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин Жүнгу ақш қатынасының дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен ақштың әр сала қайраткерлеріне шынайы сәлем жолдады және Чуңшу мерекесіне ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Трамп Зунтун Жүнгуда сәтті сапарда болды. Қысқа ғана жарым жылда Жүнгу мен ақштың мемлекет басшылары өзара сапарда болып, екі ел барыс келісінің тарихын жаратты. Осы ретті сапарда тағы да көп деген жаңа ортақ танымдар қалыптасып, Жүнгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының мазмұны байытылып, Жүнгу ақш қатынасына жаңа стратегиялық бағыт әзірленді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 200 неше жылдың алдында ақш тәуелсіздік алғаннан бастап назарын Жүнгуға аударды. Жүнгу мен ақш бірін-бірі толықтап, сауда барыс келісін бастады. 80 неше жылдың алдында Жүнгу мен ақш халқы тізе қоса шайқас жасап, Жапон милитаристік шапқыншыларына соққы берді. Қан мен оттан шыңдалған достық сөз жоқ, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. 50 неше жылдың алдында үстел доп дипломатиясы ұзақтан бері жабылып қалған барыс келіс қақпасын ашты. Жүнгу мен ақштың аға буын саясатшылары кішкене топ үлкен допты айналдырады сынды саяси ақыл парасат пен Жүнгу ақш қатынасын қалпына түсірудің ұлы барысын бастады. 20 неше жылдың алдында Сайкос есімді ақштық азаматтың Жүнгуның құмды тізгіндеушісі Ен Юйджиннің ағаш егуіне қаржылай көмек берген хикаясы көптеген Жүнгу бұқарасын әсерлендірді. Сондай ақ Жүнгу мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі болды. Жүнгу мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық ауыс-күйісі екі ел халқының жүрек тоғыстыруына тиімді болып, Жүнгу мен ақштың достық селбестігіне халық райы негізін бекемдеді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бүгінгі таңда Жүнгу ақш қатынасы тағы да жаңа тарихи бастамада тұр. Трамп Зунтун ақшты тағы да ұлы ету жоспарын алға қойды. Жүнгу Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салуда. Бұл екі нысана өте айбынды. Өзара табысқа жетуге әбден болады. Екі жақ ірелдік жауапкершілікті әйгілеп, халықтың тілегімен дәуір ауқымына сәйкесіп, ірелдердің бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасауының жаңа жолын қарастыруы тиіс. Тарих өзені тынбай жөңкіледі. Жүнгу мен ақш халқының достық істерінің болашағы кең. Екі жақ қол ұстаса алға басып, Жүнгу ақш достығының әсем гүлдерін бірге суарып, Жүнгу ақш достығының шыт жаңа дастанын бірге жазуы керек. Трамп былай деді. Биыл 5-ші айда Жүнгуға сапарлай барғанымда, Жүнгу халқының ыстық ықыласты достығы маған терең және тамаша әсер қалдырды. Бүгін кеште екі елдің әр сала қайрат

0: Ерлері бір араға бас қосып, Ақш пен Джунгоның аралығы шалғай болғанымен, жүз деген жылдан астам уақыт жалғасқан достығын бірге тойлайды. Ақш пен Джунго ұзақ мәдениетке ие. Екі ел халқы ұзақ уақыт достық барыс келіс жасап келеді. Бір-бірінің түзімі ұқсамағанымен, Ақш Джунго достығы ұзақ уақыттан бері жалғасып, уақыттың сынынан өтіп барған сайын бекемделе түсуде. Мен төраға Ши Джинпингмен бірге өзара құрмет етуге табанды болып, екі елдің достығын үздіксіз жетілдіріп, ұрпақтарға баянды гүлдену мен қауіпсіздік әперуді қалаймын. Қонағасы достық думанды бейнеде өтті. Қонағасы да Ақш көркемөнершілері тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін орындады. Сай Чи, Уан И, Халифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Ши Джинпинг мен ханымы Пан Лиюан, Ақштың зұңтұңы Трамп және ханымы Меланиямен Ақ сарайда шай ішіп әңгімелесті. Екі ел басшылары Джунго Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Ши Джинпинг мыналарды атап көрсетті. Бұл менің араға 11 жыл салып Вашингтонға тағы да сапарлай барып, Америка Құрама Штатында мемлекеттік сапарда болуым. Осы реткі сапарымызда біз Джунго Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын анағұрлым байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылдық. Экономика сауда саласында да өзара тиімділік жасау жетістіктеріне қол жеткіздік. Бұл екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығы даусыз. Ши Джинпинг мыналарды баса дәріптеді. Джунго Ақш қатынасының болашағы нұрлы, бұл тарихи ауқым. Сонымен бірге нұрлы жолға апаратын жол көбінесе бұран келеді. Қашанда түрлі қиыншылықтар мен сындар жолғады. Бұл да материяның даму заңдылығына үйлеседі. Мен Трамп зұңтыңмен бірге тарихқа жауапты болатын батылдықпен және жауапкершілікпен Джунго Ақш қатынасының даму тарихында шұғылалы дастан жазуды қалаймын. Трамп былай деді. Төраға Ши Джинпингнің осы реткі Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары сындарлы төтенше табысты сапар. Екі жақ Ақш Джунго қатынас және келелі халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікірлесіп, көптеген белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі елге де пайдалы. Төраға Ши Джинпингмен тығыз байланысты үздіксіз сақтап, Ақш Джунго қатынасының дамуына бірге жетекшілік етуді үміт етемін. Шайдан кейін Ши Джинпингмен Пан Лиюан, Трамп пен Меланияның серік болуында Ақш мемлекеттік архив сарайына барды. Екі ел басшылары мен ханымдары архив сарайының орталық залына бірге кіріп, архив сарайы мен негізгі көрме бұйымдары жөніндегі таныстыруды тыңдады. Ши Джинпинг былай деді. Архивте бұрынғылардың ақыл парасаты жатыр, болашаққа деген ой жатыр. 250 жылдан бері Ақш халқы Ақш арманына құлаш сермеп, солтүстік Америка құрлығында байда құдіретті мемлекет және көрікті мекен құрды. Джунго халқы Джунхуа ұлтының 5000 жылдық мәдениет дәстүріне мұрагерлік етіп, Джунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Джунго арманын жүзеге асырудың жаңа сапарында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Джунгоны ерекше қарсы аламын. Сондай ақ Ақштың Джунго оқымыстылар мен оқушыларына анағұрлым ашық болуын үміт етемін. Меніңше, мұндай ауыс-күйіс екі ел қатынасындағы маңызды орнықтылық факторы. Ақш Күнзей ел басқару жалпы жобасын зерттеу орнының аға зерттеушісі Симон былай деді. Джунго мен Ақш басшыларының барыс келіс арқылы өзара сенімділік негізін бекемдеуі анағұрлым көркем болашақ жаратуға тиімді. Төраға Ши Джинпингнің сөзі белсенді сигнал таратты. Бізде пікір ұқсамастығы бәсеке болғанымен селбестікті күшейтіп, баянды дамуды жүзеге асыруымыз керек. Ақш пен Джунгоның айқын мүдде тоғысу түйіні бар. Ақш пен Джунго дүние жүзіндегі екі үлкен экономикалық тұлға. Мен ешқандай бір әлемдік мәселенің Ақш Джунго тығыз селбеспеген жағдайда мағыналы шешу жобасын шығара алады дегенді ойлап көрген емеспін. Төраға Ши Джинпинг Ақ сарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөз сөйлеп былай деді. 80-ші жылдың алдында Джунго мен Ақш халқының Жапония милитаристік шапқыншыларына бірге қарсы тұру тарихы, сондай-ақ Ақштық дос қайраткер Сайкостың Джунгоның құмды тізгіндеуге атсалысу кешірмелері, олардың әңгімесі Джунго мен Ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі. Сайкос қатарлы Ақш қайраткерлері былай деді. Ақшпен жұмыс

0: Конгоның ауыс күйісін селбестігін тереңдету ұзақ уақыттық достық екі ел халқының ортақ тілегі. Сайкаус былай деді. Төраға Си Цзиньпин Ақсарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөйлеген сөзінде мені тілге тиек етті. Бұл мені қатты әсерлендірді. Төраға Си Цзиньпин ақшта сапарда болған кезде екі ел басшылары көптеген ортақ танымға келді. Осы ортақ танымдардың тиянақтануын асыға күтеміз. Бұл екі ел халқының арманы. Дулит әрекетіне қатынасқан ақш армиясының саха жауынгерінің ұрпағы ретрас былай деді. Ақш пен жұңғоның мемлекет басшыларының бетпе-бет кеңес өткізуінің маңызы зор. Мен екі елдің тату-тәтті өтуін шын жүректен үміт етемін. Бұрын жұңғо мен жөнінен алғанда сырлы мемлекет болатын, бірақ атамның дүниежүзілік екінші соғыстағы кешірмелері және менің дулит әрекетін зерттегенімнен жұңғо мен жұңғо халқын біртіндеп түсіне бастадым. Мен бір фильм түсіруді жоспарлап жүрмін. Дулит әрекеті мен ұшар жолбарыс әтіреті сияқты нақты тарихи оқиғаларды естелік алып, дүниежүзілік екінші соғыс кезіндегі ақш пен жұңғо арасындағы селбестікті әйгілесем деймін. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Жұңғо мен ақштың қарым-қатынасты күшейтіп, бейбіт қатар тұруы әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруге белсенді үлес қосумен бірге басқа елдердің селбестік өрістетуіне де пайдалы үлгі әзірледі. Араб біріккен әмірлігі тілшілер қоғамының төрағасы Хамади былай деді. Жұңғо ақш басшыларының осы реткі кеңесі төтенше маңызды дүниежүзінің назарын аударды. Жұңғо ақш қатынасының дүниежүзі жағдайына жасайтын ықпал терең. Төраға Си Цзиньпин селбестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбітшілікті сақтау беталысына қарай құлшынуды алға қойды. Бұл жұңғо ақш қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп қана қоймай, дүниежүзінің дағдарысқа төтеп беруіне де маңызды жоба әзірледі.
1: Өз хабарымыз Сауд Арабия, Түркия және Пакистан елдерінің армия жақ басшылары 9-25 күні Сауд Арабияның астанасы Риядта мәжіліс ашып, Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қатысты уәдесін шынайы өнімді әскери селбестікке айналдыруға дереу кірісетіндігін білдірді. Сауд Арабия қорғаныс министрлігі сол күні әлеуметтік желіде мәлімдеме жариялап былай деді. Мекке ортақ қорғаныс келісіміне шарттасушы елдердің армия басшылары сол күні мәжіліс ашып, үш елдің қарулы күштерінің селбестігін онан ары күшейтудің жолын, жүйеден ақпар селбестігі мен әскери сәйкесуді ішкерлетіп, қабілет күшін біріктіріп, сес көрсету мен коллектив қорғану қабілетін күшейтуді талқылады. Мәжілісте кезектегі қауіпсіздік жағдай және Сауд Арабия дөп келіп отырған қауіп-қатер талқыланды. Мәжіліске қатынасқандар Меккеге сондай-ақ Сауд Арабияның халықтық және экономикалық негізді құрылғыларына бағытталған тұтқиыл шабуылды жазғырып, коллектив қорғану жөніндегі берік уәдесін қайталай дәріптеп, Сауд Арабияның қауіпсіздігін, елік құқығын және территория тұтастығын бірге қорғайтындығын айтты. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-7 күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойған болатын. Келісімде былай деп белгіленген. Үш елдегі әр қандай бір елге қарулы шабуыл жасау, үш елге бірдей шабуыл жасағандық саналады. Таяуда Йемен құсай қарулылары мен Йемен үкімет армиясын қолдайтын Сауд Арабия жағы арасында қақтығыс ушығып, екі жақ өзара басқарылмалы бомбатты және ұшақ шабуылын қозғады. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрбала Дәудақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Осыдан 15 жыл ілгері Камеронның зұңтыңы Пауэл Бия Гриби терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының іргетасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Гриби порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Квиния шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп

0: анықтап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды.
1: Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9-шы айдың орта шенінде Австрияның Вена қаласында өткізіліп, дүние жүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бей үкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көп жақтылықты белсене әмілетті әйгіліп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Әуелі жүнгі кәсіпорындарының Камерун Криби терең су портының іргетасын қалағандығының 15 жылдығы туралы деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Осыдан 15 жыл кері Камеронның цунтыңы Павел Бия Криби терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының ірге тасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Криби порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Гвинея шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп атап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды. Таяуда тілші Камеронның оңтүстік үлкен районына орналасқан Криби портында тілшілік істеу барысында портта жүк тиеуді күтіп тұрған автомобильдердің басаяғы неше километрге жетіп, порттан шыққан автомобильдердің жүк тиеп жан шаққа жол алғандығын көрді. Бұл портты Шунго Гангван инженериясы шекті жауапкершілік серіктігі жауапты болып салған. Чунго Гаумен серіктігі Камерун мемлекеттік нысан тобының бас директоры Гу Ибо тілшіге былай деді. 2011 жылы Камерун нысанының нақ майданына келгенде жол өте нашар болатын. Порттың орнын таңдағанда қиыншылық өте көп болды. Гу Ибо былай деді. Порттың бірінші мерзімдік инженериясының құрылыс мерзімі 2011 жылдан 2014 жылға дейін, мерзімдік инженериясы 2019 жылдан 2024 жылға дейін. Бұрынғы маржан құздар мен шағын қайраңдар қазір өнеркәсіп бақша районын қамтыған 26 мың гектар жерді елеген Гвинея шығанағындағы меруертке айланды. Тілші тіршілік істеу барысында жұмыс орнын көзден кешіріп жатқан Криби порты өнеркәсіп районы негізді құрылғыларының жауаптысы Патрик Мпила Айшиге кездейсоқ жолықты. Ол тілшіге былай деді, 2018 жылдан бері порт өнеркәсіп районы шамамен 4 миллиард 700 миллион юан халық ақшасына барабар қаржы баурап, 90 неше кәсіпорынға рұқсат куәлігін таратты. 18 кәсіпорын жұмыс бастады. Бұл өңір ең алғашқы жобаланған 455 гектар зат айналым районынан дамып, қазір елеген жер аумағы 4000 гектар келетін универсал өнеркәсіп районына айналды. Айси былай деді, порттағы жүк қорабының қабылдау жөнелту мөлшері 2025 жылы 555 мың өлшемді сандықтан асты. 2024 жылғы жалпы жүк тасымал мөлшері 12 миллион 700 мың тоннадан асты. Заттар Кербиден Габон, Орта Африка Республикасы, Чад, Конго және Эквадор Гвинеясына қарай ағылды. Халықаралық теңіз тасымалы егей кәсіпорындарының қосылуы порттың радиация қуатын онан ары күшейтті. Оның межелеуінше алдағы 15 жылда өнеркәсіп районы 900 миллион доллар қаржысын қосып, 150 мың тікелей және жанамалай жұмыс орнын жаратады екен. Тілші жүк автомобилінің шофері Я Абакар мен кездесті. 1992 жылдан бастап жүк тасымалмен шолданып келе жатқан ол, қазір Криби порты ана құрлым қолайлы, іс бітіру өнімділігі өте жоғары деді. Келесі күні тілші Жунго Гаңван серіктігінің базасына келді. Порт құрылысымен айналымы жергілікті орынның негізді құрылғыларын жақсартып қана қоймай, бір топ жергілікті адамдардың кәсіптенуіне де мүмкіндіктер жаратыпты. Гуйбо тілшіге былай деді. Нысанның қауырт мезгілінде 2000-дай жергілікті қызметкер жұмыс істейді. Қазір ысылған жұмысшылар өнеркәсіп районы құрылысына үздіксіз атсалысуда. Сыршы жұмыскер Ендиния бұл арада қызмет істегеніне 10 жылдан асты. Ол былай деді. Жүнгоның қызмет үлгісі кәсіптік өнерімізді жан жақты жетілдіруімізге көп мүмкіндік жасады. Жергілікті жастар нысанға кірген кезде техникалық тәжірибесі кемшіл болатын. Тәрбиелеу және әмілеттен өткізу арқылы біртіндеп толымды техник болып жетіліп шықты. Тілші қалары

0: Үйіне барғанда көшеде автокөліктер қайша алысып, жүргіншілердің қатары молайып, жолдың екі жағында дүкендер, асханалар қауырт жұмыс істеп тұр екен. Тұрғын Лош Мобого былай деді: «Бұрын бұлара қыстаққа ұқсайтын тар топырақ жол ғана бар еді. Қазір жол кең, көше бойындағы сауда дүкендер де көбейді. Порт және қатысты кәсіптер көптеген кәсіптену және тижарат орайын жаратты. Кіриби порты тұтас қаланы өзгертті. Менің тұрмысымды да өзгертті».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысында жұңғы жақ техникада жаңалық ашуды жебеп, ядро энергиясы селбестігін күшейтейік деген үндеу тастады деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9-шы айдың орта шенінде Аустрияның Вена қаласында өткізіліп, дүниежүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көпжақтылықты белсене әмәлиятта әйгілеп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды. Атом энергиясын бейбіт пайдалану істері бүкіл адамзаттың ортақ бақытына саяды. Әр жақтың көп жақтылыққа табанды болып, ынтымақта болуын, ішкерлей селбесуін тіпті де қажет етеді. Жұңғының ядро энергиясын белсенді, қауіпсіз, тәртіпті дамытуға табанды болып, жаңалық ашу арқылы дем беру де, қауіпсіз дамуды және ашық селбестікті біртұтас жоспарлауы әр жақтың алқауына ие болды. Жиналыс мезгілінде халықаралық атом энергия құрылымы жариялаған энергия электр күші және ядро электрін мөлшерлеу 2060 атты докладында мыналар көрсетілді. Әрқайсы мемлекеттердің ядро электрінен пайдаланып,

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 26-шы күні сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының

0: Бүгінгі ауа температурасы 13 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 23 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжан кәсіп ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті.
1: Районымыз жедел жеткізушілерге қолайлы әлеуметтік аумақ құрылысын жедел ілгерілетіп, жеткізушілердің зат жеткізудегі ең соңғы 100 метрін іркіліссіздендірді.
0: Бүкіл Шинжанда автономиялы райондық шеберлер шоянынан 30-ы құрылып, дарындыларды тәрбиелеу кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырды.
1: Чаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың Ваңяң Тай бекеті іске қосылып, тұтас линия бойынша іске қосылған 10 мың тонналық екінші бекетке айналды.
0: Жончу мерекесі демалысы кезінде районымыздың жер-жері мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, дәстүрлі мәдениеттің тартымдылығын сезіндірді.
1: Жончу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке қабаттасып, Шинжаңның алтын күздегі ұзақ линиялы саяхатын жандандырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шинжан кәсіп саласы ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаңалық ашу озық жасау кәсібін зорайтудың, күшейтудің бірінші қозғаушы күші. Дүниежүзіндегі тоқыма машиналары саласындағы жетекші кәсіп орны ретінде Жолаң Шинжаң зерделі машина шекті серіктестігі таяуда он неше түрлі ірі тұрпатты тоқыма жіп иіру жабдықтарын жедел өндіруде. Көп түрлі өнімдердің технологиясы халықаралық озық өреге жетті. Кәсіпорынның мақта талшықтау машинасын құрастыру өндіріс желісіндегі айналмалы түтікке тісті инелер тығыз толтырылған. Өндірген кезде қос қабатты тісті құрылымға сүйеніп мақтаны талшықтайды. Серіктестік технология зерттеу ашу бөлімінің зерттеу ашу инженері Хуанхау Чен тілшіге. Бұрын ұқсамаған шикізаттарды өнімдерді ауыстырғанда сөз жоқ машинаны тоқтатып, екі қабат ине тісі арасындағы саңлауды адам күшімен дұрыстайтынбыз. Қазір жабдықтарға екі зерделі реттеу құрылғысы орнатылып, аралық саңлауы автоматты реттеледі. Өзіндік құнды үнемдеумен бірге мақта жіптің сапасында орнықтырды деп таныстыра келіп, бұл технология жабдыққа орнатылған сензор және меңгергіштерге сүйеніп жүзеге асады. Жиыны 30-ға жуық сензор және меңгергіш орнатылған, жабдықтың айналым жағдайын дер кезінде аңыс етеді. Сондықтан бұл жаңа технология мақта талшықтау машинасын биыл Шинжан зауытындағы шолпан өнімге айналдырды деді. Осы жаңа түрдегі мақта талшықтау машинасына тағы желіде тексеру қуаты тыңнан қосылып, өзекті реттеу өңірімен лассаттар ығыстырылатын
0: экономика, технология, еңбек қорғау бөлімінің орынбасары бастығы Джолин Хан 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы райондық шеберлер шоянынан 20-сы тыңнан қосылып, әрбірінде жылына кемінде 1000 адам реттен астам технологиялық курс ашылады. Сонымен бірге, технологиялық дарындыларды тәрбиелеу, бағалау, шабыттандыру механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, білімді технологияға жеттік, жаңалыға шуға шебер, анағұрлым көп өнеркәсіп жұмысшылары қосыны жетілдіріледі деді.
1: 9 айдың 25-ші күні Чаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы Ваңяң Тай бекеті ресми іске қосылып, Чаңжүнмеу Ном екінші желісіндегі тұтас линия бойынша іске қосылған 10 мың тонналық екінші бекетке айналды. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Женчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Чаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жол Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Сантанху Ном сияқты сапалы майлы көмір мол шоғырланған өңірлерді тұтастырады. Ваңяң Тай бекеті Чаңжүнмеу Ном темір жолының екінші желісін көбейтіп салу инженериясындағы аралық айырғы бекеті болып, мұндай айырғы бекет жалаң линиялы темір жолдың поездің озып өту жолымен барабар. Ол айқаса жүрген поездердің уақытша тоқтап жол беріп, поездің тоқтап аялдап қалу уақытын өнімді қысқартады. Бұл жалаң линиялы темір жолдың тұтас тұлғалық қатынау өнімділігін жоғарылатуда

0: өзекті құрылғы. Жұңғо теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, үрімжі теміржол құрылысы қолбасшылық штабы жұмыс басқару бөлімінің бастығы Мадзе Күн, зерделі жасау тұғырын орнату арқылы құрылыс қарқынын қауіпсіздікті басқару меңгеруді, құрылыс жүргізу буындарының тұтас барысын меңгеруді жүзеге асыруға болады. Бұдан сырт, ұзын рейлісті итеру әдісі арқылы рейліс жатқызу шеберлігін қолданып, қазіргі линиялы тасымалды ұйымдастыруға кедергілік жасауды азайтуға болады. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі де жоғарылайды деді. Линха арна серіктестігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Сунпын, Ваңян Тай бекетінің дәрежесін жоғарылатып іске қосылуы, Жаңжүнмяу Ном 2-ші желісіндегі 10,000 тонналық ауыр жүк бекетінің орналасуын онан ары жиілетіп, Қомсу, Айғайғұм, Шичентан сияқты кейінгі бекеттерді жаңалау, сынақтан өткізу және ашу үшін кемелді тәжірибелер топтап, әмәлиеттық жол ашты дей келіп былай деді. Осы ретке Ваңян Тай бекетінің ауыр жүк тиеудегі дәрежесін жоғарылату, аумақ бөліктерінде қатынайтын ауыр жүк пойызының жол жоғары өнімді, іркіліссіз үлкен арнасын күш сала құрамыз.
1: Қоңыргүз 9-шы айда Санжы облысының 3,040,000 жеріндегі мақта оркестр кез пысып, машиналасқан шоғырлы жинау мезгіліне жаппай қадам тастап, кең байтақ мақта атысында мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы мемлекеттік ауылшаруашылық жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету аумағындағы 200,000 молық осы заманғы ауылшаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу базасында ірі тұрпатты мақта жинау машиналары тұтасқан мақта тысында тәртіппен жұмыс жүргізуде. Жинау, бір жерге жинау, тайлау жалпы барысы бір тұлғаландырылып орындалып, әр 15 минут мөлшерінде силиндер формалы толықтар етті мақта дорба өздігінен қалыптасып жерге түседі. Үлгі көрсету аумағындағы Лаулунхы, Дөкін, Лонхы егіс алаңының егіншісі Таңдалин биыл 600 мудан астам жерге мақта екті ол тілшіге. База зерделі мақта атызы құрылысын бар күшпен ілгерлетіп, өлшемдендіріп егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып атыз баптау, ұшу аппаратымен зерделі өсімді қорғау сияқты ғылым технологиялық тәсілдерге сүйенгендіктен биыл мақтаның өсуі қуанарлықтай болды. Мол өнім алудан үміт зор дей келіп, биыл мақтаның мобасындық орташа өнімі 550 килограммға жетті. Биыл тағда мол өнім жылы болатын болды деді. Биыл ауа температурасының біршама жоғары болуының ықпалынан мақта бұрынғы жылдардағыдан 10 күн бұрын пысты. Қазір Санжы облысында мақтаны машиналандырып жинау жаппай өрістетілді. Санжы облыстық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі егіншілік және егістерлерін басқару бөлімінің ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуанжин Шуэн. Облыс бойынша 568 мақта жинау машинасын жинаудың бірінші шебіне бір тұтас орналастырып, ауылшаруашылық машиналарын орналастыру, технологиялық жетекшілік ету, мақта сатып алу сияқты сәйкесті қамтамасыздандыру қызмет өтеуін қатар тиянақтандырып, мақта жинау қызметін жан жақты қорғадық. Межемен Санжы облысының мақта жинау қызметі 10-шы айдың соңында жаппай орындалады деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі Нантун қаласының 12-ші топтағы Синжанға көмектесу емдеу әтіреті үйіне барып ақысыз диагноз қою, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды жетектеп тәрбиелеу сияқты шаралар арқылы сапалы емдеу қызмет өтеуін Құлжаудандағы бұқараның есік алдына жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданы 3-10 Хүйзу ауылы Тоқушы Юзі қыстағында Нантун емдеу мамандары 81 жастағы Еменжан Мамыт қарттың денсаулығын тексеріп, дәрістету жағдайын салыстырып, күтіну жобасын жасады. Құлжауданына келгеннен бері Нантун қаласының 12-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіреті ауыл қыстақтарға үнемі ішкерлей барып, ақысыз диагноз қойып, бұқыраның қиыншылығын бірден шешті. Сонымен бірге қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау бөлмелерін аралап, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуіндегі қиын түйіндерді толғақты түйіндерін анықтады. емдеу атреті клиникалық нақты әмәлиет ауру мысалдарын зерттеу, талқылау, арнаулы тақырыпта жетектеп тәрбелеу сияқты тәсілдер арқылы Құлжауданындағы емдеу қызмет

0: дәрігерлерінің емдеу қабілетін жан жақты жоғарылатты. Нантун Шинжанға бағыттамалы көмектесу емдеу әтіретінің маманы, Құлжауданды халық шипақынасы наркоз бөлімінің орынбасар меңгерушісі Деңдя Хуй, күнделікті операция барысында науқастың жанында жетектеп үйретуді өрістетіп, қиын, қатерлі, салмақты наркоз берілген науқастарына қарата бірге қайта зерттеу талқы жүргізіп, қолданылмалы тәжірибелерді бөлімдегі кәсіптестермен бөлісіп, технологияны осы арада қалдырамыз деді. Тұрған 3 айдан астам уақыттан бері емдеу әтіреті жиыны 1600 адам реттен астам науқасты емдеп, 515 операция жасауға жетекшілік етіп, 5 түрлі емдеу жаңа технологиясын жаңа нысанын тиянақтандырды. Сондай-ақ, жергілікті емдеу тректілерінен 10 адамды Нантунға білім асыруға үйренуге жіберді. Құлжауданды халық шипақанасы несеп сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леубо, Шинжанға көмекке келген мамандар ала келген жаңа ұстаным, жаңа технологиядан пайдаланып, бөлім кеңселердің емдеу көлемі үздіксіз кеңейді. Біз үйренген технологияларды үздіксіз сіңіріп, қабылдап, қызмет өтеу қабілетімізді үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Чонгчу мерекесі демалысында районымыздың жер-жері өзіндік ерекшелікке ие, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ай аспанда жарқырап, шырақтар әдемі нұр шашты. 9 айдың 25-ші күні ай толған Чонгчу. Сүйіспеншілікке толы қарлы мекен атындағы 2026 жылғы Алтай қаласының Чонгчу Джеллис тақырыпты қимылы басталды. Даладағы әлеуметтік игілік концерті, бейзаттық мәдени мұралар салт санасын сезіну, алуан түсті от жұлдыз салтанаты сияқты қимылдар Алтай қом тынысы, бейзаттық мәдени мұралар кешкі базарында топталып, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылар ай сәулесімен ән әуені тоғысқан қарлы мекенде Чонгчу салтанатында бірге болды. Алтай қаласының тұрғыны Арай Мұратбек, керемет, қимылдың мазмұны өте бай, бейзаттық мәдени мұралар базарын аралап, шам жұмбағын табу ойынна қатынастым, кеште есік алдынан ақ жоғары деңгейдегі әлеуметтік ерде зейін сынауын өткізіп, бұқараның сұрауларға жауап беру барысында Чонгчу мерекесін сезінуіне мүмкіндік жасады. Құмылғалалық әсем өнер сарайы шебер қолмен ай жарығында Чонгчу мерекесін бірге өткізуге ұсыныс ету атындағы ата-ана мен балалар қимылын өткізіп, ата-аналар балалармен селбесіп, әшекей бұйымдарын құрастырып, жапсырып, мерге толы ата-аналар мен балалардың тамаша сәттерін бірге өткізді. Шинжан халықаралық үлкен базары Жаяулар көшесінің орталық сахнасында мың жылға қайта оралу атындағы Чонгчуның бұрынғы замандағы дәстүрлі киім-кешектері көрмеге қойылып, Чин хан патшалықтарының айбыны, Уэй Чин патшалықтарының жігері, Таң Сун патшалықтарының гүлденген заман келбеті ретімен сахнаға көтеріліп, Чаңының айғаушуы, гүл таққан арулар сияқты ерекше нөмірлер алма кезек қойылып, сымбатты киімдер арасында Чонхуаның дәстүрлі киім-кешектерінің көркемдігі саяхатшыларды өзіне баурады. Сычуандық саяхатшы Ваң Анпинг: «Бұлараның өзгеше ортасын сезіндім, олардың киім-кешектерінің өте жақсы екенін көрдім, бізде кейбір бейне кескіндерді түсірдік, Чонгчу мерекесі осы арада өте мағыналы өтті» деді.
0: Чонгчу мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай Чонгчу тақырыбындағы жерлес мәдениет қимылдарын өткізді. Көпшілік көрмені тамашалау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке демалысы кезінде Үрімжі қалалық мұражайдың дағдылы көрмесі қалыпташылып, Чонгчу ұлттық салт-санасын түсіндіру, дәстүрлі қолөнерлерді істеп көру, Чонгчу тақырыптық қоғамдық қарым-қатынас. Үшінші қабаттағы Чинг патшалығы дәуіріндегі Минго кезіндегі нақты көрініс көшесінде, театр саяхаты мұражайы қимылы қызықты қойылымдармен желіге шықты. Саяхатшылар сарай ішіндегі ортаға атсалысатын әртістермен бірге алаң сарайлардың міндетін орындаса, күміс билетке ие болады. Күміс билетпен көше аумағында

мәңгілікті таныстыратын боламыз. Толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Темір жол тараулары 571 вақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапарға жетін барғы...

айналасында ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп тізерлей отырып көз жасын көлдетті. Олардың туған әке шешесі арт-артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Кася оқа оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке шешесінен айырылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқаты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Кася оға әр күні таң атпай

орнынан тұрып шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көгін сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен, осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп сандысы оқытушы, шипагер, сақшы болды. 2017 жылы Касяуха, Мейірбанана еріктілер қызмет ету ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Касяуха даңқ пен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9 кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңхуа коммунистік партиясын, Жоңхуа социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің

6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетін клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сауыр Мәңгілікті таныстырамыз. Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Байынғулин Моңғол автономиялы облысы Лопнур ауданы Шимпин қалашығының Даши қыстағы қоныстануға жайлы, шаруашылық құруға қолайлы ауыл қыстақ келбетіне сүйеніп, оңтүстік Шинжандағы бірінші қыстақ деп аталған. Таяуда мекенінің күн сайын жаңарған өзгерістерін көргенде жасы 80-ге таяған Даши қыстағы партия шейкасының бұрынғы шужиі мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Сәуір Мәңгіліктің жүзіне күлкі үйірілді.

сауыр, мен қыстақ партия шекасының шужи болып тұрған кезімде коммунистік партияға ілесіп табандылықпен жұмыс істесем, ауылдастардың жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасай аламын деген қағиданы ұстандым деді. Бүгінгі күнде Таши қыстағының адамдар көрініс ішінде, көрініс сурет ішінде, сурет қыстақ ішінде дегендей көрікті ауыл қыстақ картинасын кескіндеу. Негізгі саты партия ұйымын күшейтудің құдіретті үйісу қуаты, баурау қуаты және шайқас жасау қуаты екендігін, қыстақ тұрғындарының бақытты тұрмысының барған сайын шалқи түсуінің түп қайнар екендігін жанды дәлелдеді.

Таши қыстағының бұрын жерасты қайра сатып алуға сүйену, өндірісте қарыз ақшаға сүйену, тұрмыста құтқаруға сүйену сынды үшке сүйенетін кедей қыстағы екендігін кім ойлаған? Алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарының басында Сауыр Таши қыстағы партия шекасының шужилігіне сайланды. Құнарсыз жерді, қыстақ тұрғындарының үп-тәпі тұрмысын көрген ол, іштей біз коммунистік партия мүшесіміз. Сөз жоқ барымызды салып бұқарау үшін тыңғылықты нақты істер істеуіміз керек деген бекінбе келеді. Ол қыстақтағы партия мүшелерімен бұқараны бастап, тоған қазып, тұмбаларды аршып, сортаңды қағыр жерді жөнге салып, өлшемде егісатсыздарын құрып, орман торап арқылы көшпе құмды бөгіп, қағыр даланы мақтап өсіретін құнарлы атызға айналдырды. Қыстақ партия шекасының жетекшілігінде бүкіл қыстақтағы партия мүшелері мен бұқара жігерлері тасқындап, табандылық пен құлшына істеп, тұрмыстары барған сайын жақсарды.

баулу орталығы бір тұлғаланған Даши электронды сауда кәсіп саласы бақшасын құрып, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сату тізбегін ашып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасады.

қыстақ тұрғыны Мәмет мақтанышпен, мен бір игілігін көрушімін. Қазір отбасымызда тұтасқан жеміс бағы, сондай-ақ бағымшылық көпіраты бар. Олым тағы қыстақтағы

электронды сауда кәсіп саласы бақшасының тамаша текшесінен пайдаланып, желіде өзінің жеміс-жидек, сиыр, қой еті сияқты өнімдерін сатты. Сату жолы кең, пайдасы тұрақты болды. Партияның абзал саясатының арқасында отбасымыздың жылдық кірісі 80-90-100 мың юаньға дейін жетіп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағай.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гэвэй тинчжоу, заошанхау.
3: Кайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сэнзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар аймақ денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар аймақ денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжаңдағы жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу, қамсыздандыру жеке есеп нөмірі мен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатын төлеуіне болады. Алып жүруге болатын дәрішкабы Баяудандағы Бұқараның шипагерге көрініп емделгенде, дәрі-дәрмек пайдаланғанда аз сабылымын жүзеге асырды деген мазмұндағы хабарларымызды да тыңдайсыздар. Онан соң ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымыз беріледі. Бірге болыңыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Пылайдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің сайтында 9-шы айдан бастап таралғыш тұмау вакцинасы қаражаты мен укол қою қызмет өтеу ақысы автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері негізгі емдеу қамсыздандырылуы жеке есеп нөмірімен төлеу көлеміне енгізілетіндігі жөнінде хабарландыру жарияланды. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Үйлесетін объектілер автономиялық районның жұмысшы қызметкерлері емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар мен қамсыздандыруға қатынасқандардың жақын туыстары, қамсыздандыруға қатынасушылардың емдеу қамсыздандыруы жеке есеп нөмірі, емдеу қамсыздандыруы электронды ақша қапшығы, жеке есептегі отбасындағылардың ортақ игіліктену тәсілі арқылы, жеке есебінде қаржымен таралғыш тұмау вакцинасы қаражатымен укол қою қызмет өтеу ақысын төлесе болады. Бай ауданында бір парша рецепт негізгі сатыдағы бұқараның емделу сезінісін өзгертуде. Аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасы орталық дәріханасына сүйенген Бай ауданы 14 ауыл қалашық емханасында шипагермен бірге жүретін дәрішкабын орнатып, аудандық шипаханадағы дәрі-дәрмек төменге түскен шипагерлермен ауыл қалашықтарға дейін жеткізіп, науқастардың жақын маңынан тек аудандық шипаханада ғана бар дәрілерді пайдалануына мүмкіндік жасады. Әрі емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенді. Аудандық шипақананың шипагерлері төменге түскенде, аудандық шипақана мен ауыл қалашық емханасының екі HIS, яғни шипақана информация жүйесі арқылы, жеке-жеке шипагермен бірге жүретін дәрішкабындағы дәрі-дәрмек пен ауыл қалашық үлестірген дәрі-дәрмекті рецептке жазады. Рецепт емде ортақ тұлғасы шоғылды рецепті тексеру орталығының зерделі тексеруінен өтіп, сақтандыру рецептін рецепт тексеруші дәрігер қайта тексереді. Науқас аудандық шипақананың есептен көтеру саясаты бойынша уағында есебін жауып, бір бекет үлгісіндегі қызмет өтеу жүзеге асады. Келесі қадам.

қызмет нәтижесін қамтамасыз етуді күшейтіп, дәрі-дәрмекті шипагермен бірге үлестіруді ұзақ уақыт тұрғызумен, аралап емдеумен, отбасы шипагерлермен келісім жасаумен тоғыстыруды ілгерілетеді. Қажет бойынша түйіндерді көбейтіп, жеткізу және информацияландыру деңгейін жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда дәрі-дәрмектен пайдалануын, емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтеру саясатынан игіліктенуін жүзеге асырды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді ащы тағамдарды жеу денені күтімдеу ме, жоқ әлде денені зақымдау ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатымызды да тыңдаңыздар. Кейбіреулер ащы тағамдарды көңілділіктің айырып қосқышы десе, кейбіреулер оны асқазанды ауыртатын бас қылымсыз деп балағаттайды. Кейбіреулер ерекше ащы тағамдарға сүйеніп арықтайды. Ал кейбіреулер ерекше ащы тағамдарды жегеннен кейін денесіне бөрткен қаптап ұйқысы қашады. Осындай ащы тағамдарды жеу жөніндегі талас тартыс бір сәтте толастаған емес. Ендеше ащы тағамдарды жеу денсаулықты күшейте ме, әлде денсаулыққа ауыртпалық түсіре ме? Оның шын сыры сіздің ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Ащы тағамдарды жеудің пайдасы біздің ойлағанымыздан әлдеқайда көп. Бірінші, ащы тұщы тағамдарды жегенді жақсы көретін адамдардың қартаюы баяу болады. Зерттеулерде көрсетілуінше, үнемі ащы тағам жейтін адамдар биологиялық мағынадан алғанда қартаюы тіпті де баяу болуы мүмкін. Әсіресе зат алмасы мен бүйрек жағында қартаюы тіпті де баяу болады. Мұның ішінде ащы тағамдарды жеу жиілік аптасына 3-5 күн болатын адамдардың бейнесі ең көрнекті болып, негізінен ащы тағамдарды жемейтін адамдармен салыстырғанда орта есеппен 0.69 жас көрінеді екен. Ал күнде ащы тағамдарды жемесе көңілі көншімейтіндер жөнінен алғанда, ащы тағамдардың бір бөлім пайдалы ролы керісінше күшін жоюы мүмкін. Екінші, ащы тағамдарды ұнатып жейтіндердің қан қысымы тұрақты болады. Зерттеулер ащы тағамдар мен қан қысымының айрылмайтын мәндік байланысы болатындығын, ал мұндай пайдалы жағы әйелдердің денесінде тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденді. Жалпылық адамдар шоғырында ащы тағамдарды жемейтіндермен салыстырғанда аптасына 1-2 күн ащы тағамдарды жейтіндердің қан қысымы жоғарылау ауруына шалдығу қатері шамамен 2% төмендейді екен. Ал аптасына 3 күн немесе одан көп рет ащы тағамдарды жейтіндердің қан қысымының жоғарылау қатері шамамен 12% төмендейді екен. Мұндай қорғау әсері әйелдер арасында недәуір көрнекті болады. Ең жаңа джунгоның қан қысымының жоғарылауынан сақтану және оны емдеу бағдарламасында ащы тағамдар осы бағдарламаға енгізіліп, ащы тағамды үнемі жесе қан қысымының жоғарылауынан сақтануға болады деп айқын атап көрсетілген. Әрі оны күнделікті тұтынылатын азық-түлік қатарына енгізу ұсыныс етілген.

қатері аз болады. Ащы тағамды ұнатып жеу тағы ми қан тамырларын қорғауы мүмкін. Зерттеулерде көрсетілуінше, ащы тағамды тұтыну қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу қатерімен кері байланысты, әрі U формалы қатынаста болады екен. Аптасына 3-5 күн ащы тағамдарды жейтін адамдардың миына қан құйылу қатері ең төмен болады екен. Нақтылап айтқанда, аптасына 1-2 күн немесе 3-5 күн ащы тағамдарды тұтынатын адамдардың жалпы тұлғалық жақтан миына қан құйылу қатері жеке-жеке 13.1% және 17.2%. Ал қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу қатері жеке-жеке шамамен 16.9% және 18.7% төмендейді екен. Ал әр күні дерлік ащы тағамдарды тұтынса, аптасына 6-7 күн тұтынса, керісінше ми қан тамырын қорғау ролі әйгіленбейді екен.

Жоғарыдағы зерттеулерден ащы тағамдарды жеу пайдалы болғанымен, бірақ қанша көп жесе сонша жақсы болмайтындығын байқауға болады. Аптасына 3-5 рет ащы тағамдарды тұтыну өнімділігі ең жақсы жиілік болуы мүмкін. Ендеше ащы тағамдарды тұтыну адамға қалайша осындай ғажайып сиқырлы күш сыйлайды дегенге келсек, зерттеушілер лазының өзекті актив құрамы лазия ауысу маңызды рөл атқарады деп атап көрсетіп отыр. Лазия ауысу өт сұйықтығы қышқылының орнықты күйдегі реттеу механизмін дәнекелеп, холестеринді төмендетеді. Сондай-ақ қан тамырдың кеңеюін жеделдетіп, ішкі тері қызметін жақсартып, жүрек қан тамырларын қорғайды. Бұрынғы кездейсоқ салыстырып зерттеулер лазия ауысудың тағы созылмалы қабынуды, бактерия шоғырының бөлінуін жақсартып, тамаққа тәбетті төмендетіп, сол арқылы семіздіктің алдын алып, жүрек қан тамырларын жанамалай қорғайтындығын дәлелденген.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

0: Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тяньаньның Ниңхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алдын қорын диеліп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бер кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол, әрі-сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген бір ауыз сөзі ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапал еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт

0: аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймен ұжымды бастап есепшот пен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен сутегі бомбасын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет Одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймен алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймен құрылымы жатыр. Үймен сутегі бомбасының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрлектіпке тапсырды. Ол өмір бойы атақ абыройға бой ұрмады. Атақ абыройға бой ұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып, биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақылиясы болды. 2019 жылы 1 айдың 16 күні Үймен 93 жасында Бейжіңде дүние салды.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужун мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юаньға ақша қалғанын білген ол табанда «Танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар» дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, «Үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын» дейді. Әбілет жан жақпен байланыс жасап, Ло Баужун мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужунға беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттері таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужун Әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужун науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға араб ауға келген Ху Баңсаймен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тушылай барудан бұрын Әбілет Синжаңның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре сәре болады. Әбілет мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға көмектесуге дейін 30 неше жылдан бері Әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу қал сұрау қимылын өрістетіп 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылық қонақасысын алға қойып әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтануға ұсыныс етті. 2025 жылы 9 айда Әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болып бағаланды. Ол ынтымақ күш. Осы жолмен үздіксіз жүре беремін деді.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Алтын алқа бағдарламамыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз оны сол ауданы Тоқула ауылы Чимха жаңа қыстағы гүлшөп кәсібіне сүйеніп ауыл қыстақтың жаңа картинасын салды. Пайзават ауданы Қосават қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағы партия шекасының шу жиі 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны паю жемісін егуге бастады. 2026 жылғы Чунгоның жақсы сиыр еті, жақсы тұрмыстан ләзәттену, ет өнімдерін тұтыну апталығы басталды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Тоғызыншы айда жер-жердегі шөп ағаштары шіліңгіш жаздағы қанық жасыл реңінен біртіндеп айырыла бастады. Ал Онысов ауданы Тоқула ауылы Жиңұқа жаңа қыстағының гүлшөп базасында алуан түрлі гүлдер құлпырашылып, тіршілік тынысы жалындайды. Осы заманданған жылыжай құрылғыларына сүйенген жергілікті орын маусымдық бөгеттерді түбегейлі талқандап, бір жылдың төрт маусымында да гүлдердің құлпырашылуын шын мәнінде жүзеге асырып, алуан түсті гүлдердің хош иісінің қала мен ауылда тұрақты аңқып тұруына мүмкіндік жасады. Бір маусымда бір көрініс болудан, төрт маусымда да тұрақты жап-жасыл болуға, табиғатқа сүйеніп күнелтуден құрылғы арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге қол жеткізді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында біз Жиңұқа жаңа қыстағына барып, олардың төрт маусымындағы алуан түрлі гүлдерін тамашалайық.

Онысу ауданы Тоқыла ауылы Чинха жаңғақыстағы Ханьи органикалық еңіс алаңында, Онысу ауданы Сиуджо Юан күлчөп базасы, Онысу аудандық Зоя күл дүкені сынды екі үлкен күлчөп базасының жылы жайлары ретті орналасқан. Жылы жай ішінің температурасы үйлесімді сумен тыңайтқыш тепе-тең болып түрлі түсті күлдер арт-артынан шешек атып, әдемі күлдер көздің жауын алады. Жылы жайдың иесі күлтақталарын аралап арлы-белі жүріп, суару, бұтау, реттеп, баптау қызметін тәртіппен істеуде. Сонымен бірге жас қима күлдерді ден қоя сұрыптап, қораптап, топ-топ жас күлшөптерді күні бұрын дайындап, әрі базарларға жөнелтуге дайындалуда. Күздігінгі жылы жайдан мол өнім алынғанын қуанарлық жағдай жарыққа шыққан.

Орнықты гүлшөп өндіру кәсібі мен мол гүлшөп түрлері жергілікті орындағы гүлшөп кәсібінің базарды орнықты елеуіне, жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасады. Сюджайян гүлшөп базасының жауаптысы Чың Жуен таныстыра келіп, базадағы гүлдердің сатылу жолы орнықты. Жұрттың кең көлемде қабылдауына ие болып, бұқараның қарсы алуына бөленді. Гүлдер негізінен Ақсу қала районы мен аудан қалашығында гүлшөптерді толайым сату базарына сатылады. Гүлдердің түрі мол, бағасы арзан. Қайта оралатын алармандар өте көп. Оның үстіне жылыжайдың температурасын меңгеру шарт, жағдайы орнықты. Қыс кірісі мен ішінара гүлшөптердің өсуі мен сапасы қазіргіден де жақсы болып, 4 маусымда да сапалы жас қима гүлдерді өндіруге болады, деді.

түрінің мол болуы, тұтасшылы бойы тұрақты күлашу, онысы күлчөп кәсібінің айқын абзалылыға. База күлчөп жетілдіру кәсібін ішкелей дамытып, сапалы күлчөп сорттарын үздіксіз енгізіп жетілдірді. Қазіргі егілген күл түрі 100-ден асып, қала тұрғындарын тамашалау таңдап сатып алу, ортаны әшекелеу сияқты көп негізді қажетін жаппай қанағаттандырып, 4 маусымда ашылған күл болуда, қай қашанда көрініс болуда шын мәнінде жүзеге асырды. Зоя гүл дүкені базасының жауаптысы Субин, жылы жайымызда егілген гүл жөп сорты 100-ден асады. Гүлді жақсы көретін достары қашан келсе де бір жылдың 4 маусымында өзі ұнататын гүлдерді таңдап сатып алуына болады. Кез келген

Гүлшөп сатумен ғана тынбай, жергілікті орындағы гүлшөп кәсібінің құнын ішкерлей ашып, кәсіп саласының тоғызбалы дамуын ілгерілетіп, көркем байлықты көркем экономикаға айналдырды. База тұтасқан жылыжай гүл теңізі байлығына сүйеніп, гүлшөп егімшілігімен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын ішкерлей ұштастырып, тіке сезіну үлгісіндегі гүл көрінісі тамашалау сезінісін қалыптастырып, төңіректегі бұқараны, сырт жерлерден келген саяхатшыларды апта соңында ат басын бұрып саяхаттауға баурап, ауыл қыстақ мәдениет саяхатының өміршеңдік үшін өнімді жандандырды. Субин, біз жылыжайдағы гүлшөп пен сейіл серуенін саяхатын ұштастырдық. Апта соңында көптеген қала тұрғындары отбасындағыларын ертіп келіп гүлді көріністі тамашалайды. Сейіл серуен құрады, сезінуге келген саяхатшыларда барған сайын көбейді деді.

төрт маусымда алуан түрлі гүлдер тоқтаусыз ашылып, кәсіп саласы арқылы кіріс тарттыру аяқ алысы тоқтамады. Соңғы жылдардан бері Оңысу ауданы жергілікті орынның байлық абзалдығын тиянақ етіп, құрылғы күлше берекше кәсібін күш сала дамытып, жылыжай арқылы маусымдық шектемені талқандап, гүлдерді тұтас жыл бойы орнықты өндіруді жүзеге асырды. Қазір Тоққұла ауылы, Чинхуа, жаңа қыстағының гүлшөп базасы төрт маусымда да жап-жасыл экологиялық гүлтеңізіне айналып қалмастан, онан да маңыздысы бұқараның жақын маңында жұмыстануына, кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік ететін ерекше кәсіп базасына айналып, ауыл қыста келбетінің көркем болуына, өнім құнының тіпті де жоғары болуына мүмкіндік жасады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері айдарында Пайзават ауданы Қосауат қалашығы аяққы жаңа мәліқстағы партия шейкасының шужиі. 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның бұқараны Джеймс Орманын егіп ауқаттануға бастаған ізгістерін әңгімелейміз.

таяуда Пайзават ауданы Қосават қалашығы Аяққы Жаңамәлі қыстағының кірер аузында қыстақ партия шейкасының шужиі Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол, Жеміс орманы шарбашылығының дамуына лесе қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емірінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолымен нұсқаған бағытына қарағанда, 3 километрден астам жүзім дәлізі жасыл түске бөленген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы бейкүт үйлер қаз-қатар бой түзеп үйдің алдартына гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді.

9 жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде бұл ара мүлде басқаша еді. Мәмет ол кезде қыстақта өңі түзу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше мауқынарсыз жеріне бидай егіп, өп-тәпі тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су ашу жағдайы ауыр болып көктемгі егіс пен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін деді.

Қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болу реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасады. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып, 100 мың юаннан астам ақша төлей тұрып құдық қаздырды. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан тапжылмады. Тонық жерасты суы атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бір-біріне шапқылап қабырлады. Бұл құдықтың қазылуы жер асты су қайнарын ашуған емес, оның да маңыздысы бұқараның негізгі саты кадрларына деген сенімі болды.

Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығын түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып, нысанның қолдауына қол жеткізіп, ыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бүліктерін тазалап, отбасыздандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 км отбасыздандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару, сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды. Су жеткізілгенімен аяқы жаңа мәлік ұстағының кәсіп құрылымы жалаң болу мәселесі.

жетекшісі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының жер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партиялы кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Шинме екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегі де елесінде. Қыстақ тұрғындары ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп жалғас тегеді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжейлі есеп жасап, тамағы да қарлығып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан кейін бұрын жұлып тасталған қаламшылар табыс көзіне айналады. Әр мұқ жерден 5 мыңнан 20 мың юанға дейін кіріс кіреді.

Мәмет аяққа жаңа Мәліқстағы партия шейкасының шужиі болғаннан кейін назарын жүзім шаруашылығына аударды. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда ол жергілікті орынның жүзім сортының жақсы бағасы айтарлықта екенін көріп, дереу ауыл шаруашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлшемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады.

Қазір аяққа жаңа мәлік қыстағының жүзім далызы жасыл түске бөленіп, 68 өлчемді жылы жай бой көтерді. Партия шейкасы кооператив, шарба ботпасылар білескен үлгінің арқасында. Бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кіріс артты. Пәйзават қауыны, лазы сияқты кәсіптерді іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптері тегіс өркендеді.

қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешіре алу алмауының тетігі қыстақтың негізгі құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай ұсынуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйек істерін өзінің ірісі деп білді. Бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп, 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата бол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгелетіп, 100-ден артық су жылытқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі шала тотығынан сигнал бергіштен 400-ден артығын орнатты.

бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата облыстық дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды ілгерілетіп, 15 ретке ақсыз диагноз қою қызмет өтеуін сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып,

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда бейне басқалардың ісін айтқандай көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсетіп шынап түгел қажет етеді? Кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет қарамаққа кішігірім іс сияқты көрінгенімен іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындардың көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек дейді.